kan nie nou gaan slaap nie. Daar is iets wat ek wil sê. Iets wat in die dieptes van my hart se binnekamers lê. Sou jy dalk jou oë knip? Of in 'n oomblik asemhaal? Mag jy dalk net mis dit wat op my lippe rus?

Reflexo mooi. Ek sien jou hart, jou siel, jou diepste wese. Selfs die plekke waar ander trap vernieuw. As ek jou net hier by my kon hou. Hier in my arms toegevou. Moenie vir 'n oomblik twyfel nie. Hoe ek oor jou voel nie.

te gee. Jy kan ja sê of jy kan sê nee. Ek is die land, jy is die see. As jy wil, as jy wil, as jy wil.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Arabska, pianola.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Goeiemôre geagte luisteraar. Ons lees saam uit in Lukas hoofstuk 9 vanaf vers 57. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom: "Ek sal u volg waar u ook al gaan." Toe sê Jesus vir hom: "Jakkels het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n rusplek vir sy kop nie." En dan kom ons by die 62ste versie wat sê, waar Jesus self kom praat, iemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Kyk vorentoe, die oog op Christus gevestig. Ons kan dit nie ontken, liewe luisteraar, dat ons almal toch maar die manier het om weer te wil omkyk. In ons eie lewens is dit so, hoe een mens maar altyd kan terugdink aan wat was en nou nie meer is nie. Die mooie van die verlede het mos maar sy manier om ons by te bly. Ongelukkig ook die lelike van die verlede.

Nie net het elke mens se gister, maar die verlede sit in ons kerkwees ingebou. Ons wil somtijds maar nie vergeet nie. Ook die ou paie, die ou mense, dit mag nie vergeet word nie. By die ou paie het Jeremia ook die volk gebring, so spreek die Here, staan op die weë en kyk en vra na die ou paie, waar toch die goeie weg is, en kyk en vra na die ou paie en wandel daarin. En julle sal rus vind vir julle siele. Staan op die kruispaie, vra watter pad die beste is, en loop dit. En die ou paie bring een mens dikwels by een kruispad waar jy moet vra na die beste pad. Geen beter pad kan daar wees as die pad waarop Christus self geloop het. Ja, met hierdie paie wil ek en u ook met ons hand en oor graag die woord verkondig met wat Jesus self gesê het, met die hande aan die ploeg. Kyk vooruit in die koninkryk. Ons besef die Here praat nie sommer oor die algemeen nie. Daar is tye wat een mens, ja, moet terugkyk. Ons hoor uit sy woord, hoe sal ek God ooit regtig kan ken as gewer van alle goeie dinge, as ek nie kan terugkyk en in ons verlede kan raak sien al die goeie wat ons al uit die hande van die Here ontvang het nie. Deur die verlede kan geen mens 'n streep deurtrek en maak asof ek met een byl haal die verlede kan afkap nie. Niemand kan die geskiedenis ignoreer nie. Maar ons word gevra om nie terug te kyk nie. Kyk vooruit. Jesus sê, slaan die hand aan die ploeg. Jy moet goed geplaas wees. Ons is uit pas. En hoe bruikbaar is ek en u vir God? God self is die een wat vorentoe gekyk het in vers 51. Toe daarvan sy opneming nader gekom het, het hy sy aangesig na Jerusalem gerig en daarheen gereis. Hy moes vorentoe soos met 'n ploeg, want daar moes reguit geploeg word. Hy sou selfs die kruispale soos die handvatsels van 'n ploeg om hom sien vou aan die kruis. Soos 'n rem in God se koninkryk, misbruik ons ook dit wat God vir ons gee. Ons word teruggerem en ons bly heeltyd by die verlede vashaak en te maak asof die hier en nou nie bestaan nie. Ons moet kyk en diensbaar wees. Ons gooi nie die verlede weg nie, maar ons moet nie toelaat dat die verlede 'n hindernis of 'n belemmering mag word nie. Die verlede moet 'n aansporing, 'n krag, 'n roep na môre wees. Dan sien ons mense. Ons sien mense raak, maar ons sien ook vir God raak. Die God wat ons in die verlede ontmoet het, maar wat ons nou roep om het saam met hom te gaan. Ons sien God raak, sy dade wat magtig is, sy wonders, sy openbarings van gister en vandag. En ons sien die Here Jesus, wat sê, slaan jou hand aan die ploeg, met jou oog, gevestig op my, die leidsman, en die voleinder van die geloof. Dankie Here, dat u deur die woord met ons kom praat. Want baie keer kyk ons agtertoe, ons kyk terug, ons verlang na die dinge van gister. Maar die woord sê vanoggend vir ons, dat ons ons hand aan die ploeg moet slaan, en ons oë op u vestig, want u is die leidsman en die voleinder van die geloof. Amen.

0: Dis Vrydag 26 Junie, 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Finansiële journalistiek moet nie meer as 'n gespesialiseerde veld beskou word nie, maar as 'n noodsaaklike instrument om Namibiërs te help om die land se ekonomiese ontwikkeling te verstaan en daaraan deel te neem. Dit was gister die boodskap van NBC se direkteur-generaal Manisha Munyo by die bekendstelling van die Bloomberg Media Initiatief Afrika Finansiële Journalistiek Opleidingsprogram in Windhoek. Die program word in vennootskap met die Namibiese Universiteit van Wetenskap en Tegnologie, die Internasionale Universiteit van Bestuur en Strathmore Business School geïmplementeer. Die pro-visiekanselier vir administrasie en bestuur by die IEM, Dr. Hendrina Ujombala, het opgemerk dat toegang tot geloofwaardige en goed nagevorsde finansiële inligting noodsaaklik is vir ingeligte besluitneming en nasionale ontwikkeling.
1: It's a pivotal moment to launch this program in Namibia, particularly as our economy explores new opportunities in the energy sector. Having industrial expertise is essential, but we also need professionals with strong analytic writing skills who can translate this data and uphold institutional standards of governance and accountability.
0: Sterkundiges het twee van die reuse planete met die laagste digtheid ooit geïdentifiseer, bekend as superpuff planete, wat om 'n ster wentel wat meer as 1000 ligjare weg is. Hulle bereik omtrent die grootte van Jupiter en is ligter in volume as spookase. Kenners glo dat hulle atmosfere vergelykbaar is met klomp skeerskuim. Dr. George Dransfield van die Universiteit van Oxford het die navorsing gelei.
2: Discovering new planets, discovering exotic planets is really important for us to broaden our understanding of planet formation. Planets can be so much more diverse than what we've got in the solar system. So ongoing discovery allows us to broaden what we know about how planets can form and evolve.
0: Ja, weer vir vandag die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm met ligte reën en donderbuie moontlik oor die suidelike eskarpment. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm. Winderige toestande duur voort oor die binneland met 'n sterk tot baie sterk wind wat oor die sentrale en oostelike gebiede van die binneland verwag word. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met ligte reën, moontlik oor die sentrale en suidelike kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Temperature op Karasburg 14-24, Keetmanshoop 13-23, Mariental 12-25, Henties Baai swak op moend en Loederitz almal 12-16. Gobabis 12-26, Katima Melilo 7-27, Rundu 13-28, Korrigas 13-30, Tsumeb 12-27, Oshakati 15-32, Okahanya 11-25, Reebord 11-23 en Windhoek 12-23. Getye, laagwater 20:07 vanoggend, hoogwater om 14:45 vanmiddag en laagwater weer 25:07 vanaand. Sonsopkoms 29 minute voor 8 en die son sak om 17 minute oor 6 vanaand. In die SADC-streek Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka, Harare en Johannesburg sonnig en matig, Maputo sonnig en warm en Gaborone en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig tot matig suidoos. Temperature in die Kaap 12-19, Johannesburg 10-18, Gaborone 6-21, Maputo 15-26, Harare 6-21, Lusaka 9-22 en Luanda 17-23. As ons kyk na die markte, sien ons die Namibiese dollar verhandel teen 16.48 teen die Amerikaanse dollar, 21.75 teen die Britse pond en 18.75 teen die euro. Goud verkoop tans teen $4,027 en 45 Amerikaanse sent per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie staan op $73 en 74 Amerikaanse sent per vat. Sportnuus Formule 1 kampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli sê 'n Mercedes opgradering kan hom help of sal hom help om die herstel van 'n eerste nederlaag van die jaar, maar spanmaat George Russell het gewaarsku dat Lewis Hamilton terug is na sy pragtige beste. Antonelli is gretig om terug te

0: veg by die Oostenrykse Grand Prix, 'n byeenkoms wat gister deur die Internasionale Motorfederasie, die FIA, as 'n hittegevaar verklaar is met temperature wat na verwagting 38 grade Celsius of hoër oor die rennaweek sal bereik. Antonelli weet hy sal sy geleenthede moet benut.
1: It's not like worried or concerned. Like I'm aware that you know, it's not going to be a walk in the park. It's going to be a tough battle because Jordi Superquick Lewis is in a great moment and he's feeling the car and he's feeling the momentum as well. So definitely it's going to be a tough battle. And that's why it's going to be important to maximize every opportunity.
0: Intussen het Formule 1 se beheerliggaam, die FIA, 'n voorstel goedgekeur om termynbeperkings vir sy president te beëindig. Die stap om die vorige beperking van 3-4 jaar termyne te beëindig is deur die FIA president Mohammed Ben Sulayem voorgestel. 'n Stemming van FIA-lede by die organisasie se algemene vergadering gister in Macau is die voorstel met 'n meerderheid van 90.71% goedgekeur. Die stap laat die 64-jarige Ben Sulayem toe om na die 12 jaar limiet as president aan te bly. Jy luister na Hardop FM.

is. En ja, op hierdie laaste Vrydag van Junie 2026 kuier ons weer tot 9 in mekaar se geselskap. Hoop jy het lekker geslaap, hoop jy sien net so baie uit soos ek na hierdie naweek wat voorlê en baie belangrik dat jy reg daarvoor is. Baie belangrik. Soek jy dalk 'n rede vir 'n partytjie met die dat dit Vrydag is en jy het nog nie planne nie? Wel, vat jou hond werk toe dag. Presies, dis een van die planne wat jy kan maak en is hoop is geskep om hondegeselskap te vier en troeteldier aanneming aan te moedig. Asseblief, as jy dalk beplan om by die DBV se diere aan te neem, moet net nie sê dis vir sekuriteitsdoeleindes nie, asseblief. Moet net nie sê nie, sê dit is vir geselskap of enigiets anders, moet nie sê vir sekuriteit doeleindes nie. Vandag ook vee en handvestdag, internationale dag teen dwelmmisbruik en onwettige handel en internationale dag ter ondersteuning van martelslagoffers. Dis alles rede vir partytjie op hierdie Vrydag as jy dalk enige rede gesoek het. Wel, ons soek hulp as jy op ons paaie is en probleme ervaar wat verkeer betref. Skakel ons 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 62233. Hy nommer SMS nommer ook vir jou vroeë verjaarsdag of huwelikse herdenkingsboodskappe en jy kan natuurlik ook vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur. Baie lekker, baie meer persoonlik natuurlik by 0817561134. Gister se vragie, dit verminder jou kans om 'n hartaanval te kry met byna die helfte. 'N Kat. Ja, as jy 'n kat het, kan jou kans op 'n hartaanval met byna die helfte verminder word. Julle wat hartprobleme in die familie het, seker om julle nie katte het nie. Ja, ons het 'n nuwe ene vanoggend. Die helfte van ma's sê hulle is mal hieroor, maar dit gee hulle stres. Kom ons hoor, die helfte van mamma sê hulle is mal hieroor, maar dit gee hulle stres. Enige idee wat dit kan wees? Speel saam. 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62233 as jy vanoggend daai enetjie kan beantwoord.

Donner weer en reën aan die kus op die 26ste dag van Junie 2026. 26/06/26. Dit al ooit gesien? Ek het nog nooit eens daarvan gehoor nie. Maar ja, dis blykbaar die toestand van sake daar op Swakopmund vanoggend. 'N Paar druppels deur die loop van die aand geval en dis nou net donder weer daar op Swakopmund. Kan jy glo? Ja, die wonderlike wêreld waarin ons lewe. Die helfte van mamma sê hulle is mal hieroor, maar dit gee hulle stres. Geselsaam 061-291-2007 of 8 of stuur die SMS'e na 622-23, reg? Wat weet ons alreeds op hierdie laaste Vrydag van Junie? Wel, luister hierna, die Loederitz Waterfront Maatskappy soek 'n waarnemende adjunkskoonmaker. Ja, jy het reg gehoor, 'n waarnemende adjunkskoonmaker. Adjunk? Mense, help my asseblief. Asseblief, verstaan ek dalk ietsie lekker nie? Moet ek dalk vir Fliksman self bel? En uitvind dalk hoekom? Wat is precies die pos daar nou? Ek weet nie. Kraan maak akkreditasie verpligtend vir digitale sekuriteitsverskaffers om bedrog te bekamp. Studente-Unie of die Studente-Unie van Namibië sê werwingsprosesse moet gedigitaliseer word om billikheid en deursigtigheid te verseker. 'N Afname in toeristegetalle kan volgens die gasvryheidsbedryf van Namibië aan die nuutste visumbeleid toegeskryf word. So ja, jy kom doen eers aansoek vir 'n visum en al die lande wat ons nie waar ons visums moet kry om hulle te besoek, moet ook visums by ons kry om ons te besoek. En Han sê, dis as gevolg daarvan dat ons minder toeriste verlede jaar gehad het. En kommersieel gemotiveerde onwettige visvangaktiwiteite in die Zambezi rivier bedreig die hoogst gesogte Zambezi kurper of die Zambezi bream. Lekker vir sy. Ja, dis alles waarvan ons alreeds vanoggend van bewus is. Kom ons kyk wat skryf die koerante. Die Namibian begin met urgent 1 billion Namibian dollar health tender blocked. Committee says bypassing could expose process to abuse. Rebots Oma Gansip's recipe for living 119 years. Feels geluk Oma Gansip. Dit is... Is daar iemand ouer in Namibia? Nie waarvan ek bewus is nie. Nie waarvan ek bewus is nie. Die Republikein skryf verbod op Nekomba Broers 388 miljoen se voedseltender. Drie maatskappye is verbied om vir die volgende 5 jaar aan die openbare verkrygingsproses deel te neem. Meer as 6000 erwe vir Windhoek en dit was 'n spanpoging, sê Dumbu. Dis die voorblad van die Republikein. Die Namibian Sun sê vanoggend Brothers Band from government tenders for 5 years. Revealed the moment ASAP caught the president's eye and local businesses slam exclusion as SOE secure government contracts. Die New Era sê vanoggend Kunene RC salaries unpaid. Kunene Regional Council employees did not receive their salaries yesterday as government funds reserved for them remain locked by the Urban and Rural Development Minister James Sankwasa. Okanya Road cost 1 billion Namibian dollars en let net daarop, dis nie 'n hoofweg of 'n freeway nie. Dis net 'n pad. Ja, selle as die westelike verbypad. So daar kan dalk spoedwalle ook daar aangebring word. Triple N Fishing Federation in crunch talks. Namibia can no longer remain a leading fish producing nation while many of its own citizens struggle to buy fish. Gaan iemand regtig iets aan daai saakie doen? Ek betwyfel dit ook sterk. Die Konfidante skryf vanoggend ACC dangles with grudges. The Anti-Corruption Commission is once again facing allegations that some of its investigations are being driven by personal vendettas, workplace disputes and

As Appel en Nonna, ons tyd laat aanstap tot bykans 24 minute oor 6, as jy so pas aangesluit het. Goeiemôre, welkom. Dis Vrydag, en is die laaste Vrydag van 2026, liever. Ja, ons het hierdie vraagie om jou vanoggend aan die gang te kry. Jy is meer as welkom om te kyk of jy hom vir ons kan beantwoord vanoggend. En die vraagie is, die helfte van mamas sê hulle is mal hieroor. Maar het gee hulle stres. Nie huis skoonmaak of onthaal of swangerskappe of kinders nie. Nee, Eva, hulle nie. Enigiets anders dalk waarin jy vanoggend kan dink. Ek sal baie, baie graag van jou wil hoor. En jy kan dit doen by 061-291-2007 of 8. Jy kan hy SMS'e stuur na 62223. Reg, kom ons kyk wie sy gelukkig is wat vandag verjaar. Die bekendes, kom ons begin by hulle, en die bekendes daar in die buitenland wat vanoggend hierdie dag met jou deel is, Sean Hayes is 56 jaar, Nick Offerman is ook 56 jaar oud, Derek Jeter is 52, Audrey Plaza is 42 en Ariana Grande

0: is 33 jaar oud. 'N plaaslike bekende is Black Diamond, oftewel Fritz Gowasep, wat op Isakos 52 jaar gelede gebore is. Wow, wow, wow. Ek dink hy is die man wat die Magaysa reeks die ek is onseker, maar ek glo amper is hy wat die brein agter daai Magaysa kompetisie op Keisa mes is. Ek is amper 100% seker. Ek sal net moet doodseker maak. Reg, dis die bekendes wat verjaar. Kom ons kyk of ons Namibiërs het wat verjaar. Ja, aan my kleindogter Jaden Gertse. Happy birthday, ouma se klein borreltjie. Hierdie boodskapie kom van ouma Anna Getse, Menupes, Alberts familie. En hulle sê, hulle is altyd, altyd lief vir jou. Altyd lief vir jou. Nog so 'n boodskapie wat ons ontvang het, hierdie enetjie gekry via ons WhatsApp stemnota nommer. Ek moes hom so 'n bietjie sny want hy was 'n klein bietjie lank. Want ons kan net 30 sekondes hanteer. So hier is daai boodskapie vanoggend.
1: Môre Jolie sê, ek vertrou dit gaan goed. Ek wil tog vanmôre van die geleentheid gebruik maak om vir Rasiel Nutspon baie baie geluk te wens met haar verjaarsdag. Rasiel, tannie Reisa weet, jy is ver van die huis af, maar ek vertrou ook, jy gaan hierdie dag hier geniet uit die hand van die Here. Mag jy vanmôre oplig na hoër hoogtes, maar goed het in guns vanmôre op jou lewe rus. En dit wat jou planne en jou hartsbegeerte is, lê dit vanmôre alles by die voete van die Here Jesus, en hy sal dit vir jou moontlik maak. As jy vanmôre sy hand vat en jy vra, lei my, sal hy jou lei. Alles seën en alles wat mooi is in hierdie dag. Baie lief vir jou, en ons kyk die naweek, maak ons vir jou ietsie lekker. Mooi gaan, bye.
0: En ons wil net hierdie groepie geluk wens met hulle spesiale dag nie, maar sommer almal van julle wat vanoggend verjaar.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Goeiemôre. Esther Amokoto, die beheerbeampte vir immigrasie in die Ministerie van Binnelandse Sake en Immigrasie, het gesê dat 700 Angolese straatkinders tot dusver gerepatrieer is. Amokoto het gesê die doelwit is om meer as 1700 kinders in samenwerking met die Angolese regering, sowel as die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste terug te stuur. Sy het hierdie onthulling gemaak tydens die ministerie se amptelike bekendstelling van die verslag oor toerisme aankomste statistiek vir 2025, nadat die toeroperateur James David Kommer uitgespreek het oor die kinders wat op straat bedel.
1: The number which were targeted was 1,724, but we managed to remove only 700. So the Minister of Home Affairs and MILT with the Angolan government, they are busy. And we are just waiting for the directive from our principal. Once they have given us the directive, the operation will start.
0: VN-spanne het gister saamgespan om die internasionale reaksie op die verwoestende dubbele aardbewing ramp in Venezuela te ondersteun, waar geboue ineengestort lê en mense waarskynlik steeds in die hoofstad Caracas en verder vasgekeer is. Ten minste 235 mense is as dood bevestig, terwyl meer as 1000 beseer is nadat die kragtige aardbewings laat Woensdag die noordelike gebiede minder as 1 minuut uitmekaar getref het. Dit is nog nie bekend hoe erg die situasie in die ergste getrefde staat La Gouera is nie. Die VN noodhulpbehoef Tom Fletcher het die talle aanbiedinge van internasionale steun verwelkom.
2: And I'm really grateful for the solidarity already. Today we've been in touch with teams from the US, from the Dominican Republic, from El Salvador. The Swiss are deploying tonight from Qatar. We've got offers from Mexico, China, Brazil, the Caribbean, Syria and other countries, the UK, the Russian Federation, Spain and many more are reviewing their support. To those whose loved ones are currently under the rubble, know that we are going to do our best to make sure that help gets to you and your loved ones. We're going to move mountains here.
0: Selfs voor hierdie aardbewings het byna 8 miljoen mense in Venezuela humanitêre hulp benodig. Hierdie ramp het die vermoë om die risiko van bestaande kwesbaarhede verdiep. Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland, gedeeltelik bewolk en matig tot warm, met ligte reën en donderbuie moontlik oor die suidelike escarpment. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm. Winderige toestande duur voort oor die binneland met 'n sterk tot baie sterk wind wat oor die sentrale en oostelike gebiede van die binneland verwag word. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met ligte buie wat oor die sentrale en suidelike kusgebiede moontlik is. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. En wat gebeur op die sokkervelde? Wel, by die wêreldbeker het Nederland die boonste plek in groep F verseker met 'n 3-1 oorwinning oor Tunesië. In die groep se ander wedstryd het Japan en Swede gelykop gespeel, wat albei spanne vir die uitklopfase laat kwalifiseer het. Swede as een van die beste derde plek spanne. Vroeger was daar 'n skok in groep E toe Ekwador Duitsland met 2-1 verslaan het. Dit het gemaak dat Ekwador ook kwalifiseer as die beste derde plek span. Duitsland het reeds die groep gewen. Die voorkus het ook vir die eerste keer na die uitklopfase gevorder, nadat hulle die kleine Curaçao met 2-0 geklop het. Die ster van die Curaçao span, doelwagter Eloy Room, is baie trots op sy span se vertoning by hierdie skouspel.
3: The first feeling is proud, you know, proud. We try to show today what we can do. I think we had some good moments, but you see on this level, if you make too little mistakes, then you get punished, but I think overall we can be really proud, you know, how far we came.

Dat gevoel, dat is vrijdag. Woehoe! Ik hoop je is recht. En als je dat examen hebt, wat je moet afleveren vanochtend, alle sterkte. Ons denk aan jou, zo heb je het lekker en hard gestudeerd. En het gaat een reuze succes wees als je die punten natuurlijk krijgt. Die helfte van mama sê hulle is mal hieroor, maar het gee hulle stress. En nee, dit is niet huistake of kleinkinders of troeteldieren. Of kinders, of zwangerskappe, of onthaal, of huiskoonmaak nie. Nee, nie een van hulle nie. Maar jy kan nog probeer, 061-291-2007 of 8. Ons SMS nummer is 622-23. Nou, dis nooit een goeie teken, wanneer die restaurantse parkeerterrein leeg is nie. So as jy dalk vanavond probeer uitgaan, glad die goeie teken. Of, jou werktuigkundige wil jou iets wys nie. Jy grimering vir die dag oorslaan en allemaal by die werk vra of jy siek is. Jou Yango driver meer gedrink het as jy. Jou tiener begin die gesprek deur vir jou te sê wat 'n wonderlike ma of pa jy is. Jou foon lê 3 in die oggend. Jou dokter sê vir jou om te sê, dan snak jy na sy asem. Jy word na iemand sy huis genooi vir aandete en daar is geen handseep in die badkamer nie. Of, die kinders is skielik baie stil. Maar wees gewaarsku vir die ene. Jou vrou vra, het jy enig iets anders opgemerk? Niks, die een van hulle. Die een van hulle is goeie tekens nie. Asseblief, moet laat dit jou hierdie naweek te beurt val. Kom ons kyk wat op ons hierdie dag in die verlede gebeur het. 84

jaar terug verklaar die Windhoek munisipaliteit dat alle honde gelisensieer moet wees. Nou, lisensies moet jaarliks verkry word vir alle honde ouer as 6 maande. 69 jaar gelede word die Okumas Jagvereniging die eerste klub van sy soort gestig. 50 jaar terug word die eerste Iranoksied by Rossing sy oopgroef my naby Arandes uitgehaal. 50 jaar terug al. 18 jaar gelede word Namklee die betaling vir rekeningshuis en vir rekeningsagent van Namibiese bankbedryf van stapel gestuur. 18 jaar terug, kan jy glo. 14 jaar gelede word die Etakameno gemeenskapshulpbronne sentrum in Okuriangawa Katatura van stapel gestuur. Dis die eerste nasionale gemeenskapsgebaseerde hulpbronsentrum wat inligting en berading oor alkohol en dwelmmisbruik sal verskaf, hoewel dit ook ander verslawings sal behandel. En vir die eerste keer vandag word die eerste IPC kredenierswareskandeerder by 'n supermark in Troy, Ohio geïnstalleer. Dit alles op hierdie dag, natuurlik daardoor uit die verlede.

0: Splinter nuwe klanke, Olivia Rodrigo en Stupid Song, 7:15, tyd vir die jongste verkeersnuus. En daarvoor sluit ons aan by Sersant Errol van Rooyen van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre Sersant.
1: Goeiemôre Felix en goeiemôre aan al ons luisteraars. Toestand op ons paaie vir vanoggend is as volg. In die oostelike dele het ons dan 1

0: Amor Vitone en vriende, soos jy 8 minute voor 7. Môre sê uit die veer op jou draadloos en ons saam tot 9 nog in mekaar se geselskap waar ons vanoggend hy grensstof behoorlik aan die werk gekry het met hierdie enetjie. Die helfte van mamma sê hulle is mal hieroor, maar dit gee hulle stres. Kos maak? Nee, nie kos maak of doeke omruil of Kersfees saam met die familie deurbring of uitstappies as 'n gesin onderneem, kinderpartytjies reël, huistake verrig, jou kleinkinders kom kuier, troeteldiere en veral klein hondjies en klein katte, kinders, swangerskap onthaal, huis skoon maak, wat het ons nog gekry via ons SMS lyn vanoggend? Sabina, dankie hoor. Sabina sê, "Jippie, hardloop is weer terug in Omaruru na 9 weke se stilte." Sy vra, "Bly tog asseblief hierdie keer." Ek sal my best probeer, Sabine. Maar kan niks beloof nie, gaan ook niks beloof nie. Reg terug met die vraagie, wat is die antwoord wat ons gesoek het? Sosiale media, ja. Die vraagie was natuurlik, die helfte van mamma sê hulle is mal oor sosiale media, maar het gee hulle stres. En ek kan verstaan 100% hoekom. Korrekte antwoord, net toe ek begin het dink, daar gaan niemand deurkom met die regte antwoord vanoggend nie. Wie anders as die meewisse? Veel geluk meewisse. Enigstens vanoggend weer om hierdie enetjie vir ons korrek te beantwoord. Nou, dit is 'n flinke vrolike Vrydag en ons het die stem van hierdie bekende Afrikaanse kunstenaar.
1: Ek dink die belangrikste ding in die lewe is om dood te gaan van alles wat jy ken. Elke keer om iets nuuts te ervaar, moet jy kan laat los wat is. En dit is nie een van die maklikste dinge nie.
0: Definitief nie. As daai stem vir jou bekend klink, speel saam 0612912007 of 8 of stuur daai SMS na 62223. Luister dit gou-gou weer.
1: Ek dink die belangrikste ding in die lewe is om dood te gaan van alles wat jy ken. Elke keer om iets nuuts te ervaar, moet jy kan laat los wat is. En dit is nie een van die maklikste dinge nie.
0: As hy stem bekend klink, ek sal van jou wil hoor. Nou, want ek is lief vir jou, vandag gekies deur Mark vir sy ma Sally. En Mark sê verlede week, terwyl ons besig was om my ma se huis te ontruim vir haar skuif na 'n tuis vir bejaardes, het ons van haar plate of op van haar plate afgekom. En in die bondel was 'n langspeelplaat wat sy my vir my 10de verjaarsdag gegee het. En die handgeskrewe nota was steeds in die omslag. 'n Fantastiese album van 'n wonderlike ma. So Sally, jou seun Mark het Diamonds on the Soles of His Shoes van Paul Simon laat afstof. Hoekom? Want hy is lief vir jou. Oh.

0: Maak, ek moet jou 5 gee vir 'n 10-jarige om hierdie album te gehad het. Jy was 'n eister, my maat, en jou ma meer so om het vir jou te kon koop. Absoluut fantasties. Absoluut fantasties. Dankie Sally vir daai ene. Reg, ons is terug by daai flinke vrolike Vrydag en ons het hierdie stem wat jy vir ons moet probeer identifiseer.
1: Ek dink die belangrikste ding in die lewe is om dood te gaan van alles wat jy ken. Elke keer om iets nuuts te ervaar, moet jy kan laat los wat is. En dit is nie een van die maklikste dinge nie.
0: Inderdaad nie. As hy stem vir jou bekend klink, speel saam 0612912007 of 8 of stuur hy SMS'e na 62223. En nee, dis nie Rihanna Nel of Franja Du Plessis nie. 7:00 en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Opkomende boere kan addisionele ondersteuning ontvang indien 'n mosie wat in die nasionale vergadering ter tafel gelê is, aanklank vind. SWAPO LP Pumbu Shimi wil hê dat die parlement maniere moet ondersoek om marktoegang te verbeter en waarde toevoeging in die veesektor te bevorder, veral vir gemeenskapsboere of kommunale boere

0: noord en suid van die veearts en sny kundige heining, beter bekend as die rooi lyn. Chemie voer aan dat die verhoging van plaaslike slag en verwerkingskapasiteit die landbouwaardeketting kan versterk terwyl dit werksgeleenthede skep en ekonomiese groei ondersteun.
1: Their counterparts south of the red line sell young animals that are exported on hoof to neighboring countries, especially South Africa, instead of selling fully grown animals to capture a bigger part of the value chain. This is not only denying farmers better incomes, but also deprives local abattoirs sufficient throughput needed to sustain local processing activities and employment creation.
0: Die moesie vra vir onmiddellike ingrypings om kommunale boere te ondersteun en stel voor dat die saak na die betrokke parlementêre staande komitee vir verdere ondersoek en aanbevelings verwys word. In die Verenigde State het die gouverneur van Florida Ron DeSantis aangekondig dat 'n berugte immigrasiesentrum in die omgewing van die Everglades gesluit is. Die sentrum het 'n simbool geword van die aggressiewe taktiek wat gebruik is om ongedokumenteerde migrante onder die Trump-administrasie aan te hou met menseregte groepe wat die toestande daar onmenslik beskryf het. Meneer DeSantis het die besluit tydens 'n perskonferensie verduidelik.
2: Alligator Alcatraz fulfilled the role that it was designed to serve. Today it now has zero detainees. It has helped remove many, many dangerous people from the street and get them out of not only the state of Florida, but the United States of America.
0: Jou weer vir vandag die binneland, gedeeltelik bewolk en matig tot warm met ligte reën en donderbuie oor die suidelike escarpment. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm. Winderige toestande duur voort oor die binneland met sterk tot baie sterk winde wat oor die sentrale en oostelike gebiede sal voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met ligte reën moontlik oor die sentrale en suidelike kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Temperatuur op Keetmanshoop 13-23, Swakopmund 12-16, Gobabis 12-26, Oshakati 15-32 en Windhoek 12-23. Getye, laagwater 20:07 vanoggend, hoogwater om 14:45 vanmiddag en laagwater weer 25:07 vanaand. Sonsopkoms 7:31 en die son sak vanaand om 6:17. In die SADC-streek, Luanda, gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en warm, Lusaka, Harare en Johannesburg sonnig en matig en Gaborone en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig tot matig suidoos. Maksimum temperature in Luanda 23, Lusaka 22, Harare en Gaborone 21, Maputo 26, Johannesburg 18 en Kaapstad 19. Ek kykie na die markte, die Namibiese dollar verhandel teen 16.52 teen die Amerikaanse dollar, 21.81 teen die Britse pond en 18.79 teen die euro. Goud verkoop teen $4,007 en 12 Amerikaanse cent per fynons en 'n vaatjie Brent olie sommer so 2% geklim, verhandel nou teen $75.26 Amerikaanse cent per vat. Sportnuus, die FNB Rugby Klub Kampioenskappe hier in Namibië word hierdie naweek voortgesit daarop Swakopmund met Dolphins wat Rio Falcons die stryd gaan aansien. Op Walvis Bay speel Kudus teen Western Suburbs, op Reebord speel Reebord 1 teen Wanderers en hier in Windhoek by die United velde is het United wat UNAM die stryd gaan aansien. 5 spelers sal hulle debuut maak vir die Maori All Blacks span onder leiding van die Hurricanes middelveldspeler Bylan Sullivan wanneer hulle môre teen 'n Japan 15-tal in Nagoya uitdraf. Die Maori All Black afrigter Tamatai Ellison het die debutante Adam Lennox, Rion Paul, Taylor Cahill, Torian Barnes en Peyton Spencer, die seun van die voormalige Nieu-Seeland Maori en All Black Carlos Spencer in sy beginspan ingesluit. Ellison hoop die Maori All Blacks kan meer wedstryde speel, maar hy weet dat hul produk op die veld die enigste is waarvan hulle in beheer
3: As I mentioned indoors, you know, whakapau kahi tēnei rā, keep putting our best efforts forward in our preparation and our performance. That's the part we can control. You know, muriaki tērā will be, hopefully our bosses look at that and say, far out, that what a product, and we can move that around the world. But our job right now, as I said, is to put our energy, play a Māori style, an attractive style of game, and that's the part we can control.
0: Die wedstrijd skop môre middag 5 minute oor 12 Namibiese tyd af, maar ek is onseker of dit gebeeldsen gaan word. Wedstrijde wat wel gebeeldsen gaan word, wat rugby betref, môre middag om 3 uur, daar op Twickenham speel die Barbarians teen die Wallis manspan. Dan is daar ook natuurlik die wêreld rugby onder 20 kampioenskappe met die aksie wat môre oggend om 11 uur begin. Argentinië teen die VSA, Italië teen Skotland, Engeland teen Ierland, Nieu-Seeland teen Japan, Wallis teen Georgië, Frankryk teen Fiji, Suid-Afrika teen Uruguay en Australië teen Spanje. Dis al môre se wedstryde by die wêreld rugby onder 20 kampioenskappe. Jy luister na Hartklop FM.
4: Dis Vrydag en dit is jou kombuis Makiti op Hartklop FM.
0: What's he gonna do? As a Leslie Makiti vanoggend hier op Hartklop FM.

0: Leslie sê in die e-pos wat ek van hom ontvang het, hy hou eindelijk van 'n groot verskeidenheid muziek, maar hier is dies wat hom definitief op 'n vrydagochtend aan die gang kry. En daar is nog een hele paar waarna jy kan uitsien. Jy kan ook op so maak, soos Leslie, al wat jy moet doen is om vir ons jou 6 gunsteling op een wakker dans tref is muziek wat jou op een vrijdagochtend aan die gang kry te stuur na ons WhatsApp nommer 0817561134. Jy kan ook een e-post stuur soos Leslie na efelix@nbc.na of jy kan vir ons SMS stuur na 62223 en wie weet, ons kan jou dag een vrijdagochtend met jou gunsteling treffers op pad werk toe, skool toe, universiteit toe, waarin jy ook al een op pad is. Meer verras. Terug by flinke vrolijke vrijdag. Die was die stem wat jy vir ons moes identificeer.
1: Ek denk die belangrikste ding in die lewe is om dood te gaan van alles wat jy ken. Elke keer om iets niets te ervaar, moet jy kan laat los wat is. En dit is nie een van die makkelijkste dinge nie.
0: Definitief Rihanna Nel of Franja Du Plessis. So aan wie behoort die stem? Ania Nel, dis die stem wat jy vanoggend vir ons moes identificeer het. Ons het korrekte antwoorde gekry van Tannie Koba en Connie. Veels geluk julle, enigstens vanoggend. Ek weet Tannie Koba is 'n gereelde wat as dit by stemme kom om dit vir ons te identificeer in die call en altyd. Of die meeste van die kere in elk geval. Connie, jy is definitief ook 'n gunsteling by ons, hoor. So veels geluk nogmaals aan al twee dames wat vir ons hierdie enetjie korrek kon beantwoord het. Reg, ek wil vanoggend gesels, watter kos smaak lekker as dit effens verbrand het? Ja, kom ons hoor. Watter kos volgens jou smaak lekker as dit so effens verbrand het? Meer as welkom om saam te gesels 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 62223. En ons gaan voort met hy Leslie Makiti net hier op Hardklop FM. Goeiemorgen, welkom.

Peter Andre, Mysterious Girl, Whitney Houston met I'm Every Woman. Voor het ook geluister na Luther Vandross met Never Too Much. En cool in the gang waar het alles begin het met Get Down On It. Ja, dit was die vier wat ons tot dusver geluister het van Leslie. Leslie, dankie vir jou keuses vanoggend. Ek glo daar is sommer 'n hele paar mense wat vanoggend vingerklop op pad werk toe. As hy dalk by die huis is, wel dat hy of sy definitief iets gegryp om mee te dans. Beslis. Reg, ons gesels nog steeds oor hierdie onderwerp en jy is meer as welkom om saam te gesels vanoggend. Watter kos smaak lekker as het so effens verbrand of net so geskroei het? Ek sal graag van jou wil hoor. Kom ons kyk gou hoe staan sake op ons paaie vanoggend. Verkeerslig buite werking vanoggend, Dr. AB May en Onna Wanklikheidsrylaan wat op rooi flikker. Dan sien ons ook die verkeersligte op Ineus Pieter Nayemba daar by die voetoorgang by die Rensburgerstraat by Herefort kruising, by Industrial kruising en ook die op en afritte na en van die westelike verbypad waar waar verkeersligte op rooi flikker. Vroeger vanoggend was daar 'n ongeluk op van Rensstraat, maar ek glo die probleem daar is uitgesorteer en het lyk asof die verkeer weer redelik fliks daar vloei. Enige ander uitdagings, kontak ons 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 622-23. Nog so laaste ene van Leslie McKitty op hierdie Vrydag.

7:30 tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Die Namibiese ekonomie het met 2% oor die eerste kwartaal van 2026 gegroei. Dit is vervat in die Namibiese Statistiek Agentskap, die NSA, se jongste statistiese bulletin oor landbou en visserij aanwysers en bruto binnelandse produk verslag. In nominale terme het die ekonomie tot 'n geraamde $70.9 miljard in die eerste kwartaal van 2026 gegroei. Dit is 'n stygging van $4.7 miljard vanaf die 6

0: 66,2 miljard wat in die eerste 3 maande van 2025 aangeteken is. Die statistikus-generaal en uitvoerende hoof Alex Shumafeni sê die verslag beklemtoon positiewe ontwikkeling in die landbou en visserye sektore sowel as die breër ekonomie. Franse owerhede het 'n openbare alkoholverbruik en verkoopsverbod in Parys aangekondig in 'n poging om die druk op die hoofstad se hospitale tydens die hittegolf te verlig. Parysenaars sal van vanmiddag tot saterdagoggend 7 uur verbied word om alkohol in die openbaar te drink. Die maatreël sal gedurende dieselfde ure van saterdag tot sondag in plek wees. Gelisensieerde kroë en restaurante is vrygestel van die beperkings. Hittegolf toestande wat Spanje, die Verenigde Koninkryke en Frankryk vir dae lank in 'n greep het, sal na die ooste skuif met weervoorspellers in Duitsland en die Tsjechiese Republiek wat teen uiterste toestande waarsku. Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland, gedeeltelik bewolk en matig tot warm met ligte reën en donderbuie moontlik oor die suidelike escarpment. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm. Winderige toestande duur voort oor die binneland met sterk tot baie sterk winde wat oor die sentrale en oostelike gebiede van die binneland verwag word. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met ligte reën moontlik oor die sentrale en suidelike kusgebiede met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management. Sins goeiemôre en welkom aan Jerome Hof.
1: Goeiemôre Julius, baie dankie. Goeiemôre ook aan ons luisteraars. Hier is die jongste markaanwysers. Ons begin met internasionale markte, waar dit meer positief gesluit het. In Amerika, die Dow Jones is op met 0,14% en die S&P 500 effens af met 0,01%. Die Verenigde Koninkrykse FTSE is op met 0,65%, Frankrykse CAC op met 0,55% en Duitslandse DAX ook op met 1,03%. In die ooste waar die markte reeds op is, het ons Japanse Nikkei wat af is met 4,75% en Chinese Shanghai ook af met 2%. Volgende kyk ons plaaslik na die JSE, waar het ook positief gesluit het. Die JSE Algemene Index is op met 0,98% en staan tans op 110.900 punte. Die industriële index is op met 1,02%, finansiële index op met 0,72%, hulpbronne op met 1,97% en gelyste eiendomme ook op met 0,93%. Met betrekking tot Suid-Afrikaanse staatseffekte verhandel die R2030 'n 4-jaar papier teen 7,67% en die R2035 'n 9-jaar papier teen 8,19%. Wat wisselkoerse betref, verhandel die Amerikaanse dollar teen $16.52, die Britse pond teen $21.81 en die euro teen $18.80. Laasens kyk ons na kommoditeite, waar goud verhandel teen $4,012 Amerikaanse dollar per fyn ons, die platinum teen $1,576 Amerikaanse dollar per ons, die Brent olie teen $73.75 per vatjie. Dankie Julius, dit is al van ons, kan op hierdie Vrydag.
0: Jerome, op hierdie Vrydag sê ons vir jou baie dankie, geseënde dag en wonderlike naweek.
1: Dankie vir julle daar ook.
0: Dankie, tot ziens.
1: Tot ziens.
0: Jerome Hof van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Nou die derde en finale toetswedstryd tussen Engeland en Nieu-Seeland in hierdie reeks van 3 het Nieu-Seeland gister die lood gewen, besluit om eerste te kolf en met uitskeidtyd op dag 1 van die derde toets daarop Nottingham staan Nieu-Seeland op 361 vir die verlies van 4 paaltjies, 361 vir die verlies van 4. Kom ons kyk gou wat gebeur het of aan die gebeur is daar by die IKR se dames T20 wêreldbeker. Suid-Afrika wat gister teen Nederland gespeel het en die kragmeting met 88 lopies gewen het. Bangladesh speel teen India en India wen hierdie kragmeting met 5 paaltjies. Vandag kan jy 'n kragmeting om 7:30 vanaand verwag tussen Sri Lanka en Skotland en môreoggend om 11:30 is dit Pakistan wat Nederland die stryd gaan aansê. Dinge staan nou einde se kant toe en daar is spanne wat nog wedywer om te kyk wie van hulle dit in die half-eindronde van hierdie kompetisie wat Dinsdag natuurlik begin sal maak.

0: Freddie Ness, meer en meer tot by bykans 20 minute voor 8. Jy luister na Uit die Veer. Nou vroeër hierdie week het ons 'n redelike goeie nuus gekry rondom die slangpark daar op Swakopmund wat nou 'n permanente, klink dit vir my, nuwe tuiste gekry het. Ja. En Tammy Kleinans het gaan kers opsteek daar by Stretch Kombrink om te hoor hoe sake nou staan.
1: Na maande van kommer en gesoek, julle het uiteindelik 'n nuwe perseel gekry. So dis jy seker baie verlig, Stretch.
2: Ja, kan jy dit glo? Dit is nou al 'n jaar van rondval en dan is dit hier en dan is dit daar en dan is dit nuwe dinge wat opkom en dan ja, maar ons het 'n nuwe plek gekry en ons is besig om te bou. Ons laaste dag hierso in op die ou perseel sal Dinsdag wees. En ja, die Dinsdagmiddag moet ek uit en dan is ons besig om te bou by die Paintball Center. Jy weet wat dit is, né? Paintball en die putt-putt. As jy daar voorbij Tiger Reef ry om de Altebroeke en dit is daar achterin. So ons is besig om ons plekje daar te bou. En ja, ek sien uit daarna om 'n nuwe plek te kry.
1: Want die slangpark op Swakopmund is so 'n instelling. Mens wil dit nie verloor nie. Hoekom moes julle skuif in die eerste plek?
2: Die hierdie gebou wat ons is, die perseel, die gebou word afgebreek. En 'n nuwe kompleks word gebou hierso. So en ja, maar dit is nou al maande wat ons sukkel. En ons sou Mount Etchu toe getrek het. En en toe ons het soveel drukking gekry, ek weet nie wat dit is nou in Afrikaans nie, request gekry van die gemeenskap af, laat ons nie moet skuif nie, en toe sê ek vir my vrou, nou moet ons nou maar 'n laaste plan sien, en toe gebeur dit nou, baie voor, gelukkig het ons dit nou gekry, ja, en die slangpark is al 31 jaar

0: in Swakop, jy weet, ons kan hom nie skuif nie. Ons het dit was ons enigste opsie geweest, maar gelukkig het ons dit nou hierdie uitweg gekry. Die offisiële opening is op die 8ste, ek dink dit is Woensdag die 8ste, of 5:00 die middag, en ek wil die publiek uitnooi om by te woon, asseblief.
1: En ek wil nou vir jou vra, jy het sopas genoem dat die Slangpark al 31 jaar op Swakopmund is, en toch is daar mense wat het nog nooit besoek het nie, en nie precies weet wat jy doen nie. So kan jy vir ons luisteraars vinnig sê, wat precies als doen jy daar?
0: Reg, absoluut. Oké, okay, ons het 69 dieren op ons permit, en dit sluit slange, lizards, akkedisse, en paddas, skulpaaie. So dit is ons is die grootste versameling van inheemse slange in Namibia. En ons het so paar exotiese slange wat geconfiskeer is deur die Ministry van Environment and Tourism. Dit is slange wat onwettig in die land ingebring is en dan het die polisie en die ministerie dit geconfiskeer. So ek het 'n paar van hulle en ons het al die goeie slange in Namibia, as ek so kan sê, van mambas tot kobras tot tot die klein horingaddertjies. Ons het die hele reeks het ons hier by die slangpad. So ons bedien nie net die publiek nie, maar dit is ook goed vir toeriste. Ons doen ja, ons kry baie toeriste, en dan is ook, doen ons baie education. Ons het verlede jaar 5,500 leerlinge hierdeur gehad, 128 skole, so dit is iets wat ons doen, jy weet. En dan wat ons ook doen, is ons doen televisiewerk vir BBC en National Geographic en so aan. En dan doen ons ook opleiding by die myne en by lodges. En dan mense wat opleiding nodig het, hoe om slange te hanteer, hoe om te identifiseer, eerste hulp met in verband met slangbyt. So ons doen 'n hele klompie dinge. Ja.
1: En jy weet natuurlik, daar is mense wat verskriklik bang is vir slange. Ek is een van hulle. So wat sal jy vir mense soos ek sê, hoekom moet ons nie so bang wees vir slange nie? Ek meen, as ek net, ek kan nie eens na die goed kyk op TV nie.
0: Ok, kom ek sê vir jou so. Ons het 90 species slange in Namibia, ne? 90. En net 11 van hulle kan jou potensiaal seermaak. Net 10% ongeveer van die slange in Namibia is gevaarlik. Maar ons vrees alles. En ek dink die vrees, dit word in ons ingesit van kleins af, ja? Die enigste vrees wat ons meegebore word, daar's twee vrese wat ons meegebore word. Die een is vrees om te val en die vrees vir 'n harde geluid, soos 'n donderslag of 'n kanonskoot of so, dat ons onmiddellik skrik. So dit is die enigste twee vrese waarmee ons gebore is. En al die res word ingesit in ons sosiaal. Deur sosiale media, deur ons voorouers, jy weet, die stories wat van geslag tot geslag oorgedra word. So dis 'n groot miskonsepsie. So die manier om ons laat draak daarvan is om vir my te kom kuier by die slangpark en staan met my deur die slangpark te stap en ja, gewoonlik as mense inkom, ek het mense gehad wat buitekant staan en huil, né, so bang is hulle. Na 2 ure stap hulle uit grootse glimlag en hulle het 'n slang vasgehou en hulle het hom gehanteer en gevoel hoe voel hy. En so, dit is ook een van my spesialiteite om mense te help ontslae te raak van die slange, van die vrees, jammer. Ja.
1: En
0: so jy is meer as welkom.
1: Miskien eendag. Miskien sal dit help. En dan jy het nou gesê julle open die 8ste Julie. Maar vir enige iemand wat verdere inligting het of dalk iets wil doen, 'n bydra of net wil leer oor slange of 'n toer deur 'n toergroep wil bring, hoe kan hulle julle kontak?
0: Ons het 'n landlyn. Die nommer is 405-100 Swakopmund en dan my telefoonnommer, my selfoonnommer is 081-6620-777. En hulle kan ons net direk skakel en ek sal dit van daar af neem.
2: So gesels

Die eienaar van die Swakop Moenslangpark Stretch kom bring. En as jy wonder hoekom Temmy met hom gepraat het en nie ek nie. Ja, Temmy is nie so bang vir slange soos wat ek is nie.

Oh, play 'n meesterstuk. Play 'n meesterstuk, Queen. Don't stop me now. 10 minute voor 7. Ons gesels oor die onderwerp. Jy kan saamgesels as jy dalk vanoggend wil. Watter kos smaak lekker as dit effens verbrand is? Ja. Met Joey so rukkie gelede gesels en Joey sê sy het 'n definisie vir gasvryheid. Dis om jou gaste te laat voel asof hulle tuis is, selfs al wens jy hulle was. Toe maar Joey, daar is gelukkig die lang naweek is wat nou eers verby. Ons kyk nou 'n bietjie verder vorentoe in die toekoms en dan kan die kuiergaste maar weer kom, maar wat sê ek? Hulle is nou goed uitgerus en ons het weer herstel en ons weer lus vir hulle, né? Ja. Reg, Barend sê mieliepap. Hy sê hy onderste gedeelte as jy... As jy mieliepap gemaak het en hy het so klein bietjie vasgebrand in die pot, met 'n suiker en 'n bottertjie, hy sê, jy kan nie verbeter vra nie, ook een van my gunstlinge, baie beslis. En dan sê hy pampoen. Nou, ek kan nie onthou of ek al pampoen, wat so klein bietjie gebrand het, al geëet het nie. Ek gaan dit definitief probeer. Meneer Eyman sê, ja, maar hy moet nie brand, hy moet net skroei. En dis hy vleis en rys kombinasie. So die vleis moet so 'n bietjie geskroei is en die rys moet ook net so 'n bietjie geskroei.

0: skroeis nie swart nie, net bruin gebraai, geskroei wees. Ronald het van hom laat hoor, hy sê 'n pizza. Oh, maar ek dink Ronald, ek weet wat jy bedoel daar, maar ek dink is die kaas. Want kaas wat so 'n bietjie gebrand of geskroei het. Kyk hoe water my mond nou. Die Joey wat geskakel het oor die gasvryheid affære, sê vla. Nou sê hy is mal oor vla. Sy sê, Sondag as mense nie by haar huis nagereg wil maakie, dan sal sy altyd vla en jelly aanslaan. Altyd. Sy is mal daar oor van koshuis daar af. Sy maak het, sê sy, vla baie beter as die matrones daar by die koshuis. En dan nou Jack sê pampoen. O, Jack sê pampoen is definitief een van die kosse wat hy voel 'n bietjie beter smaak as hy so 'n bietjie geskroei het. Llewellyn sê mac and cheese, maar weer eens dink ek is die kaas gedeelte daarvan. Ja, ons het ook 'n anonieme, nie 'n anonieme luisteraar nie, maar 'n vegetariese luisteraar. Ja, Astrid sê, wat sy die meeste geniet is, sy noem het blomkoolsteaks. So dis nou blomkoole wat so gesny is in sulke blokke, in sy hele lengte deur, in die hele grootte deur, en dan braai jy hom soos 'n steak. Astrid, ek het dit nog nie probeer nie. Ek is te lief vir my vleis, maar miskien moet ek dit dalk probeer nie. Miskien. Ek weet ek is so mooi nie. My vleis verruil vir 'n blomkoolsteak?
1: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het. Betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek online by applications@paws.com.na.
2: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: bakkal.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Goeiemôre, jy is ingeskakel by Hardloop FM en hier volg die 8:00 nuus gelees deur Gert Vermeulen. Eers die hooftrekke. Die Namibiese ekonomie groei met 2% oor die eerste kwartaal. Finansiële journalistiek moet beskou word as 'n noodsaaklike instrument om Namibiërs te help om die land se ekonomiese ontwikkeling te verstaan en daaraan deel te neem. En Suid-Afrika se regering is voorbereid om te reageer op enige potensiële ontwrigting wat verband hou met oproepe tot optrede teen ongedokumenteerde immigrante. En nou die nuus in meer besonderhede. Die Namibiese ekonomie het met 2% gegroei oor die eerste kwartaal van 2026. Dit is vervat in die Namibiese Statistieke Agentskap, die NSA, se jongste statistieke bulletin oor landbou en visserij aanwysers en die Bruto Binnelandse Produkverslag. In nominale terme het die ekonomie tot 'n geraamde $70,9 miljard in die eerste kwartaal van 2026 gegroei. Dis 'n stygings van $4,7 miljard vanaf die $66,2 miljard wat in die eerste drie maande van

0: 2025 aangeteken is. Die statistiekus-generaal Alex Shumafeni sê die verslag beklemtoon positiewe ontwikkelings in die landbou- en visserijsektore, sowel as die breër ekonomie. Hy sê dat landbou, bosbou en visserye van kardinale belang bly vir Namibië as 'n ontwikkelende land en 'n kritieke rol speel in voedsel- en voedingssekuriteit, industriële ontwikkeling, werkskepping en die vermindering van inkomste ongelykheid. Die groeisyfer vir die eerste kwartaal verteenwoordig egter 'n verlangsaming vanaf die 2,8% groei wat oor die eerste 3 maande van 2025 aangeteken is. Finansiële journalistiek moet nie meer as 'n gespesialiseerde veld beskou word nie, maar as 'n noodsaaklike instrument om Namibiërs te help om die land se ekonomiese ontwikkeling te verstaan en daaraan deel te neem. Dit was die boodskap van NBC se direkteur-generaal Manessia Munjo gister in Windhoek by die bekendstelling van die Bloomberg Media Initiative Africa Financial Journalism Training program. Die program word in vennootskap met die Namibiese Universiteit van Wetenskap en Tegnologie, oftewel NUST, die Internasionale Universiteit van Bestuur, die IUM, en Strathmore Business School geïmplementeer. Munjo sê, naarmate Namibië se ekonomie meer gecompliseerd word, benodig journaliste gespesialiseerde vaardighede om kwessies soos openbare finansies, belegging, belasting en ekonomiese beleid te verduidelik. NUST se waarnemende mededekaan Dr. Gloria Shupala sê die initiatief kom terwyl Namibië groeiende internasionale belangstelling lok deur ontwikkelings in die olie en gas, mynbou, energie en infrastruktuur sektore. Verteenwoordigers van IUM, Bank Windhoek en Bloomberg beklemtoon ook die belangrikheid van geloofwaardige finansiële verslaglewering om ingeligte besluitneming en nasionale ontwikkeling te ondersteun. Die uitvoerende sekretaris van die Suider-Afrikaanse Douane Unie SADU, Domisanu Masilela, het die verbintenis van lidstate bevestig om die streekblok as 'n voertuig vir ekonomiese groei en ontwikkeling te gebruik. In 'n onderhoud met NBC Nuus in aanloop tot SADU se 9de staatshoofde en regeringsberaad, wat vir vandag in Kaapstad, Suid-Afrika geskeduleer is, het Masilela gesê lidstate bly verbind tot die versterking van die Unie deur 'n proses om sy toekoms te herontwerp. Hy sê leiers sien steeds waarde in die organisasie en werk daaraan om dit as 'n platform vir industrialisering, belegging en uitvoerbevordering te posisioneer, terwyl hulle ook handelfasilitering en logistiek reg oor die streek verbeter. Masilela beklemtoon verder die belangrikheid daarvan om staatshoofde en regeringshoofde bijeen te bring om ooreen te kom en om SADU se ontwikkelingsagenda te bevorder. Die laaste beraad is in 2023 in Eswatini gehou. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Die Suid-Afrikaanse president sê die regering is voorbereid om te reageer op enige potensiële ontwrigting wat verband hou met oproepe tot aksie teen ongedokumenteerde immigrante op 30 Junie. In reaksie op mondelinge vrae in die Nasionale Raad van Provinsies het president Cyril Ramaphosa Suid-Afrikaners gerusgestel dat veiligheidsagentskappe op hoë gereedheidsgrondslag is en dat maatreëls in plek is om te verseker dat die dag sonder voorvalle verloop. Die president het erken dat onwettige immigrasie 'n groot uitdaging vir Suid-Afrika bly, met verrykende gevolge vir maatskaplike samehorigheid, nasionale veiligheid en die lewering van openbare dienste. Ramaphosa sê die regering het ongedokumenteerde migrasie geïdentifiseer as 'n sleutelkwessie wat gekoördineerde ingryping vereis, terwyl die land se grondwetlike en internasionale verpligtinge gebalanseer word. Hy sê dat die regering onwettige migrasie as 'n beduidende uitdaging in die land geïdentifiseer het, wat implikasies het vir maatskaplike samehorigheid, nasionale veiligheid en die lewering van dienste aan sy mense. Die Keniaanse polisie het traangas afgevuur om betogers in Nairobi uiteen te jaag nadat dosyne die strate ingevaar het ter nagedagtenis van betogers wat 2 jaar gelede dood is in teenregeringsbetogings, teenbelastingverhogings en lewenskostes. Die Keniaanse Nasionale Kommissie vir Menseregte sê organiseerders het optogte beplan om die tweede herdenking van die onluste te vier toe betogers die parlementsterrein binnengedring het voordat 'n klopjag minstens 60 mense doodgelaat het. 'n Reuters-korrespondent het gesien hoe die polisie traangas afvuur om mense uiteen te jaag wat vreedsaam by Nairobi se hoofpolisiestasie byeengekom het, nadat veiligheidsmagte minstens 6 buite die parlement aangekeer het waar hulle kranse gelê het. Die minister van Binnelandse Sake, Kipchumba Murkomen, het gesê enige iemand wat probeer om chaos te saai, te plunder, eiendom te vernietig, besighede te ontwrig of enige ander kriminele dade te pleeg, sal streng optrede in die gesig staar. Die organiseerders van die betoging eis geloofwaardige ondersoeke na vorige polisiegedrag en waarborge teen die gebruik van oormatige geweld. Die Amerikaanse minister van buitenlandse sake, Marco Rubio, het gewaarsku dat enige tolgeld op skepe wat deur die straat van Hormuz vaar, 'n president sal skep en chaos sal inhou, terwyl Oman sê dat geen fooie gehef sal word nie. Rubio se kommentaar tydens 'n toer deur die golf volg ure nadat Iran herhaal het dat skepe sy magtiging moet aanvra alvorens hulle dit oorsteek. Die verklaring deur Iranse revolusionêre wagkorps het gevolg op 'n aankondiging deur die naburige Oman van 'n nuwe tydelike skeepsvaartroete deur die seestraat wat naby sy kus verby beweeg wat Iran blykbaar veroordeel het. Oman se topdiplomaat het op sy beurt gesê dat geen transitofooie in die seestraat gehef sal word nie tydens 'n vergadering van die golfse minister van buitelandse sake met Rubio. Iranse minister van buitelandse sake Abbas Araghchi het later die belangrikheid van voortgesette koördinering met Oman beklemtoon. En in sportnuus, die ministerie van onderwys, innovasie, jeug, sportkuns en kultuur het die skoolsport vir ontwikkeling program van stapel gestuur om toegang tot sport en liggaamlike opvoeding vir leerders reg oor die land uit te brei. Die initiatief is daarop gemik om deelname, gesonde leefstyl, lewensvaardighede en eenheid onder leerders te bevorder. In die sleutelrede het visiepresident Lucia Witbooi die rol van skolesport in die vorming van gedissiplineerde en gesonde jongmense beklemtoon. Sy sê sport is 'n instrument om op te voed, maatskaplike ontwikkeling en nasiebou te bewerkstellig, terwyl leerders aangemoedig word om fisieke aktiwiteit as deel van hulle daaglikse lewens te omarm. Ter afsluiting van hierdie bulletin weer die hoofstrekke. Die Namibiese ekonomie groei met 2% oor die eerste kwartaal. Finansiële journalistiek moet beskou word as 'n noodsaaklike instrument om Namibiërs te help om die land se ekonomiese ontwikkeling te verstaan en daaraan deel te neem. En Suid-Afrika se regering is voorbereid om te reageer op enige potensiële ontwrigting wat verband hou met oproepe tot optrede teen ongedokumenteerde immigrante. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanoggend om 11 uur gehoor word.
1: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@braviesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
2: Telecom Namibia.
3: Sharing your world.
4: 104 wedstryde. 3 toegewyde kanale, 10 Afrika-spanne, slaap kan wag, die wêreld kan wag, alles kan wag. Die FIFA Wêreldbeker 2026. Kry 'n DStv-dekodeerder, skottel en installasie vir slegs $599. Wees deel van die opwinding van 11 Junie tot 19 Julie, regstreeks op Supersport, slegs op DSTV.
5: Baie dankie Gert vir die nuus om 8 wat oor die weer vir hierdie laaste Vrydag van Junie 2026 in die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm met ligte reën en donderbuie moontlik oor die suidelike escarpment. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm. Winderige toestande duur voort oor die binneland met sterk tot baie sterk winde wat oor die sentrale en oostelike dele sal voorkom. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met ligte reën moontlik oor die sentrale en suidelike kusgebiede met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Maksimum temperatuur op Keetmanshoop 23, Swakopmund 16, Gobabe 26, Oshakati 32 en Windhoek 23. Getye, hoogwater om 2:15 vanmiddag en laagwater 7:25 vanaand. Sonsondergang liewer 17 minute oor 6. As ons in die SADC-streek kyk, sien ons Luanda gedeeltelik bewolk en warm. Lusaka, Harare en Johannesburg sonnig en matig. Maputo sonnig en warm. En Gaborone en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig tot matig suidoos. Dis jou weervoorspelling vir

Vogue. Dis Madonna en Vogue net hier op Hardloop FM en as jy sopas ingeskakel het, goeiemôre, welkom. Altyd lekker om die dag in jou geselskap

0: te begin. Reg, kom ek maak gou-gou so. Ek gaan gou-gou 'n promosie vat vir die Wêreldbeker en dan kyk ek gou-gou of ek vir Kessies Moeti op die lig kan kry.
1: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
0: Telefone werk is so lekker soos wat hulle moes werk. Gehoop ek kon met Cassius Moeti daar van die NFA huis gesels oor die naweek se NFA beker. Maar ja, dinge werk nie so lekker uit hier in Atelier 2 nie. Ek gaan definitief 'n klein bietjie later vanoggend weer kyk of ek met hom in verbinding kan tree. Intussen kan jy nog saamgesels oor die onderwerpe op die tafel. Watter kos smaak lekker as dit effens verbrand is? Net so geskroei is, net so klein bietjie aangebrand is. Boeta Nels en natuurlik, hy eet niks wat gebrand of geskroei of aangebrand is of hoe jy dit ook al wil verduidelik nie. Niks nie. Niks. Susie het van haar laat hoor, sy sê, 'n lekker varkkop wat buite in die grond gebak is. Sy sê, sy is ook een van die ouens wat die mieliepap uit die pot uit eet oor juist die aanbrandseltjies daar onder. En dan sal sy net so 'n bietjie suiker en 'n bietjie botterkies bysit. Susterkie het van haar laat hoor, sy sê, melkkos. Melkkos, weet ek en jy sê, sekerlik van die deeg. Waar jy nou so amper soos kleitjies maak en dan in die melk laat kook. Sy maak haarne met macaroni. En sy sê, hy moet. En sy is ook van hy ene wat uit die pot uit eet. Errol, hy sê, kies maar, sy het sulke lekker weer vanoggend. En hy, lis nou definitief die skaapbredie. Sy gunsteling, dit wat hy maak, is skaapbredie. Maar net weer eens so aangebrand aan die pot en... Ek het hom gevra, eet jy met die pot uit, want dis al waar jy die aanbrandseltjie sal kry. Hy sê nee, dis nie hoe hy dit doen nie. Hy eet hom uit die pot uit terwyl hy kook. So terwyl hy so aanbrand, sal hy nou hierdie stukkiekie vat en daai stukkiekie vat en klink het vir my die dag as hy klaar het gemaak het, dan is daar nou nie meer kos in die pot oor nie. Eina. François sê erkie sop. Ja, erkie sop. Ja, dis al wat ek gaan sê oor erkiesop, so. Maar ja, geselsaam, ek wil weet watter kos smaak lekker as het so effens verbrand is, so geskroei het, so klein bietjie aangebrand het. Nou die feit dat die veldbrandseisoen hier is, herinner my aan 'n gedagte wat ek, wanneer ek nuusberigte oor die verskriklike nagevolge sien, daar moet 'n meer effektiewe manier wees om brande te bestry as om bloot water daarop te gooi. Wel, hier is 'n nuwe benadering wat die vlamme dalk letterlik kan blus. Lugvaartingenieur Jeff Broeder het Sonic Fire Tech saam met andere gestig om die gebruik van klank in plaas van water of chemikalie te ondersoek. Nou, hulle gepatenteerde stelsel gebruik laafrequentie onhoorbare klankgolwe om die suurstof wat 'n 4-voet te ontwrig en verbranding effektief te stop. Die konsep is nie 'n nuwe ene nie. Ander groepe het dit al jare lank bestudeer, maar om dit veilig op te skaal was die uitdaging. Deur infraklank te gebruik, frekwensies onder die wat mense kan hoor, sê Sonic Fire Tech dat hulle stelsel op klein brande en sluitende in huise sonder waterskade werk, hoewel dit nog nie geskik is vir groot skaalse brande nie. Klankgolwe? Ja, ek weet nie, maar wat ek weet, daar is baie slim mense in hierdie wêreld van ons, of hulle noodwendig so slim gaan wees, dat ons veldbrande in die toekoms net met klank kan blus? Ja, weet ek nie so mooi van nie.

0: Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.
1: So lekker landsreën wat nou daar oor Swakop uitsak na vanoggend se harde buie en blits en donderweer waarvan luisteraars ons vertel het. Die paaie redelik nat en glibberig. So as jy dalk vanoggend op die pad daar op Swak in Swakop is, wees maar uiters versigtig. Wees maar uiters versigtig want ons weet hoe glad daai paaie kan word. Tony sê hy moet sy spek, hy varkspek wat hy soggens vir ontbyt saam met die eier vat, moet hy altyd so 'n bietjie skroei. Hy sê dis nou maar net een van daai. As hy nie 'n brein randjie aan het nie, dan is dit nie vir hom nie. Hy hou van hom droog en crispy, soos hy dit gestel het. Martin, daai Swakop sê, ja, hy is ook hy mieliepap man. Hy is definitief ook hy mieliepap man. Los ook hy brandseltjies onder in die pot en dan verslind hy hom sommer so uit die pot uit. Jack, daar van Swakop sê, hy is ook net so mieliepap man, maar hy maak sy pap sommer al klaar met melk. So as hy nou die brandseltjies in die onderkant eet, dan gooi hy kapanna speserye op. ek sien die vraag. Want dit is precies waarmee ek geworstel het, toe Jacques my daarvan vertel. So, ja, Jacques, geniet dit my maat. Solang jy daarvan hou, kan mense maar sê net wat hulle wil. Het jy geweet? Het jy geweet, 'n moeder-dogterspan in Virginia het watlemoene so klein soos hoendereiers gekweek? Ja, hulle het hulle soeke in 2021 begin en 'n nie GMO mutasie tegniek gebruik om die vrugte te krimp terwyl die soetheid, tekstuur en helder vleis ongeskonde bly. Sommige weeg so min as 80 gram, maar hulle smaak presies dieselfde as hulle groter boeties. Ja, die doel is om watlemoene makliker te maak om in kweekhuise en vertikale plase te kweek terwyl afval verminder word en perfekte gegrote enkel porsie vrugte geskep word. Nou, ek het nog altyd gesê dat die enigste slegte ding van wat lemoene is, dat jy hulle moet deel. En dit los baie beslis, daai probleempie vir my op. Of los dit regtig dit op. Ek hoop so. Maar nou weet ons ten minste, jy kan eiergrootte wat lemoene koop.

Dis 8:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Die Ministerie van Justisie en Arbeidsbetrekkinge en die Namibiese Instituut vir Openbare Administrasie en Bestuur NIPAM het 36 maande memorandum van ooreenkoms onderteken wat daarop gemik is om personeelontwikkeling en institusionele kapasiteit binne die ministerie te versterk. Die uitvoerende direkteur Audrey Matte sê die samewerking verteenwoordig 'n belegging in arbeidsmag wat bekwame en toekomsgereed is. NIPAM se uitvoerende direkteur Dr. Harold Morangi merk op dat opleiding 'n sleutelrol in die ontsluiting van potensiaal, die aandryf van innovasie en die verbetering van openbare sektor prestasies speel. Die vennootskap dek verskeie gebiede, insluitende leierskap, ontwikkeling, digitale transformasie.

0: formasie, bestuur, etiek, regsnavorsing, kuberveiligheid, werknemerswelstand en die ontwikkeling van beroepslui in die regssektor. Twee voormalige Israëlse eerste ministers as ook voormalige veiligheidsdienshoofde het met regstappe teen die regering gedreig indien wat hulle noem Joodse terrorisme in die besette Wes-oewer nie gestaak word nie. Tientalle Israëli's insluitende van die landse politieke en kulturele elite het die brief onderteken. Hulle sê dit is 'n laaste waarskuwing aan die regering van Benjamin Netanyahu. Die brief verwys na die vervolging van Jode en sê die situasie in die Wes-oewer herinner aan soortgelyke misdade wat teen Jode in Oos-Europa in die 19de en 20ste eeu gepleeg is. Jou weer vandag, die Namibiese binneland, gedeeltelik bewolk en matig tot warm met ligte reën en donderbuie moontlik oor die suidelike eskarpment. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm met winderige toestande wat oor die binneland sal voortduur, terwyl 'n sterk tot baie sterk wind oor die sentrale en oostelike gebiede verwag word. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met ligte reënbuie moontlik oor die sentrale en suidelike kusgebiede met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. En wat gebeur op die sportfront vanoggend? Wel, die voormalige Wimbledon kampioen Chris Evert sê haar medoenlose kanker het vir 'n derde keer teruggekeer. Die 71-jarige Amerikaner is in Desember 2021 vir die eerste keer met eierstokkanker gediagnoseer en sê sy is hoopvol om ten volle te herstel. Evert, wat Wimbledon 3 keer gewen het en altesaam 18 Grand Slams gewen het, was 'n gereelde televisiekenner vir die BBC en ander uitsaaiers sedert haar aftrede in 1989. Slegs Serena Williams met 23 en Steffi Graf met 22 het meer Grand Slam enkelspeltitels in die vrouwenspel in die oope era as Evert gewen. Jy luister na Hartklop FM.
1: 104 wedstryde, 3 toegewyde kanale, 10 Afrika spanne. Slaap kan wag, die wêreld kan wag, alles kan wag. Dit is die 2026 FIFA Wêreldbeker. Koop 'n Go TV dekodeerder en Go Tenna vir slegs $399. Wees deel van die opwinding van 11 Junie tot 19 Julie, regstreeks op Supersport, slegs op Go TV.

Benjamin Ball en sy flashlight tot by 20 minute voor 9. Ja, hy skyn 'n lig op die naweek wat vir ons lê en wag. En wat 'n naweek gaan dit wees. Jy kan nie glo nie. Ek kan in elk geval nie glo dis alweer naweek. Die tyd vlieg hopeloos te vinnig. Reg vinnig terug by daai onderwerp op die tafel. Watter kos... Dan moet ek eers weer my papier hier so soek. Watter kos smaak lekker as dit effens verbrand is? De laaste enetjie van Jack gehad. Nee, ons het hom al gehad al. Ons het ook hierdie enetjie gehad van die spek. Definitief al. Kom ons kyk of ons enige iets per SMS van ons luisteraars in hierdie verband ontvang het. En ja, wacht, hier is om een hele paar. Grove mieliepap. Lekker aanbrandsel met melk en suiker. Bokspap het nie so iets nie. So sê Johan daar van Swakop, stem 100% saam. Pedro Ben sê die lieslap van 'n vet skaap ribbiekie. Daai kraak gelyk en dit en die smaak in jou mond. Pedro nee man, hou op. Pampoen en patats, stem. Pampoen het, ek het al patats geëet, nog nie pampoen nie, maar patats definitief. Biryani met hoenderknoffel. Nee reg, oom Harold sê pampoen. Môre Felix, Alex, hier het swak op. Felix, vleis en nogmaals vleis. Wat dit so geskroei is. Jy weet nie wat so geskroei is. Hier is nog so 'n enigie.

0: 'n sopnat. Wilbur van het 'n lekker sopnat swak op munt. Wilbur, ek het lanklaas van jou gehoor, hoor. En goed om van jou weer te hoor. Wanneer die vars rug met eie en aardappel so met vars vet skaap ribbietjie sonder water gekook word, raak daai brandseltjie smaak heel wat beter. Heel wat beter en ek kan nie met jou verskil, Harry. Definitief nie, Wilbur. Kan nie, mag ek kan nie met jou daar verskil nie. Heerlik. Reg, waar is ons? Julle maak my mond water. Julle maak vanoggend my mond water. So kom ek vertel julle eers wat hierdie naweek in en om Windhoek aan die gebeur is voordat ek nou heeltemal glad nie vanoggend met julle kan praat oor enige iets behalwe hierdie lekker kosse waarvan julle praat nie. Nou die Eros Wintermark is in volle swang daar by die NG Kerk in Eros se Kuisepstraat. Hulle sê dis 'n jaarlikse familievriendelike gemeenskapsgeleentheid in Windhoek wat jou hoop kunsvleit, ontspanning en kostalletjies bied. So maak gerus 'n draai heel dag lank daar by Kuisepstraat by die NG Kerk in Eros waar hulle wintermark het. Vanaand 8:00 by ML Musiek Listening Session, by Vinyls natuurlik vanaf 8:00 daar by Zoo Park. Hulle sê vanaand se tema is Oshiwambo Romance. Op plaat, want jy kan plate kies en ja, jy kan definitief 'n draai daar gaan maak as jy na die beste langspeelplate met Oshiwambo Romance wil luister. Môreoggend 6:30 het die NMC sê sosiale uitstappie, ja, daar by Namibia Paddle vanaf 6:30 môreoggend en jy kan meer ding oor 21, 15, 10 en 5 kilometer. So gaan maak gerus 'n draai by die social run as jy dalk deel daarvan wil wees. Wêreldmusiekdag word môre by die FNCC vanaf 11:00 gevier met Robbins Private Music Center wat daar gaan wees om seker te maak dat jy elke oomblik van Wêreldmusiekdag geniet. Nou Alfred Adrian, ek sien hy is al in Namibia, is hier so ja, hy het vanaand 'n vertoning, hy het môre middag 'n matinee en hy het môre aand 'n vertoning en dit is daar by die Nasionale Theater van Namibia, te Robert Mugabe Rylaan, hy sê, of hulle sê, jy moet lekker kom saam lag, soveel so dat jou maag seer is vir Alfred Adrian se nuwe vertoning genaamd Positive Strokes. Maak net seker dat jy tog jou kind jonger as 13 saamvat, want daar is 'n ouer beperking vir die betrokke vertoning. Nou, ek gaan vanaand daar wees, en ek moet sê ek sien nogal verskriklik baie uit daarna. En môre aand om 7:00 daar by Droombos het hulle vrouste met Liddy de Waal en Petronel Baard. Nou, dis alles deel van die FNB Windhoek Woordfees. Nou, hierdie kragtige vertoning kombineer woordkuns, musiek en lewenservaring om vrouwees en kreatiwiteit te vier. Kaartjies is by webtickets beskikbaar, so as jy dalk hierdie geleentheid as deel van die Windhoek Woordfees wil bywoon, dis vanaand, of môre aand liewer, 7:00, daar by Droombos. Dis alles hierdie naweek in en om Windhoek.
1: Toe ek klein was, het ek my droomhuis met 'n groen vetkruid geteken. My ma het geglimlag en gesê, "Dis Old Mutual groen daai." Jare later het daardie selfde groen my gehelp om 'n beurs te kry, vir 'n motor te spaar en my toekoms te verseker. Vandag droom ek nog steeds, maar nou het ek 'n plan. Ek belê, spaar, leen en beskerm wat ek liefhet met Old Mutual, wat saam met my elke tree van die pad stap. Old Mutual Groen, drome wat werklikheid word. Belê, spaar, verseker, leen.
2: Old Mutual, do great things every day.
3: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 9000 or visit expresscredit.com.na.
4: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's

Sunshine Band met Give It Up. Donnie vanochtend verantwoordelijk vir jou gouwe ouwe net hier op Hartklop FM. Oom Neikie sê, Pampoen, wat dit so geskroei is, Frigo, al die para van Slip, sê man, hy kom lammerkies, hy moet net so geskroei wees. Hy sê, dan praai jy nou. Ja, Frigo, jylle maak nou dat ek heel ochend speeksel in my mond sal mee moet afslik, so ja. Maar dit was lekker geweest, ek het lekker saamgesels, jylle het lekker saamgesels, ek het die week en die dag terdee geniet, en ek sien daarna uit om maandagochtend, selle tyd, selle plek weer, die dag saam met jou nader te roep. Maar tot dan onthou, hy wat weet, dat genoeg is,

altyd genoeg hê. Hy wat weet dat genoeg genoeg is, sal altyd genoeg hê. So, laat dit jou lese vir hierdie naweek wees. Mooi bly, pas jouself op en ons praat maandag weer.

Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir landbou mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbou sektor aangaan, terwyl 'n koppie boere troos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potseer.

Goeiemôre en baie welkom by ons programme. Dis ons Mosaïek programme vanoggend hier op hierdie Vrydag, die 26ste Junie 2026. Ek is Alistair Baron en ons kuier saam dis tot en met so 25 minute na 12 vanmiddag hier op Hartklop FM. Ons sê baie dankie aan kollega Julesie wat met julle gekuier het op ons uit die vure program. Ons skop af hierdie programme. Dit is dan met goeie wense en ons goeie wense programme is aan die pad tot en met so 10 minute voor 10. Vandag het ons dan ook weer 'n streeksrede wat ons dan gaan na luister. Dis net na 10 vanoggend, so jy kan ingeskakel bly vir dit. In die tussentyd gedurende ons goeie wense program kan jy gebruik maak van ons SMS lyn of die telefoonlyn hier in die ateljee vir jou seënwense vir die Vrydag. 'N lieflike Vrydag wat ons natuurlik gaan geniet net hier op Hartklop FM. Nou dis Vrydag en vir baie is dit die einde van 'n lang week. En dit dan nou vol uitdagings, bekommernisse en natuurlik onsekerheid. Toch is dit ook 'n geleentheid om stil te staan en terug

te kyk. As jy vandag hier is en luister, as jy nog asemhaal en nog die voorreg het om 'n nuwe dag te beleef, dan is dit omdat die Here jou weer deurgedraai het. Miskien was dit nie 'n maklike week nie. Miskien was daar trane wat niemand gesien het nie, gebede wat nog onbeantwoord voel en vrae waarop jy steeds geen antwoord het nie, maar die Here het jou nie alleen gelaat nie. Miskien luister jy vanoggend en jy siek, dalk is daar familielede van jou wie siek is, dalk wag jy op uitslaa, dalk ontvang jy behandeling of jy voel jou liggaam is net moeg en uitgeput. Onthou dat God jou sien. Hy ken elke pyn, elke slapelose nag en elke traan wat jy in stilte stort. Sy teenwoordigheid hang nie af van hoe jy voel nie. Selfs wanneer jou krag min raak, bly hy jou krag. Miskien sit jy ook vandag met jou salaris voor jou en jy wonder hoe dit moontlik gaan wees om al die rekeninge te betaal. Jy deel en jy skuif en jy bereken, maar die somme wil eenvoudig net nie klop nie. Weet dat jy nie alleen is nie, duisende mense dra dieselfde bekommernis. En die Here beloof nie altyd dat ons lewe sonder uitdaging sal wees nie, maar hy beloof wel dat hy vir ons sal sorg en ons nie sal verlaat nie. Soms voorsien hy op maniere wat ons nooit sou verwag nie. Deur 'n oop deur, 'n helpende hand of net genoeg genade vir vandag. En miskien voel jy ook eenvoudig net moedeloos. Jy glimlag vir ander, maar diep binne is jy uitgeput. Jy wonder of dinge ooit beter gaan word, maar vandag wil ek jou herinner aan die woorde van Jesaja 41 vers 10 wat sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontsteld wees nie, want ek is jou God en ek versterk jou, ek help jou en ek ondersteun jou en met my reddende regterhand sal ek jou help. Hou moed, hierdie week bepaal nie jou toekoms nie, hierdie moeilike seisoen is nie die einde van jou verhaal nie. Jy stap reeds môre saam met jou, nog voordat jy daar aangekom het. Vertrou hom met jou vrese, met jou finansies, met jou gesondheid en natuurlik met jou hart. Hy is steeds dieselfde God wat deure oopmaak, hoop herstel en lig bring waar daar donkerte is. Mag hierdie Vrydag vir jou herinnering wees dat jy nie alleen die pad stap nie. Die Here het jou hierdie week deurgedra en hy sal jou ook deur die volgende een dra. So hou vas in geloof, hou vas aan hoop en onthou, God se genade is elke oggend nuut. Ek hoop jy gaan 'n pragtige dag saam met my geniet op hierdie program en natuurlik ons goeie wense program net hierna gesels ons.

0: Ja, jy is ingeskakel op Haarklop FM woorde wat vir my keer op keer al so gehelp het. En ek hoop het help vir jou vandag ook. Met my eie hand red ek jou. Dit is krachtige woorde uit die monde van ons Hemelse Vader. En ons gesels vanochtend saam dit somp ons goeie wense program 62223 of 0644175111. Goeie wense, goeie morgen.
1: Goeiemorgen meneer Veron, excuse het ek vereffer vir jou eerste plaal. Ek kan het ongelukkig nie help nie, dat jy as jong, soeke jong heer, vereffer in hierdie prachtige weer vir ons. Ek weet nie hoe jy vereffer jou bed verlaat. Hans Wieg, om vir ons te kom stand by nie. Ek wil nie vir jou sê, Alistair, weet jy, voor ek nou so vir jou opstikke, het ek dan net vir my spaal, Felix, ek het om dat luister die reen en swak op vir even. En net te sê, sja, dankbaar elke struk. En heg, Baron, ek weet, dat is ook vir jou vereffen,

0: Die boodskap is Oranje, jy was nogal stil hierdie afgelope tyd. Was dit net ek wat nie op goeie wense was nie?
1: Nee, ek het bygekom, ek en Ingrid het van gecommuniceer.
0: O,
1: ja. Ja, alles, en die vroeg en die kind, het is nogal gesien daarna week.
0: Baie, baie dankie, en ek is goed om weer van jou te hoor.
1: Het is een plezier, jylle, en brand die dag, daar is vak op ook groet, en die baie, jylle,
0: goed gaan, tot ziens.
1: Tot ziens, bye.
0: Ja, die volgende boodskap wat ons ontvang het, sê goeiemôre, my susters kind, Mpumelelo Similo, het vandag 'n jaar by gekry. Mag die vader jou seën en baie jare spaar, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Van jou auntie Elizabeth Afrika uit Marintalheid, love you. Prachtige dag daar vir julle, Auntie Elizabeth, en so ook al die inwoners daar van Marintal. Ek hoop julle het 'n geseënde naweek op hierdie laaste naweke van Junie. As jy wil gesels asseblief, dit is op ons telefoonlyn of 'n boodskap. Die volgende boodskap is wense aan ons niggie Christine Kiesting, wat vandag verjaar. Niggie, baie geluk met jou verjaarsdag, mag God jou ryklik seën en nog vele gesonde jare vir ons spaar. Mag hy ons helper jou hand hou in die nuwe lewensjaar. Geniet die dag, geliefde altyd, van Zimmy en Mary Ann uit Henties Bay, wat hierdie boodskap ook gestuur. Baie, baie dankie vir daardie boodskap en 'n geseënde dag en naweek vir julle. Dis bykans 19 minute na 9 en soos ek sê, as jy wil skakel, dan is dit tot en met so 10 minute voor 10 op ons program. Daarna gaan ons dit die lyne sluit. Ook vir diegene wie vandag verjaar of huweliksherdenkings vier, baie baie geluk met hierdie nuwe jaar wat bygevoeg is. Mag die Here u nog altyd seën bewaar en dan ook nog vele jare spaar, en vir die huwelike mag julle altyd die liefde behou soos wat julle dit tot nou toe behou het. En onthou dat daar drie mense in die huwelik is, naamlik jy en jou vrou, of die vrou en die man, en dan ook die Here wat moet betrokke wees. 6 0 6 4 4 1 7 5 1 1 of 6 2 2 3.

0: Is ingeskakel op Hartklop FM, baie welkom as jy nou eers ingeskakel het en dit is ons goeie wense program vanoggend hier vanaf Swakopmund, 'n lekker nat Swakopmund wat ons vanoggend geniet. As jy wil met ons gesels dan is jy meer as welkom en jy stuur 'n boodskap by 62223 of dan kan jy dan ook vir my skakel, dit is by 0644175111, 0644175111. Dan is daar 'n verjaarsdag boodskap, dit is dan ook aan Christine Kiesting, en dit is vandag, vier ons nie net jou 70ste verjaarsdag nie, maar ook 'n lewe wat vir soveel mense 'n seën was, 7 dekades van liefde, wysheid, opoffering en geloof, 'n nalatenskap wat nie in jare gemeet kan word nie, maar in die harte van die mense wie se lewens jy aangeraak het. Mag jy vandag terugkyk op die pad wat jy gestap het met dankbaarheid vir God se getrouheid deur elke seisoen van jou lewe. Daar was tye van vreugde, maar ook uitdagings wat jou gevorm het tot die besonderse vrou wie jy vandag is. Jou vriendelikheid, omgee en stille krag is eienskappe wat almal wat jou ken kan koester. Ons bid dat die Here jou ook in hierdie nuwe lewensjaar met goeie gesondheid, vreugde, vrede en baie liefde sal seën. Mag hy jou ook elke dag herinner hoe kosbaar jy vir hom is en hoeveel jy vir jou familie en vriende beteken. Ons hoop dat die jare wat voorlê gevul sal wees met mooie herinneringe, kostelike oomblikke saam met geliefdes en die wete dat jy diep geliefd en waardeer word. Gelukkige 70ste verjaarsdag, Christine, mag hierdie mylpaal die begin wees van nog baie geseënde jare onder die Here se genade en beskerming. Met baie liefde en mooi wense van Irina en Karel Persent wat die boodskap gestuur het. Baie dankie Irina en Karel ook vir daardie boodskap wat julle deurgestuur het. Baie geluk aan die Christine en mag julle ook 'n pragtige dag en naweek geniet Irina. Ons vat ons volgende luisteraar. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre Elster, hoe gaan dit vanoggend?
0: Kan nie kla nie tannie, wie, hoe gaan dit vanmôre?
1: Dit gaan goed, dankie Elster. Ek wil toe vandag vir my schoonsister se dogter Wesley Kimbroedie en dan my klein niggie Chrissy Kutseer en dan my klein neef Clive Willemse en Rudy. Hulle vier vandag hulle huweliksherdenking. Rudy, sy was mooi magiet geweest. Ek wil vir hulle sê baie geluk en mag die hand van die Here verder op hulle lewe uitgestrek wees om vir hulle te lei op die pad vorentoe. En dan wil ek toch môre se persone ook noem.

0: ook een klein neef. Dit maar een klein sientje. Adolf de Koe, hier in Reebot, junior. En zijn pa, zijn naam was ook Adolf. So, dus ook om ons junior daar bij zit. En dan mijn nichtje, Juanita Jor. Ja, dus die twee personen die op mijn lijst is. Alle seens geluk en voorspoed en allemaal wat ook verjaar. Waarvan ik nog niet weet nie, maar hulle weet wie hulle is. Ons bid net die seën van die Here verder ook op hulle lewe vir die jaar vorentoe. En dat hulle geseënde nuwe lewensjaar sal hê. En hierdie boodskap kom van die kombroedies hier uit Reebos. En vir allemaal wat inluister, een prachtige naweek vir jou ook daar in die ateljee. Nie. En goed gaan en goed te bedrijf hoor.
1: Baie, baie dankie, Tannie W, en groete daar vir hom uit ook. Ek het lanklaas met hom gesels, maar ek vertrou dit gaan baie, baie goed, en ja. Mag jylle ook een prachtige naweek geniet.
0: Dankie, so goed dat hy net bezig is, nie. Ja. Maar laat het goed gaan, nie. Goed gaan. Dankie, jylle sir.
1: Tot ziens weer, tot ziens.
0: Dankie, bye-bye.
1: Dis 28 minute na 9 hier op Haarklop FM 0644417511. Jy kan daar vir my skakel of stuur 'n boodskap na 62223. En dan die volgende boodskap. Net gou kyk. Môre Kathy Brandel, geluk met die verjaarsdag, geseënde dag en hoop jy word lekker bederf vandag. Liefde jou skoonsisters en swaars. Kathy, baie, baie geluk met die verjaarsdag. Hoop dit is 'n geseënde dag vandag en op hierdie Vrydag is dit mos net 'n goeie rede om 'n choppie oor die kole te gooi. So ek hoop julle geniet 'n lekker verjaarsdag vandag en mag die mense jou net bederf, familie en vriende en hierdie skoonsisters en swaars. Hoop ek bederf ook vir jou. Baie, baie geluk. Dan een goeie morgen, goeie wense. Dankie Alistair vir jou inleiding. Dit het nou weer so my hoop, geloof en moed opgetel. Geseënde dag van Norika. Norika, al die eer kom hierre toe. Een prachtige, prachtige dag vir jou. En ek is so dankbaar om te hoor dat jy weer opgetel is. Ons mag nie bly lê nie. Al voel dit ons wil graag lê, mag ons nie bly lê nie. Want daar is nog steeds iemand wie vir ons elke dag veg. So ons kan met die wete elke dag opstaan, gesig afwas en weer die wêreld aanpak. Maar baie, baie dankie en ek hoop jy het 'n prachtige en geseënde naweek en so ook 'n Vrydag. Die boodskap SMS-lijn vanochtend wat jy kan gebruik en so kan jy dan ook vir ons skakel. Onthou dit is tot en met so 10 minute voor 10 vanochtend en as jy wil geleentheid maak of gebruik maak van die geleentheid, dan kan jy dan nog vir ons skakel net hier op Haarklop FM. Natuurlijk die beste plek waar een mens kan wees is in die teenwoordigheid van die Here. Ek speel vir jy die volgende liedjie, hoop jy geniet het.

0: Ja, ek sien daar is iemand wat weer geskakel het en nou is hy weer weg. Hy kom en dan gaan hy, maar u kan net 'n bietjie langer ly, dan kan ons gesels. 0644175111, baie rustig en stil op hierdie Vrydag. Ek kan nie glo, ek weet nie of die mense inkopies doen nie, en of mense maar nog rustig in die bed lê, veral hier in Sakopunte waar hy weer so lekker is. Kan jy seker maar self nie ook help om of jouself help om so bietjie nog rustiger of langer in die bed te lê nie. Die volgende boodskap is ons deel ons innige simpatie aan die goeie man Munyo en aan verwante families met die afsterwe van Martin Goeieman. Ons deel u hartseer en bid vir sy vrou Ingrid en seun Max en families. Seënwense, sterkte en liefde met 'n diepe meegevoel van Julius en Bason families. Kom ons daal baie dankie. Alle sterkte daarin in die familie en ons innige simpatie van ons kant af ook aan die familie. Ek wil net gou kyk hier of daar boodskap is, die SMS lyn wat net so dan en wan is so bietjie spring. Maar as daar 'n boodskap is, is u meer as welkom om dit vir ons te stuur of te skakel by 0644175111. En ek wil nou net gou hier kyk. Ja, stuur dit na ons by 62223 of skakel 0644175111. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre Elisper.
0: Goeie môre.
1: Môre.
0: Is dit aan Baba?
1: Ek sê.
0: Hoe gaan dit vanmôre aan die Baba?
1: Ek maak dit hierdie jaar dat ek kan hoor dat. Ja, Elisper. Hoor jy my nou?
0: Ek hoor aan die Baba.
1: Elisper. Ja, dit is toe ons dag. Jy al voel jy ook hoe. Maar daai koorietjies wat jy sing, wat jy speel, ek sal sing, wat jy speel, maak 'n mens se dag. Jy en Inkie, jylle almal. Kijk, jy voel so, wat die ochend is jy opstaan, jy voel so, jy weet nie wat jy sê, jy voel net neergedruk, maar die Here, die genade is

ons genoeg. En ons sê ek groet net vanmôre weer eens my groot mense. Ek wil maar net sê ek is lief vir hulle. Ons groot moeder aan die Spanie.

0: En dan wil ek vir my aan vir my groot mense sê, hulle moet hierdie dag geniet en 'n pragtige naweek met hulle hê. Ja, Alistair en Paul en Diana, hulle is ons steunpilare hier by hierdie kerk. Ons sê vir hulle, môre aan Diana en oom Paul, 'n mooi dag vir julle. O, my suster Poppelie met sy blou oogies. Alistair is ek die vrou nie, môre in Belly, die vraag is ek siek. Mens kan my sien net bel en denk nou die ander is siek. Dan sê ek, my suster, ek is siekie. Maar ek het vanmorgen net geluister. Ja, Poppelie, jy moet een prachtige dag gehad. Jy en Leni en Koekie de ander kant. Ons sien die naweek mekaar. So my kinders wil ek ook sê. Hulle moet een mooi, mooi naweek het. En maas baie, baie lief vir hulle. Almal, klein en groot in die ou krimmeltjes. Almal wat so kom stofhartig rondom oumie se huis. Oumie waardeer hulle. Ja, Alistair, dan wil ek toch ook vir jou net sê, een mooi dagetje. En ek wil vir jou sê, geniet hierdie naweek met rust. En ek wil vir Inkie ook sê, Inkie, morgen. En een mooi dagetje vir Inkie en de Linkie. Almal wat daar bezig is, ek wil hulle sê, Heere, sien hulle hierdie naweek. Kom ons vat almal net vir Psalm 121. En dan slaan elke dag ons oor op na die berge. Die berge is so mooi. Dan weet ons waar kom ons uit vandaan. En die Christine van Gobabits ook een mooi dagje aan die Christ. En laat die seën daal vanmorgen op aan die Christ. Ek is liever aan die Christ. En Alistair, laat dat goed gaan. En laat het kijk, Alistair, hoor kijk.
1: Dankie, Antie Baba, prachtige, prachtige dag daar ook vir Antie Baba, en soke mooi naweek, en geniet maar die krimmelkies.
0: En die krimmelkies, Alistair, lieflike ou krimmelkies. Weet Alistair, ek wil toch so graag, as het er moendlik is, of Alistair die sal vir ons die oorkie sing, dat speel God het een plan, met elke ene van ons, ek die Heere een plan as Alistair kan, sal ek dit baie waardeer.
1: Ek maak so.
0: Dankie Alistair.
1: Goed genant die baie,
0: Baba. Alistair.
1: Tot
0: groete
1: sien.
0: Vir mami en tankie kies by die huis.
1: Ek maak so. Goed genant.
0: Dankie Alistair, baie Alistair.
1: Tot ziens. 0644175111 0644175111 of dan 6223, daar kan jy dan ook met ons geselse vanochtend net hier op Hartklop FM, en dit is ons goeie wense program. Ek het vroeger genoem dat ons natuurlijk ook gaan oorskakel, dit is na die streeksrede wat ons dan ook weer vandag gaan na luister, en dit is daar vanaf Windhoek met Sherifa, wat ook gereed staan om vir u die vertolking te doen van die streeksrede. Goeie wense, goeie môre.
2: God het 'n plan in die woestyn. Dankbaar vir die reën van die Welwitschas en die Narabos Queen. Goeie môre, Alistair, en die luisteraars.
1: Goeie môre, Taliban. Hoe gaan dit met jou?
2: Goed, dankie. Vanmôre net so na 2 wakker geword. Toe die reën so saggies druppel op die dak.
1: Ja, lekker
2: gevoel. By 2:30 kom staan by die agterdeur. En toeval is sommer lekker hard. Baie
1: ja,
2: dankie.
1: Ek dink ons het allemaal, kon dit nie geglo nie, so ons het allemaal gehaas na die vensters en die deure om te kyk, is dit eintlik dit wat ons hoor?
2: Ja, dit is er, ons het om al gister gesien kom al.
1: Ja.
2: So gister, en ons is dankbaarheid van môre gekom. Van my collega sê, hulle het om al 12:00 al opgetel al, maar ek het net na 2 wakker geword, toe hy daar op die dak trippel.
1: Ja, Taliban, hoe lyk het, wat sê hulle, jy is mis nou langer hier aan die kus, hoe lang gaan hy val?
2: Hy gaan nog vandag nog deur heen, ja, en dan sal hy weggaan vir 'n tydjie, dan kom hy weer terug, Alistair.
1: Ons
2: weet net nie wanneer hy weer terug kom, hy so na Sondag, Maandag toe, ja, maar vandag sal hy nog lekker deur heen.
1: So as ek hier klaar is, middagtyd, dan kan ek nog gaan dans in die reën.
2: Asseblief en dankie.

0: Soos aan die Baba daar gesê, God het 'n plan
1: God
0: in
1: het 'n
0: ons
1: plan.
0: Lewe.
1: Ja.
0: God het 'n plan met die woestyn. Want jy sien as dit reën Alistair, veral wintertyd. Ek was nou onlangs as ek op Gobabep, die navorsingsstasie, toe sê mevrou Jill vir my, wintertyd reën vir die woestyn is goed. Want dis jou tyd wanneer jou Welwitschias en jou Narrabos baie meer water absorbeer en dan sê hulle, Engels woord, is spawning. Dan begin die voortplanting.
1: Dan begin die voortplanting. So dis definitief goeie nuus vir ons hier aan die kus, dat dit nou plaasvind.
0: Dis reg, want die, kyk, die sinkpad word dan seepglad. En dis waar die probleem inkom, waar ons veiligheid moet toepas. Ons volgafstande moet kry, ons hoofligte aansit, maak seker die ruitveers werk reg, en maak seker ons bande is 101% reg.
1: Ja. Nee, ek is bly, Taliban, hou jy dit ook veilig? Waar bevind jy jouself?
0: Deesda aan die kantoor.
1: In die kantoor?
0: 'N pendrukker, in Engels 'n pen pusher.
1: Dis nou lekker.
0: Ja, maar ek sal met jou gesels binnekort.
1: 100%, ons maak so.
0: Baie dankie.
1: Dan sê Taliban, mooi naweek vir jou.
0: Geseen.
1: Dankie.
0: En speel toch vir ons, God het 'n plan.
1: Ek maak definitief so.
0: Dankie, alles.
1: Goed gaan, tot ziens.
0: Goed gaan.
1: Ja, al staan ons met ons rug teen die muur, is daar altyd 'n plan wat jy soms wonder waar vandaan kom dit, of hoe sal dit by my uitkom, maar soos ons daar ook gehoor het, God het 'n plan altyd, jy weet net soms nie hoe nie, maar hy het 'n plan. Ons gesels net hierna.

Ja, jy is ingeskakel op Baarklop FM. Kom ons kyk of daar nog luisteraars by met ons wil gesels, dan het jy gou nog vinnige geleentheid. Die boodskappe wat ingekom het, dat ek net gekyk waar het ons laaste geëindig. En wense vandag vir jaar Jef Assegaai van die Gospel Mission. Baie geluk, alles wat mooi is. Baie dankie vir liefde en omgee. Ons waardeer u, bid vir nog baie geseënde, gesonde jare. U is Spreuke 31 vrou. Ons is baie lief vir juf van almal Gospel Mission Aroap gemeente. En vroeger het ons 'n boodskap ontvang wat sê, môre Alistair, hierdie kunstenaar kan jy heel dag speel, dis prachtig, dankie. Jy lig my op met jou musiek, tante Nelly. Baie dankie vir die boodskap daar en 'n prachtige dag. Ja, natuurlik kan ek ook elke dag daarna luister. En die volgende boodskap wens Regan vir jaar ook vandag. Jammer, ek wil net sê Tant Nelly seker is die naam daar en nie Tant Nelly nie, Tant Nelly. Baie dankie vir die boodskap. Dan wens Regan vir die jaar ook vandag, haar seën geniet die dag. Regan, alles wat mooi is, ons is lief vir jou. Jy is altyd in ons gebede van die gospel familie van Aroap. So dit is maan seën vandag vir jaar. Nog 'n boodskap wat sê, wense Alistair, baie dankie vir die mooi musiek, geniet die naweek, baie dankie. Dan ook, môre Alistair, ek wil net 'n boodskap stuur aan Lizette Finis, met die ingaan van jou broer Colin Klaasen. Dit was so 'n skok, maar God jou vanoggend troos, my vriendin, en koester net die mooi herinneringe wat hy nagelaat het. Baie liefde van die Van Wyk familie. Dan goeiemôre, wil net aan Klaasen, Finis en Ludwig familie 'n troos boodskap stuur met heengaan van Colin. Onthou, julle is nie alleen nie, God vertroos julle. Wees sterke, die drie sissies, Lizette, Melanieën, Paikie, lief vir julle, Elzaan, ek was Colin, is maaikie. Baie sterkte daar met die ingang van die geliefde, en ek hoop dat julle troos sal vind by die enigste persoon wie werklik troos vir ons bied. Dan is dit lyk my groet uit vir ons telefoonlyn. As daar nog 'n boodskap is, as jy meer as welkom om vir ons dan 'n boodskap te stuur. Om 10:00 kyk ons na die nuus hooftrekke.

Jan, so groet ons vanoggend met ons goeie wense program met daardie liedjie, dit bly net die liefde. En dit is toch so waar, almal wie dit al ervaar het, sal weet dat dit bly die waarheid en dit bly net die liefde. En ek wil net gou nog die laaste boodskappe lees, wense sterkte aan die profeet Eli met operasie. God gaan u deerdra, juffrou en kinders, die Here is getrou, van broer Riki, juffrou en familie, Psalm 118 vers 8. Dan goeiemôre, my dogter Blessing verjaar vandag, mag die Here haar baie jare spaar van Dina en Elmo, sy het vandag 5 jaar geword, lekker verjaar, lief vir jou, baie baie geluk Blessing, en mag jy net 'n blessing bly. Dan Hartklop FM aan die Klaaser en Ludwig familie wil ek baie sterkte toewens met die heengaan van Colin. Mag Jesus julle vertroosting gee in hierdie tyd. Melanie, Lazel of Liesel, verskoon my, paaitjies of paaitjie en dink aan julle en die Landsberge van af Rospina. Ja, dis groet uit eers vir my, baie dankie vir die saamkuier, ons gesels net hierna met ons streeksrede, net daarna wanneer dit klaar is, kuier ons verder in geselskap van ons mosaïekprogram, en dis altyd lekker om saam met julle te kuier. Pragtige naweek! Hy is ingeskakel op Hartklop FM en hier volg die nuus hoofstrekke gelees deur Alistair Baron. Die SAPO parlementslid, die Pumbu Shimi, het die parlement gevra vir 'n ondersoek na maniere om marktoegang en waardetoevoeging in die lewende hawe sektor te verhoog, veral vir kommunale boere. Familie, vriende en lede van die Mibbe se musiekgemeenskap neem vanaand finaal afskeid van die veteraansanger Richard Meyer, wat verlede week in die ouderdom van 72 in Windhoek oorlede is. Menseregte organisasies sê die sterftesyfer onder mense in die bewaring van die Amerikaanse Immigrasie en Douane Agentskap, oftewel ICE, het sy hoogste vlak in meer as 'n dekade bereik, te midde van die president Donald Trump se streng optrede teen immigrante. Die VN sê hulle is ten volle gemobiliseer om hulp in die aardbewing geteisterde Venezuela te verleen. En Irak het die organisasie van petroleum uitvoerlande, oftewel OPEL, versoek om sy olieprodukte quota te verhoog. 'n Volledige nuusbulletin kan later vanoggend gehoor word.

0: Amtheide bedrag van $2.7 miljoen in die verkryging van 371.55 ton van die plaaslike Mahangu verkry en dit is 'n demonstrasie van die plaaslike produksiekapasiteit van ons boere. Die regering deur middel van die Universiteit van Namibië, die Ogongo Campus in vennootskap met die Voedsel- en Landbouorganisasie het 'n projek bekendgestel getiteld Ondersteuning vir die bevordering van produktiwiteit en waardeketting-ontwikkeling Mahangu in Namibië ter waarde van $4.165 miljoen wat operationeel gaan wees tot Augustus 2027. Die projek gaan die ondersteuning lewer vir gesertifiseerde saadproduksie, die opleiding van meer as 800 saadgroeiers, die versterking van klimaatslim landboupraktyke en die verbetering van koördinering onder boere, koöperatiewe en navorsingsinstellings. Ek sal ook graag verslag wil gee oor dat ons pogings gelykheid in die balanserings van die verspreiding van hulpbronne onder die inwoners omarm. In die verband het 'n totaal van 13 gemarginaliseerde huishoudings van die Amarika-gebied is begunstig van die verskaffing van gesubsidieerde landbou omheiningsmateriaal om hulle ook in die hoofstroom van die boerdery te bring.
1: The government, through the Ministry of Agriculture, Fishery, Water and the Land Reform, has vaccinated a total of 1,803,526 cattle against lung sickness at the value of 310,030 and 230 pets were vaccinated against the rabies at the value of 30,884. The government has invested an amount of 15 million towards the renovation and the rehabilitation.
0: Die regering deur middel van die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming was betrokke by die inenting van 'n totaal van 183,526 vee teen longsiekte teen 'n waarde van R310,000 en 230,678 troeteldiere is ingeënt teen hondsdolheid teen 'n waarde van R30,884. Dis die getalle wat hier aangedui word. Die regering het 'n bedrag van $15 miljoen tot die opknapping en rehabilitasie van die Omotambo Omaui kwarantainfasiliteit bygedra met die uitvoeringspligte wat tans 89% is. Die regering
1: fingerlings have been distributed to small-scale farmers in the region.

Jacobus, eerbare voorzitter en eerbare lede. Sport, blye, speel 'n belangrike rol vir fisiese, geestelike en maatskaplike ontwikkeling. Sport skep geleenthede vir

0: and vocational training centers in NORAD's areas of operation at a cost of 39,000 to expose them to the real life experience and turn their classroom learning.
1: Jeugdbemagtiging. Ek stem saam met die voormalige staatshoof Dr. Ifiki Ponyebuhamba wat op 'n stadium gesê het: Namibia kan net vooruitgang indien die jeug die nodige vaardighede mee toegerus word om aan die moderne ekonomie deel te neem. Daarom het die 8ste administrasie jeugbemagtiging onder die prioriteite geplaas. In daardie opsig het die Otapi Dorpsraad 87 kontraktuele arbeid eerder werknemers teen 'n koste van $2 million in diens geneem met die Maatskaplike Voorsorgkommissie Ontwikkelingsfonds wat 'n bedrag van $2.6 million in die ontwikkeling van die Okalonda jeug steenprojek in die Tsandikies afdeling belê het met 10 werke wat vir die jeug geskep is. 'n Totaal van 31 studente is internskappe by die Omisati Streeksraad aangebied. Dit is 12 met 5 by die Ruakana Dorpsraad en 14 by die Okahao Dorpsraad wat die plaaslike owerhede betref. 2 studente van die Nakayale Beroepsopleidingsentrum is by die Norit Otapi Streekskantoor vir 'n internskapprogram in lyn met die memorandum van verstandhouding wat tussen UNEM en die beroepsopleidingssentrums in die Norred gebied van operasies onderteken is teen 'n koste van $39,000 om hulle aan werklike lewe ervaring bloot te stel en hul klaskamer leerproses in beroepsgereedheid te omskep. Die ministerie van Justisie en Arbeidsverhoudinge het 576 werksaansoekers in die streek geregistreer waarvan 146 suksesvol in werke geplaas is. Ter byvoeging, die beroepsberading, beroepsfeeste en motiveringssprekers of eerder motiveringspraatjies is ook uitgevoer om ons jong mense te bemagtig met selfvertroue en die indiensnemingsvaardighede.
0: The region has been ranked third nationally.
1: Wat kwaliteit onderwys en opleiding betref, die betekenisvolle sy van onderwys en opleiding in ons daaglikse lewens kan nie te veel klem daarop geplaas word nie. Nelson Mandela het aangevoer dat onderwys die magtigste wapen is wat ons kan gebruik om die wêreld te verander. Dieselfde gedagtes word geëgo deur Anton Chekhov wat gesê het: wysheid kom nie net van ouderdom nie, maar van onderwys en om te leer. Daarom het die regering onderwys geprioritiseer en ook opleiding as toerusting om die toekoms van ons burgers te bou. Ek is daarom tevrede om verslag te lewer dat Omisati streek goed presteer het in die vorige akademiese skooljaar. Die streek is nou derde op nasionale vlak wat die gevorderde aanvullingsvlak, die AS vlakke betref, met 73.5% van die 1738 leerlinge wat in die laaste drie, wat in ten minste 3 vakke goed gedoen het. Op graad 11 vlak is die streek vyfde op nasionale vlak met 37% in A tot C simbole. Dit is 'n bewys van die toewyding van ons onderwysers, leerlinge, ouers en ons skooladministrateurs. Die Ministerie van Onderwys, Innovering, Jeugsport, Kuns en Kultuur het 'n bedrag van $5 million in die bou en opknapping van klaskamers, hostels en ablisiefasiliteite bestee ter versekering dat daar 'n bevorderlike onderwys en leeromgewing is vir die Namibiese kind en 'n totaal van 112 werke is geskep.
0: Renovation of 37 classrooms in the region to ensure conducive teaching and learning environment for Namibia's child, and a total of 112 jobs were created. The ministry further invested an amount of 5.5 million on procurement of 8 vehicles to support.
1: Die ministerie het 'n verdere bedrag van $5.5 million aan die verkryging van 8 voertuie bestee ter versekering van die leeroperasies en ter versekering van kwaliteit onderwys. Dit is ook goed vir ons om verslag te gee dat pogings aangewend is ter versekering

0: van voortdurende kapasiteitsbou vir die onderwys, vir die onderwysers. Daarom het 1495 onderwysers professionele ontwikkeling ontvang.
1: 18 school principals were trained on integrated school health. 74 life skill teachers trained in basic counseling, while 67 junior primary teachers were capacitated to support learners with different learning.
0: 18 skoolhoofde het ook opleiding ontvang oor geïntegreerde skoolgesondheid. 74 lewensvaardigheidsonderwysers is in opleiding in basiese berading ontvang, met 67 junior primêre onderwysers wat toegerus is ter ondersteuning van leerlinge met verskillende leeruitdagings. 'N Totaal van 106 skole is van speelgrondtoerusting voorsien. 236 slim televisies en 234 matte is versprei aan pre-primêre skole teen 'n gekombineerde totale koste van $6.8 miljoen. 'N Addisionele $4.9 miljoen is belê in die verkryging van 38,219 handboeke vir grade 8 tot 9 teen 'n verhouding van 2-3 leerlinge per handboek en 'n totaal van 1062 handboeke vir grade 10-11 teen 'n verhouding van 3-4 leerlinge per handboek is verkry vir die 4 skole wat uitgebreid na die kurrikulum wat grade 10 tot 11 aanbied.
1: Ruakana Town Council has availed 6 hectares of land to the Roman Catholic Church to build a school and a hostel for grade 1 to 6 in town. It is pleasing to report that the school and the hostel has been constructed successfully and it is operational. I did not request for a clap of hand because I'm conflicted. Eh? First of all, I'm from that mentioned church, and I have a son who is studying at that school. I have to declare this conflict of interest. I have to declare conflict of interest. The government adult literacy program remains relevant, with the region achieved 69% enrollment, which is above the national target of 65%. On the other hand,
0: die Ruakana Dorpsraad het 6 hektaar aan die Rooms-Katolieke Kerk beskikbaar gestel vir die bou van 'n skool en hostel vir graad 1 tot 6 in die dorp, en dit is met groot tevredenheid dat ek verslag gee dat die skool en die hostel opgerig is en dat dit operasioneel is. Die regering se volwasse geletterdheidsprogram bly relevant met die streek wat 69% voltooi is, wat meer is. Die streek het 69% behaal, wat meer is as die nasionale teken van 65%. Die biblioteekuitreikingsdienste is oor 12 kiesafdelings uitgevoer en dit het 5425 gemeenskapslede bereik, met kulturele feeste wat in al 12 kiesafdelings plaasgevind het vir die bewaring van kulturele diversiteit, eenheid en erfenis. Die onderwyssektor het werk verskaf aan 1116 personeellede. Dit is insluitend 31 skoolhoofde, 63 departementshoofde, 938 onderwysers en 84 personeel wat nie noodwendig onderwysers is nie. Die Nakayane Beroepsopleidingssentrum het $1 miljoen in die bevordering van verskeie opleidingsinfrastruktuur belê. Die belegging is insluitend die opgradering van interne paaie teen 'n koste van $485,000, die omskepping van 2 klaskamers in 'n produksiewerkswinkel teen 'n koste van $109,000, die installasie van brand en alarmstelsels in 'n koste van $81,000 en die installasie

0: as die van sonkragligte, sonkragstraatligte teen 'n koste van $279,000. Die ontwikkeling het ten doel om die leeromgewing te bevorder en ook die sentrum se kapasiteit om kwaliteit beroepsopleiding te lewer te versterk.
1: Technology in collaboration with the Namibia Film Commission has trained 30 aspiring youth from Umsati region in film making. This training is aimed at developing creative skills that would open doors in the modern economy. I would like to commend the University of Namibia and its partners for the continuous research on new farming technologies such as the identification of new crop varieties.
0: Die regering deur middel van die Ministerie van Inligting en Kommunikasie Tegnologie in samewerking met die Namibiese Rolprentkommissie het opleiding gebied aan 30 jong mense van die Umsati streek wat rolprentvervaardiging betref. Die opleiding het ten doel om die skepende vaardighede te ontwikkel wat deure in die moderne ekonomie kan open. Lof aan die Universiteit van Namibia en sy vennoot vir die voortdurende navorsing van nuwe boerderytegnologieë, soos die identifisering van nuwe gewasvariëteite wat na verwagting die produksievlakke van boere 'n hupstoot kan gee. Wat die skepende nywerhede betref, gedryf deur of eerder
1: for Oshikuku Cultural Heritage Center has been completed.
0: Dis die dryfkrag wat inklusiewe ekonomiese groei en maatskaplike vordering betref, aangesien dit lei tot die generering van inkomste, werkskepping, die bemagtiging van die gemeenskappe wat onderverteenwoordig is en die verryking van 'n gemeenskap se kulturele identiteit. In die opsig is dit werd om verslag te lewer dat die konstruksie van fase 3 vir die Oshikoko Erfenis Kulturele Erfenis Sentrum is voltooi teen 'n koste van $4.9 miljoen met 'n volledige restaurant, 'n vermaaklikheidsarea en 'n raadsaal. Die fasiliteit is in November 2025 in gebruik geneem en ek moedig u aan om van die fasiliteit gebruik te maak aangesien dit dien as een van die streek se kulturele toerisme sentrums.
1: At the Ministry of Information and Communication Technology Regional Office in Outapi to serve as a platform for sharing information of government services and public engagement. I'm urging you, honorable members, and all government offices and agencies.
0: Ek moet jou ook inlig dat die regering inligtingseentrum gevestig is by die Ministerie van Inligting en Kommunikasie Tegnologie se streekskantoor in Outapi en dit dien as platform vir die uitruiling van inligting van die regeringsdienste en openbare betrokkenheid en ek moedig daarom alle regeringsinstellings aan om van die sentrum gebruik te maak. Soos vroeër gesê, met betrekking tot die jeug wat opleiding ontvang het vir rolprentvervaardiging, is die streek in afwagting van plaaslike rolprente wat inhoud betref van hierdie jeug wat opleiding ontvang het, wat die streek gaan bevorder tot die werk, tot die skepping van addisionele werke gaan lei en inkomste generasie. Ek doen daarom 'n beroep op alle potensiële borge van note van beide privaat en openbare instellings om saam te werk en die jeug te ondersteun. Die regering, eerder die goewerneur, is nou by kwaliteit, gesondheid en maatskaplike welstand, maar hy sê net gou iets.
1: The honorable deputy minister among us here today, honorable Gaudencia Krone, has an escort, or there is a better word. She is in a company with the daughter of the soil, Miss Eri Aaron. Maybe if you can just still stand again for those who just arrived. Yeah. Miss Eri Aaron, she participated in Miss World at the Namibia level. She

0: is now the one who won to represent Namibia at Miss World in Vietnam. So hence now she came back, I mean she came to Omsati region, since Omsati region is the region with her root, because the parents hailed from this region in this particular constituency where we are today. So they are now in a mission to make sure that going in a mission, you first say something to your parent, so that when you are on your way, you have those blessings from home. So they paid a courtesy at the governor's office today. In the afternoon, they will be visiting schools, and they will also be going to the palace of Mbalantu Traditional Authority at Tates Mukulu's residence. And tomorrow, there will now be a gala dinner, so that we support her to make sure that her journey is indeed successful. So really, we should pray for her. Since she will be the one carrying the Namibian flag, and we are hoping for the best. Thank you very much once again, Ms. Alom. And Honorable DM, Ms. Honorable Gaudencia, please have a safe stay in your region. I told you already that this is your second home after the other home. Once again, feel at home. On quality health and social welfare, quality health and social welfare remains the foundation of a dignified and productive society. No nation can progress without ensuring that its people are healthy, protected, and socially secured. In this regard, the government continues to prioritize the well-being of all citizens through targeted social protection, health support, and inclusive programs. The government, through Ministry of Gender Equality and Child Welfare,
1: die gesondheid en maatskaplike welstand bly die fondasie van 'n waardige en produktiewe gemeenskap. Geen nasie kan vordering toon sonder versekering dat sy mense gesond, beskerm en maatskaplik veilig is nie. In hierdie verband gaan die regering voort om die welstand van alle inwoners te prioritiseer deur middel van teiken maatskaplike beskerming, gesondheidsondersteuning en inklusiewe programme. Die regering deur middel van die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kindervelstand het 'n bedrag van $424,000 belê ter opknapping van die geslagsgegronde geweldskuilings in die streek en om hulle woonbaar te maak. Ter byvoeging het die regering 'n bedrag van $11 miljoen in subsidies beskikbaar gestel. In die subsidiering van die betaling van salarisse vir 528 versorgers vir vroeë kinderontwikkelingssentrums in die streek, ter versekering dat vroeë leerprosesse toeganklik bly en goed geondersteun is.
0: With 1.6 per person for old age and the people with disability. While less privileged children receives the monthly $350 per child.
1: Die regering ondersteun ook die betaling van maatskaplike toelaes aan 'n totaal van 36,816 burgers met $1,600 per persoon vir ons senior burgers en mense wat met gestremdhede saamleef, met kinders wat $350 per maand ontvang. Ek sal graag hierdie huis wil inlig dat 'n totaal van 1,221 begunstigdes in Outapi en Ruakana voorsien word van 'n voorwaardelike basiese inkomste toelaag. Ter byvoeging het 'n totaal van 4900 en is 'n totaal van 4904 aansoeke vir toelaas ontvang. Senior burgers 1582 wat die gestremdes betref 588.
0: 1805
1: verskoning, wat die senior burgers betref 1582. Die persone wat met gestremdhede saamleef 588. Kinders 1805 en begrafnisvoordeler 929. Hierdie aansoeke is ontvang. Ek neem kennis van klagtes wat die wanbesteding van maatskaplike toelaas betref, wat nie vir hierdie doelwitte aangewend word nie, en ek moedig daarom die begunstigdes en die versorgers aan om te verseker dat hierdie fondse aangewend word vir die welstand van die begunstigdes.
0: Ja, colleagues, we have few individuals in Namibia who are still saying the government is not doing anything. But if you are just checking the figure that I have informed you, 36,000, and each of those persons is getting 1.6, and you multiply it per month and you multiply it per year, you will get to a total of how many millions are we dispatching to the welfare of our people. But we still have those that are saying government is not doing anything. So I'm then calling that truly there are those that are receiving fund and these funds are not put to good use. It should be the responsibility of us honorable members, all of us.
1: Die gouverneur spreek om net uit ten opsigte van individue wat nog steeds sê dat die regering niks doen nie, maar moedig ook die inwoners aan om die geldjie goed aan te wend wanneer hulle dit wel ontvang.
0: There are those that receives money on behalf of the beneficiary and the money will be used to buy other things. For me,
1: daar is diegene wat die geld ontvang namens die begunstigdes, maar dit word vir ander doeleindes aangewend.
0: Government through the office of the president has provided monthly allowance of 1,500 per person to 33 students from marginalized communities to enable them to pursue their tertiary education, while 182 learners from the marginalized communities have been provided with transport to and from schools during weekends and the school holidays. The government, through the Minister of Home Affairs, Immigration, Safety and Security, has issued a total of 25,493 national documents to the citizens, including birth certificates, which is 11,068. Identity card is 12,541.
1: Die regering deur middel van die kantoor van die president het 'n maandelikse toelaag van $1,500 per persoon per maand vir 33 studente van gemarginaliseerde gemeenskappe beskikbaar gestel om hulle in staat te stel om hulle tersiêre onderwys na te streef, met 182 leerlinge van die gemarginaliseerde gemeenskappe wat van vervoer na en van die skool oor die naweke en skoolvakansies voorsien is. Die regering deur middel van die Ministerie van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit het 'n totale hoeveelheid van 25,493 nasionale dokumente aan die inwoners beskikbaar gestel, eerder uitgereik, insluitend geboortesertifikate 11,068, identiteitsdokumente 12,541 en doodsertifikate 1,884. Spesiale pogings is aangewend om die lede van van die gemarginaliseerde gemeenskappe in die streek in te sluit deur die uitvoering van getekende uitreikingsprogramme vir die gemeenskappe deur die Ministerie van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit en die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kindervelstand met 'n totaal van 1131 wat bereik is. Ek sal graag die volgende aanhaling deur die staatshoof Dr. Ntumbo Nandi-Ndaitwa, die staatshoof van die Republiek van Namibië, onder u aandag wil bring. Sy het op 'n stadium gesê, Namibië kan nie aanspraak maak op betekenisvolle vordering oor menseregte wanneer geslagsgegronde geweld voortgaan om die veiligheid van vroue reg oor die streek te bedreig nie. Vroue verdien veiligheid, respek en die volledige beskerming van die wet in 'n onafhanklikheid in Namibië by monde van die president. Om hierdie rede het die regering hard aan die werk met bewusmaking oor die effekte van geslagsgegronde geweld. 1053 mense is bereik deur middel van gemeenskapsvergaderings.
0: Traditional leaders, 16 spiritual leaders and 45 school teachers were trained on relevant laws and gender responsive.
1: 1053 persone is bereik deur middel van gemeenskapsvergaderings, 1005 traditionele leiers, 16 geestelike leiers en 45 skoolonderwysers het opleiding ontvang oor relevante wette en geslags beplanning en begroting. 22 insethouers het opleiding ontvang oor die gebruik van die nasionale opleidingshulbronne toerusting wat geslagsgegronde geweld betref. Ten spyte van die regeringspogings bly huishoudelike en geslagsgegronde geweld 'n maatskaplike ewel in ons gemeenskap met statistiek van 465 in 2025-2026 in vergelyking met 474 gevalle in 2024-2025 finansiële jaar.
0: 204 cases of child physical abuse has been reported, comprising of 82 males and 122 females. This statistic reveals children as victims of sexual abuse, abandonment and severe neglect.
1: Dit is ook sturend om verslag te lewer dat 'n totaal van 204 kinders mishandelingssake aangemeld is, bestaande uit 82 mans, 82 seuns en 122 dogters. Hierdie verslae identifiseer kinders as slagoffers van seksuele misbruik, verwerping en ernstige vernalatiging. Ter versagting van hierdie risiko's is kwesbare kinders geplaas in tydelike skuilings of aangewese plekke van veiligheid en die ingryping is beskikbaar gestel om die groeiende hoeveelheid kinders wat gevind is of wat werk op straat aan te spreek. Ek sal hier graag wil inlig dat alle Namibiese kinders met veiligheid verdien, liefde en beskerming en daarom die vermindering in die hoeveelheid van slagoffers en dit vereis ons gesamentlike pogings en optrede. Ek beroep myself op alle insethouers om hierdie kultuur van stilte te verbreek en om die oortreders aanspreeklik te hou ter versekering dat die regte van elke Namibiese kind beskerm is.
0: The Minister of Justice and the Labour Relations has recorded a total of 97 labour complaints, of which 79 were successfully resolved, while 18 were referred for arbitration. It is disturbing, honorable members, to learn that 83% of the total 113 inspected workplaces were found to be in violation of the Labour Act. The Labour Act number 11 of 2007 and the minimum wage provisions. As law-abiding citizens, we must view this as an unacceptable, and I urge all employers to comply to the law of our country.
1: Wat arbeidskwessies betref, het die Ministerie van Justisie en Arbeidsverhoudinge 'n totaal van 97 arbeidsklagtes aangeteken, waarvan 79 suksesvol opgelos is.

0: met 18 wat vir arbitrasie verwys is. Dit is sterend om kennis te neem dat 83% van die totale 113 werksplekke wat geïnspekteer is, daar is gevind dat hulle die arbeidswet ja, van 2007 oortree, as ook nie gehoor gee aan die minimum vergoedingsvoorsiening nie. As wets gehoorsame burgers moet ons dit beskou as onaanvaarbaar en ek moedig alle werkgevers aan om gehoor te gee aan die wette van ons land. Die Omisati-streek is 'n malaria-geteisterde streek met 'n totale hoeveelheid van 7410 gevalle wat gedurende die periode onder hersiening aangeteken is. Ongelukkig is, moet ek nou ook inlig dat ons 12 levens verloor het. As deel van pogings vir die verkoming en die beheer van malaria is bewusmakingsveldtogte uitgevoer in die streek en sluit in die viering van Wêreld Malaria Dag in die Ruakana in Darab Ruakana. Die regering gaan voort met die uitvoering van openbare gesondheidsonderrig inligtingsveldtogte, opvoedingsveldtogte en ek moedig die publiek aan om waaksaam te wees en besoek by gesondheidssentrums af te lê indien hulle nie goed voel nie.
1: Opo I humbate nawa no kulandula omikalo vokukerera ongalo ya malaria. Origina yetu movula jino nyu voyo imwe merijina viri pombada ko ikumungu yo malaria no ngeandi dilo shwa no shiholike na piu fe ko marombwero sematu ete ongalo ya fata itupia eneke na tutondokere poipangero ndai daningo mito yokutare apo ipangero dere I could see how nurses were overwhelmed e mwaruva ningo viji vanhu mbano tatarerepo oshipangero efimbo nefimbo. It is worrisome to report that crime rate in the region have increased by 4% from 3,525 to 3,670 cases reported during 2024-2025 and the 2025-2026 financial year, respectively. This increase in crime have contributed to the congestion in police holding cells of
0: dit is ook sterend om aan te meld dat die misdaadkoers in die streek verhoog het met 4% van 3525 tot 3670 voorvalle wat gedurende die 2024-2025 en 2025-2026 finansiële jare onderskeidelik aangemeld is. Die verhoging in misdaad het 'n bydrae gelewer tot die oorbevolking en polisie aanhoudingsselle reg oor die streek. Ter erkenning van die bydrae van die oorlogsveterane het die regering hulle self daartoe verbind om maandelikse bedrae beskikbaar te stel aan 'n totaal van 4317 werklose en oorlogsveterane wat en oorlogsveterane met werk wat nie meer as $3,000 per maand verdien nie. Ter erkenning van die bydrae van die oorlogsveterane het die regering hulle self daartoe verbind om maandelikse ingrypings beskikbaar te stel aan 'n totaal van 4317 werklose en oorlogsveterane wat werk het wat 'n salaris verdien wat nie meer is as $3,000 nie. Die Omisati-streeksraad het 'n totaal van 28 landelike selfhelpprojekte reg oor alle 12 kiesafdelings ten bedrae van $2 miljoen ondersteun en 193 werke.
1: Om Ngurumbashe to us is a very important site. We are then saying it's a high time that as government we invest in this site so that we keep it for generation and the generation to come. Ano harare turi Ngurumbashe e harare asimana monjokono na shirongo shetu epangero taninga na otatura kone no te apaife ndere e infrastructure viviriko no ngalo njiriko ihakumonika nawo ngene mo mafane koetu

0: town. 45 houses are already completed and 13 are under construction. Ruakana Town Council.
1: Ons lewer hiermee 'n verslag van die toekenning van 58 residensiële erwe aan die Krothuis. Bewoners Federasie van Namibië op Ruakana, 45 huise is al reeds voltooi en 13 onder konstruksie. Die Ruakana Dorpsraad het 'n verdere bedrag van $959,142 belê vir die diens van twee uitbreidings in informele nedersetting vir die formalisering en die vestiging van uitbreiding 5 en 6 met 330 en 269 erwe onderskeidelik. Om verder akkommodasiebehoeftes aan te spreek, het die Ruakana Dorpsraad ook 'n bedrag van $230,000 belê vir die ontwerp en tekeninge van die addisionele huisies vir huur in die dorp.
0: Okahao Town Council has invested an amount of 17 million in the construction of bag services infrastructure at Kashenda Informa Township, including a sewerage pump station, racing main, medium voltage electrical supply, electrical substations, access roads, and storm water infrastructures. The project has been funded by Development Workshop Namibia in partnership with
1: die Okahao Dorpsraad het 'n bedrag van $17 million in die konstruksie van grootmaatdiens infrastruktuur by die Kashenda informele nedersetting belê, insluitend 'n rioolpompstasie, die verhoging van medium elektrisiteitsverskaffing, elektrisiteitssubstasies, toegangspaaie en stormwaterinfrastruktuur. Die projek is gefinansier deur die ontwikkelings Development Workshop Namibia in vennootskap met die KFW Bank en toon goeie vordering. Die regering het ook 'n bedrag van $6 million in die konstruksie van die Onandiaba Nedersettings Raadskantore Fase 1 belê, wat suksesvol voltooi is. 'N Verdere $2 million is in die konstruksie van dienste by uitbreiding 2 belê, met die vordering wat tans 98% is, met 4 werke wat geskep is. Ek sal graag die padfonds administrasie wil loof vir die finansiering van die instandhouding van paaie by Onandiaba nedersetting ter waarde van $1 million en die skep van 22 tydelike werke. Tomisati streek het 'n bedrag van $2 million in die konstruksie van fase 1 van die administrasiekantoorgebou by Onkongo Landelike Ontwikkelingssentrum belê en dit het gelei tot die skep van 13 tydelike werke. Die raad het ook $94,000 Namibiese dollar bestee vir die omheining van personeel akkommodasie by die Itaye Kies afdelingskantoor en met 5 tydelike werke wat geskep is. 'N bedrag van $986,000 is geoormerk vir die elektrifisering van groeipunte by Okahao, Sandi en Elim kiesafdelings.
0: The council also spent $5 million for the compensation of 5 landowners in Onandiaba Village Council area.
1: Die raad het ook $5 million bestee vir die vergoeding van 5 grondeienaars in die Onandiaba nedersettingsraadsgebied om die weg te baan vir stedelike ontwikkeling. In terme van sanitasie is dit goed om verslag te gee dat die regering ook vordering toon tot die konstruksie van sanitasie-infrastruktuur en die verskaffing van essensiële basiese dienste. In die opsig het die Okahao Dorpsraad 'n bedrag van $36 million in die konstruksie van 'n afvalwaterbehandelingsaanleg tans teen 95% voltooi met 64 tydelike werke wat geskep is. Die Tsandi Nedersettingsraad het 'n bedrag van $4.4 million op die konstruksie van 'n behandelingsaanleg bestee, die 90% voltooi, 8 werke wat geskep is.

0: is ongoing. The government, through NamWater, is constructing a 3,000 cubic meter concrete reservoir, elevated tower, pump station, and water pipeline for Itapa Okeholongo water supply scheme at the value of 86.9 million. The project is execution stand at 19%. In terms of sanitation, I'm happy to report that government is also making stride toward the construction of sanitation infrastructures and provide essential basic amenities.
1: 'N bedrag van $986,000 is geoormerk vir die elektrifisering van groeipunte by die OKH Houtsandi en Elimkies afdelings. Die raad het ook $5 million vir die vergoeding van grondeienaars in die Onanjaba nedersettingsraad bestee vir die onbeperkte weg vir stedelike ontwikkeling. In terme van sanitasie is dit goed om verslag te lewer dat die regering ook vordering toon wat die konstruksie van sanitasie infrastruktuur en die verskaffing van basiese dienste betref. Die OKH dorpsraad het 'n bedrag van $36 million in die konstruksie van 'n behandelingsaanleg bestee, 95% voltooi, met 64 tydelike werke wat geskep is. Die Tsandi nedersettingsraad het 'n bedrag van $4.4 million bestee wat die konstruksie van 'n waterbehandelingsaanleg betref wat 90% voltooi is en met 8 werke wat geskep is. Die Oshikuku dorpsraad het 'n bedrag van $4.1 million in die konstruksie van 'n riool netwerk en 'n pompstasie by uitbreiding 9 bestee en belê met 27 tydelike werke wat geskep is.

wiwe eto shikuku. Yeah.

0: 176 ventilated improved pit-ready train across the region.
1: Daarby voeging het die regering deur middel van die Omisati streeksraad en die ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming 'n bedrag van $3.1 miljoen vir die konstruksie van 276 geventileerde verbeterde ablisiefasiliteite opgerig reg oor die streek. Die implementering van die projek het gelei tot die skep van 156 korttermynwerke.
0: On the feasibility study for the construction of a new dumping site at Onanjaba.
1: Die honderdduisende Mabisa dollar is bestee vir die konstruksie van die pomphuis by Ogongo proper. Dit het gelei tot die skep van 10 tydelike werke. 178.000 Mabisa dollar is bestee op die uitvoerbaarheidsstudie vir die konstruksie van 'n nuwe rommelhoop by die Onanjaba Nedersettingsraad. Die Omisati streeksraad het onderneem om 'n poging aan te wend vir die konstruksie van 'n waghuis in die Otamanzi kiesafdeling teen 'n koste van $138.000, $138.000. Die projek is tans 65% voltooi en het gelei tot die skep van 6 tydelike werksgeleenthede. Dit is verskoning vir ons goed om verslag te lewer dat die Oshikoku Dorpsraad in vennootskap met die munisipaliteit van Stad, Duitsland, belê het en dit is 'n bedrag van $700.000 vir die installasie van sonkragstraatligte by Oshikoku Uitbreiding 9. Die initiatief lei tot die verbetering van openbare veiligheid en toegang tot snags, terwyl 11 werksgeleenthede geskep is.
0: Honorable Chairperson, honorable members, development does not happen in a vacuum. Behind every project, every job, every service, there are enablers that makes it all possible. Allow me to speak to how the region is performing on the provision of critical economic enablers.
1: Eerbare voorsitter, eerbare lede, ontwikkeling vind nie in 'n lugleegte plaas nie. Agter elke projek, elke werk, elke diens, is daar persone, individue, instellings wat dit moontlik maak. Laat my toe om te praat oor hoe die streek doen in terme van die voorsiening van kritieke ekonomiese vermoëns. Die mynwese, die regering, ter middel van die ministerie van industrie, mynwese en energiesake, in samewerking met NamPower en NorEd, is hard aan die werk vir die uitbreiding van elektrisiteit en ter versekering van verhoogde toegang tot elektrisiteit reg oor die streek. In die opsig is dit vir my goed om verslag te lewer rondom die 3 KVW gefinansierde elektrifiseringsprojekte by Onamatanga met 8 verbindings teen 'n koste van $14 miljoen. Utsatima met 60 verbindings, $13.9 miljoen. En Itapa met 300 verbindings ten koste ter waarde van $14.4 miljoen. Die projekte was by 'n tenderfase en gaan na verwagting in die nabye toekoms aandag geniet.
0: O asimane kotwa karatuna o challenge ako maharanga dazino kutumbula ngashi ako marushen utapi wano assurance kunored kutya mo financial ye njino tuli o maharanga no dazino kutumbula eshengono kotaka turwa o marushen ke mwaluvo imali wambyo

0: amount of 7.54 million have been earmarked to electrify.
1: Kiyomisati Streeksraad in samenwerking met die Ministerie van Industrie, Mynwese en Energie Sake het 'n betekenisvolle bedrag vir die elektrifisering van skole belê en groeipunte vir die bevordering van die leeromgewing en die stimulering van plaaslike ekonomiese aktiwiteite. In die verband is 'n bedrag van 7.54 miljoen Namibiese dollar geoormerk vir die elektrifisering van Ontanda Primêre Skool en die Oshita Shembungu Primêre Skool en 11.49 miljoen dollar vir Onangula Primêre Skool, Okaitsaidi Primêre Skool en Amaupa Primêre Skool, sowel as 448.302 Namibiese dollar vir Katatura punt in Okahau. Een bedrag van 6.5 miljoen dollar is belê in SCADA-implementering vir die modernisering van ons elektrisiteitsverspreidingsinfrastruktuur. Straatligte reg oor die streek word volhou teen 'n koste van 284.000 Namibiese dollar en operasies en kapitale instandhouding teen 'n koste van 550.000 dollar.
0: Tourism is the bridge connecting culture, drives economies and the spinning mind. Hence, Omsati Regional Ecology support a diversity of wildlife, ecotourism, cultural, as well as areas of aesthetic beauties. Therefore, there are three gazetted communal conservancies, namely Ukoronkadi, Ukwaluudhi, and Sheashushona, in which communities generate.
1: Toerisme is die brug wat kulture verbind, ekonomie dryf en denkwyse op verpaaie laat loop. En dit sluit in die Omisati streeks ekologie ondersteuning van 'n diversiteit van wildlewe, ekotourisme op kulturele vlak sowel as op. En daarom is daar drie gemeenskapsbewaringsgebiede in die regeringskoerant aangedui: Ukolunkadi, Ukwaludi en Sheashushona, met gemeenskappe wat inkomste genereer van die bestuur en die bewaring van natuurlike hulpbronne, insluitend die wildlewe. Ukolunkadi bewaringsgebied het 515.000 Namibiese dollar van trofee jagaktiwiteite en verkope van vispermitte gegenereer, waarvan 171.000 Namibiese dollar teruggeploeg is in die gemeenskap deur middel van die finansiering van projekte wat pluimveeproduksie en damkonstruksie betref. Die Ukwaludi bewaringsgebied het 362.000 Namibiese dollar gegenereer van toerisme en jagaktiwiteite met 139.000 Namibiese dollar wat in kontant bydraes aan die tradisionele owerheid, gesondheidskamerkonstruksie by Amaupa en Ngulugombashe en 'n kindertuin opgradering by Ondukuta. Die Sheashushona bewaringsgebied het 'n bedrag van 894.000 Namibiese dollar ingevorder van trofee jagaktiwiteite wat met 5 permanente werke wat hierdeur geskep is. Die bewaringsinkomste het ook die vergoeding van slagoffers van mens-wildlewe konflikte gehanteer, gefinansier ter waarde van 248.000 Namibiese dollar.
0: Our conservancies are doing well, but still, like you have observed from our engagement, we still need to support them. And those efforts that we have made should just continue so that we see how best can we support our conservancies. Ano mahala yetu ngano taise ndifa nawa, mala yapu mbwango makwafero yetu, shaike tuimanga kumongerero lorijina no male opamfuru wakaro no mawiriko ye conservancy, nena avike ihanga vayapu mbada, po ngaro yoku generatinga o income, no kupromotinga o ipindi no shoyo o tourism.

0: Honorable members, and I thank you, Honorable Chairperson. Thank you very much.
1: Die goewerneur wat daar sy opregte dank uitgespreek het vir die bywoning van die toespraak en die luister daarvan. En dit was dan by monde van eerbare Emmanuel Shishiweni Shikongo, goewerneur van die Omisati streek.
2: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of aanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

U is by Hartklop FM. Goeiemôre, ek is Olga Millard en hier volg die 11:00 nuus. Die Swapo parlementslid Ipumbo Shimi het die parlement gevra vir 'n ondersoek na maniere om marktoegang en waardetoevoeging in die lewende hawe sektor te verhoog, veral vir kommunale boere. Shimi het gister in die nasionale vergadering gesê dat baie kommunale boere steeds nie in staat is om die opbrengs uit hulle lewende hawe te maksimaliseer nie, ondanks regeringsingrypings wat daarop gemik is om markgeleenthede uit te brei. Die mosie vestig die aandag op die voortdurende uitvoer van jong vee na buurlande, 'n praktyk wat plaaslike verwerking beperk en die ekonomiese voordele wat binne Namibië behou sou kon word, verminder. Shimi voer aan dat die verhoging van plaaslike slag- en verwerkingskapasiteit die landbouwaardeketting kan versterk, terwyl dit werksgeleenthede skep en ekonomiese groei ondersteun. Familie, vriende en lede van Namibiese musiekgemeenskap neem vanaand finaal afskeid van die veteraansanger Richard Meyer, wat verlede week in die ouderdom van 72 in Windhoek oorlede is. Meyer, wat in Port Elizabeth, Suid-Afrika gebore is, het as 'n jong musikant na die destydse Suidwes-Afrika verhuis en het later een van die land se bekendste kunstenaars geword. Sy loopbaan het nasionale prominensie verwerf nadat hy die algehele wenner in die SWAIK se Music Makers kompetisie was. As 'n begaafde sanger en kitaarspeler het Meyer dekades lank by konserte, troues en gemeenskapsgeleenthede opgetree en 'n loyale ondersteunersbasis opgebou. Hy het ook noue bande met die NBC gehandhaaf en op gewilde plaaslike musiekplatforms, onder meer die Local Bandstand, verskyn. Meyer word deur sy vrou, kinders en kleinkinders oorleef. 'N Gedenkdiens word vanaand om 7:00 by die Verenigde Gereformeerde Kerk in Kommasdal gehou, gevolg deur die begrafnis môre vanuit dieselfde kerk. Menseregte organisasies sê die sterftesyfer onder mense in bewaring van die Amerikaanse Immigrasie en Douane Agentskap, ICE, het sy hoogste vlak in meer as 'n dekade bereik, te midde van president Donald Trump se streng optrede teen immigrante. Volgens 'n gesamentlike verslag deur Human Rights Watch en Physicians for Human Rights, is minstens 52 sterfgevalle reeds in ICE-aanhoudingssentrums aangemeld sedert Trump se tweede termyn in Januarie 2025 begin het. Trump het die bekamping van onwettige immigrasie 'n topprioriteit van sy tweede termyn gemaak, met owerhede wat duisende mense in hegtenis neem en al hoe meer aanhoudingssentrums oprig. Die jaarlikse sterftesyfer in ICE-bewaring het van Januarie 2025 tot Januarie 2026 met 140% gestyg vergeleke met 'n jaar van tevore, 'n toename wat buite verhouding is met die groter aantal aangehoudenes. Die sterftesyfer is byna 4 keer

hoor as die onder Trump se voorganger Joe Biden en meer as 2 keer hoor as gedurende Trump se eerste termyn van 2017 tot 2021. Die VN se ondersekretaris-generaal vir humanitêre sake en noodlenigingskoördineerder Tom Fletcher sê die VN is ten volle gemobiliseer om hulp in die aardbewing geteisterde Venezuela te verleen en beklemtoon dat die reaksie grootskaalse gesamentlike pogings sal verg. Venezuela se sterkste aardbewing sedert 1900 het tot dusver minstens 164 lewens geëis nadat verskeie geboue naby die hoofstad vernietig is. Fletcher sê hy het met die tussentydse president Delcy Rodriguez gepraat en dat die prioriteit nou is om dringend te bepaal wat die behoeftes is. Hy sê die VN se humanitêre agentskap, OCHA, koördineer intussen die vinnige ontplooiing van stedelike soek- en reddingsspanne van reg oor die internasionale gemeenskap. In Irak het die organisasie van petroleumuitvoerlande, OPEL, versoek om sy olieproduksiekwota te verhoog. Die ministerie van olie verwys na die skade wat aan sy bedryf aangerig is deur sy geskiedenis van konflikte en die onlangse streeksoorlog. Soos ander olieprodusente is Irak, 'n stigterslid van OPEL, swaar deur die oorlog in die Midde-Ooste getref, aangesien die land uiters afhanklik is van olieuitvoere wat sowat 90% van sy begrotingsinkomste uitmaak. Irakse ministerie van olie sê die produksiebasislyne moet dringend heroorweeg word om te verseker dat dit ooreenstem met die volhoubare produksiekapasiteit van lidlande en met respek vir Irakse unieke veiligheids- en ekonomiese omstandighede. Die ministerie sê OPEL het gereageer deur 'n proses te begin om die kapasiteit van sy lidlande te heroorweeg. Na aanleiding van berigte oor die moontlikheid dat Irak OPEL mag verlaat, sê die ministerie dat Irak geen voorneme het om aan die organisasie te onttrek nie en verbind bly tot sy meganismes. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanmiddag om 1 uur.

0: Ja, dis eers tyd vir my om te groet. Ons gesels weer. Dit is by 'n volgende geleentheid. Was lekker om saam met jou te kuier vir die tydjie wat ons kon gekuier het. En ek hoop dat jy 'n heerlike naweek gaan verder geniet in die geselskap van Hartklop FM. Ek sê ook baie dankie aan Gert Vermeulen wat vandag dan die oorskakeling hanteer. Van my kant af, Alistair Baron, is dit eers groetnis. Totsiens.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
2: Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare, of dalk selfs verder terug, of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1:00 nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1:00. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag weer eens my voorreg om jou 'n bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musieke kunstenaar. Saam met uitgenoot is Joni Mitchell en Janis Joplin, het Linda Ronstadt 'n einde gemaak aan manlike oorheersing in rockmusiek. Toch het sy verlang gevoel, sy is nie goed genoeg nie. Wanneer mense in die gehoor met mekaar gesels het, het ek gedink hulle kritiseer my, het Linda Ronstadt al vertel. Ek het altyd gedink ek sing dalk te sag of iets. Ek het nooit gedink ek's regtig goed genoeg nie. Op die verhoog het sy dikwels afgekyk of haar oë toegemaak. My enigste koneksie was met die musiek. Maar die wêreld het haar en haar sang baie anders ervaar.

Linda Maria Ronstadt se verhaal het ver van die blinkliggies af begin. Sy is op 15 Julie 1946 in Tucson, Arizona gebore en het grootgeword op 'n lappie woestyngrond met hoenders, perde en mariachi musiek, danksy haar Meksikaans-Amerikaanse herkoms. As student het sy in clubs na legendes soos Joni, James Taylor en Carole King geluister. Gou was sy ook agter die mikrofoon, maar ek het lank gesukkel om uit te werk wat ek moes wees. Wat om te dra, wat om te doen. Maar sy het folk, rock, jazz, blues, mariachi, opera. Sy het enige genre bemeester. Danksy treffers soos Blue Bayou, You're No Good en It's So Easy het sy 100 miljoen plate verkoop en 11 Grammys en 'n Emmy gewen.

Linda Ronstadt, nou 79, sê sy het vrede gemaak daarmee en ek sing nog heeltyd in my brein. Soms kies ek die liedjie en soms kies die liedjie my, al kan ek nie altyd meer die woorde onthou nie. Sy het nooit die behoefte gevoel om te trou nie, maar het 2 kinders aangeneem. Na haar gedwonge uitrede het sy vir jare saam met vrywilligers gewerk om die humanitaire omstandighede van Meksikaanse vlugtelinge te verbeter en sy is 'n uitgesproke teenstander van die Trump-administrasie se migrasiebeleid. Dit skeer gesinne uitmekaar en vernietig die ryk kulturele diversiteit van ons Meksikaans-Amerikaanse gemeenskappe. Sy bevorder ook kunsprogramme in minder bevoorregte gemeenskappe en doen bewusmaking oor haar siektetoestand. Sy het van jare saamgestelde album van haar vroegste musiek, The Early Years, digitaal uitgereik. Weens haar toestand bly sy deesdae meestal thuis in San Francisco. Ek lees baie, luister aan Meksikaanse musiek en oefen. Wanneer Joni kom kuier, doen ons saam wasgoed, eerder as om saam te sing soos vroeër. Toch leef sy en haar musiek voort op die verhoog, danksy Hildeblyk konserte. Ons musiekster vir vandag hier op Hartklop FM, Linda Ronstadt. Tot de volgende keer van mij, Nick. Tot ziens.

0: Weer eens, goeiemiddag, my naam is Gert Vermeulen, lekker om saam met jou te kuier op die vrijdagmiddag. Ons kyk wat vir jou voorlê in die program Die Wêreld in 60 minute. President Netumbo Nandi Ndaitwa sê Namibië se visbedryf moet meer doen om te verseker dat vis toeganklik is vir Namibiërs. En sy sê ook, sy sal na verwagting deelneem aan die 9e Suider-Afrikaanse Douane Unie se spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde. Een groep van 130 burgerlike gemeenskaporganisasies het die woede weens werkloosheid en die ineenstorting van dienste word verkeerdelik aan kwesbare migrante in Suid-Afrika toegedig. Ethiopië het Afrika se grootste dam gebou, maar meer as die helfte van die landse burgers beskik steeds nie oor betroubare krag nie. Die aantal bevestigde Ebola-gevalle in die DRK het 1155 teen gister bereik. Die sterftesyfer weens aardbewings in Venezuela het ook toegeneem en die Hooggeregshof in die VSA het aan die Trump-administrasie 2 groot oorwinnings gegee met immigrasie. Dit en meer bietjie later, eers die jongste nuus.
1: U is by Hartklop FM. Dit is nou 1 minuut oor 1 en in die nuus. Namibië beklink 'n nuwe toelaag ooreenkoms van $486 miljoen met China. 'n UDF parlementslid spreek kommer uit oor buitelandse burgers wat spaza winkels oopmaak om dwelms te verkoop. En die DRK vereis 'n 21 dae kwarantyn vir mense wat terugkeer uit Ebola geteisterde gebiede. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. Namibië het gister 'n nuwe ontwikkelingssamewerkingstoelaag van $486 miljoen met China onderteken. Kahire Mbwende, direkteur-generaal van die Nasionale Beplanningskommissie, NPC, het China bedank vir die fondse. Hy sê dit sal aangewend word om mense se lewens te verbeter en die pas van projekte wat werksgeleenthede en beter lewensomstandighede skep te versnel. Dr. Mbwende sê die uitbreiding van skoolinfrastruktuur, gesondheidsdienste en gemeenskapsdienste soos watervoorsiening sal voordeel trek uit die ooreenkoms. China se ambassadeur in Namibië, Zhao Weiping, sê die nuwe toelaag is die jongste stap in die implementering van die uitkomste van die Beijing-beraad van die Forum oor China-Afrika-samewerking. Die NPC werk nou saam met die Chinese ambassade, ministeries en agentskappe, streeksrade en plaaslike owerhede om projekte onder hierdie toelaag te identifiseer en te implementeer. Die UDF-parlementslid Nico Sommaheb het sy kommer uitgespreek oor buitelandse burgers wat sogenaamde koeka-winkels oopmaak om dwelmhandelnetwerke te vestig. Hy het die minister van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit gevra of sy bewus is van die situasie. Volgens Sommaheb het buitelandse burgers dorpe reg oor Namibië binnengestroom en spaza winkels oopgemaak, vanwaar hulle ook dwelms verkoop. In haar reaksie het minister Lucia Ipumbu gesê dat buitelandse burgers die land op grond van verskillende kategorieë binnekom en dat die Osire-kamp spesifiek vir vlugtelinge aangewys is. Sy sê die regering is tans besig met 'n verifikasieproses nadat daar ontdek is dat sommige vlugtelinge na ander dele van die land verhuis het. Ipumbu doen dus 'n beroep op die publiek om sulke individue by die wetstoepassingsowerhede aan te meld. 'n UNICEF-afvaardiging vergesel deur voornemende skenkers vanuit Amerika het die Tsumkwe-nedersetting besoek.

soek om met gemeenskapsleiers te skakel en 'n beter begrip te kry van die uitdagings wat inwoners en instellings ervaar. UNICEF se landverteenwoordiger Samuel Okron sê Tsumkwe is gekies omdat dit die tuiste van een van Namibië se mees gemarginaliseerde gemeenskappe is. Die hoof van die Tsumkwe Laerskool, Welle Indongo, het die afvaardiging ingelig dat die koshuis oorvol is met meer as 400 leerders wat gehuisves word in 'n ruimte wat vir slegs 150 leerders bedoel is. Hy sê weens 'n tekort aan klaskamers moet sommige leerders in die middagskool gaan, maar dat onderwysers steeds 'n positiewe impak op die leerders se opvoeding maak. Petrus Mutsi, raadslid vir die Tsumkwekies afdeling, sê daar is 'n behoefte aan beroepsopleidingssentrums in Tsumkwe, sodat die jeug hulle studies binne die kiesafdeling kan voortsit, in plaas daarvan om lang afstande na dorpe te reis vir verdere onderwys en opleiding. Hy sê die feit dat jong mense so ver van die huis af moet reis, dra dikwels daartoe by dat hulle skool verlaat. Uitvoerende beamptes in die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming het 'n besoek aan die Oshikoto streeksleierskap gebring. Dit vorm deel van deurlopende skakeling om die watertekorte wat gemeenskappe in daardie streek raak op te los. Besprekings het gefokus op prioriteit waterprojekte, onder meer die boor en installering van nuwe boorgate, die skoonmaak van bestaande boorgate, die rehabilitasie van pyplyne en die bou van nuwe gronddamme. Die Akahonde nedersetting in die Okankolo kiesafdeling is uitgesonder as een van 6 kritieke knelpunte wat voor die einde van Julie dringende aandag vereis. Die direkteur van watervoorsiening en sanitasiekoördinering, Pauline Mofete, sê die water by Akahonde is sout en 'n ontsoutingsaanleg word beplan om die gehalte van die drinkwater vir mense en diere te verbeter. Die streeksraad wil watersekerheid en dienslewering in die streek verbeter. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n kwarantyntydperk van 21 dae ingestel vir enige iemand wat uit Ebola-gebiede terugkeer voordat hulle die land mag verlaat. Gedurende daardie tydperk word alle binnelandse en internasionale reise verbied tensy dit deur gesondheidsowerhede goedgekeur word. Dieselfde moniteringsreëls geld vir gesondheidswerkers, laboratoriumpersoneel en reaksiespanne wat uit geaffekteerde gebiede terugkeer. In 'n breër sin mag iemand wat in 'n Ebola geaffekteerde provinsie was, slegs na die buiteland reis nadat hulle minstens 21 dae buite daardie gebied deurgebring het. Alle uitgaande internasionale passasiers moet nou 'n gesondheidsverklaring vorm invul wat deur die grensgesondheidsowerhede uitgereik word, terwyl lugrederye daarvoor verantwoordelik is om nakoming as 'n bykomende siftingsmaatreël te verifieer. Die maatreëls is verskerp nadat Frankryk sy eerste geval wat met die uitbreking van die virus in die DRK verband hou, bevestig het. Zimbabwe gaan hou by die 2027 sperdatum vir lithiumprodusente om verwerkingsaanlegte op te rig. Diegene wat nie daartoe in staat is nie, word aangemoedig om verwerkingsooreenkomste te teken met maatskappye wat wel oor die nodige verwerkingskapasiteit beskik. Die minister van Finansies, Ekonomiese Ontwikkeling en Beleggingsbevordering, Thuli Ngubane, het die opmerkings gemaak nadat die meerderheid van die land se lithiumprodusente verlede week gevra het vir meer tyd om hulle verwerkingsaanlegte te voltooi. Die voorsitter van die Lithiumvereniging van Zimbabwe, Innocent Rokweza, sê uit die 7 groot lithium

Een produsente in die land is net een maatskappy gereed om die oorgang te maak van konsentrate na lithiumsulfaatproduksie. Die regering wil die uitvoer van lithiumkonsentrate met ingang Januarie volgende jaar verbied om plaaslike suiwering te bevorder en inkomste uit waarde toegevoegde lithiumuitvoere maksimaal te verhoog. Weens die toenemende wêreldwye vraag na die mineraal wat deurslaggewend is vir die nuwe energie-era, was daar die afgelope jare groot beleggings in die lithiumsektor. En koning Charles die III het die eerste Britse monarg geword wat sy persoonlike belastingbetaling openbaar gemaak het. Buckingham Paleis het aangekondig dat hy sowat 280 miljoen Namibiese dollar in die 2024-2025 belastingjaar betaal het. 'N verklaring van die koninklike huishouding oor koninklike finansies toon dat die koning in die vorige belastingjaar 2023-2024 257 miljoen dollar aan persoonlike belasting betaal het. Buckingham Paleis sê die syfers is vrygestel saam met 'n nuwe dokument wat die verskillende bronne van die koninklike finansies opsom as deel van die koninklike huishouding se pogings om deursigtigheid te bevorder. Die koning se persoonlike inkomste, onder meer uit sy persoonlike beleggings en die privaat Balmoral en Sandringham landgoedere, word gebruik om sy privaat uitgawes te dek. Britse monarge is nie wetlik verplig om inkomstebelasting, kapitaalwinsbelasting of erfbelasting te betaal nie. Koning Charles betaal egter sedert die 1990s vrywillig inkomstebelasting as ook kapitaalwinsbelasting ingevolge ooreenkomste wat destyds ingestel is. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Namibië beklink 'n nuwe toelaag ooreenkoms van $486 miljoen met China. 'N UDF parlementslid spreek kommer uit oor buitelandse burgers wat spaza winkels oopmaak om dwelms te verkoop en die DRK vereis 'n 21 dae kwarantyn vir mense wat terugkeer uit Ebola geteisterde gebiede. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanmiddag om 4 uur.

0: 3 BMW 526i sedanmodelle 2015, 2 Honda Accord 2.4 sedanmodelle 2010, 3 Polo Volkswagen 1.4 sedanmodelle 2013, Nissan Hardbody 2.5 4x4 enkel kajuit model 2014, 2 Nissan Hardbody 2.4 enkel kajuit model 2009, 3 Ford Ranger 2.2 2x4 bakkie modelle 2008, 3 Toyota Quantum 2.7 14 sitplek bus model 2010, 2 Toyota Land Cruiser stasiewaens V8 47 model 2013, 5 Toyota Hilux 4x4 dubbelkajuit model 2015, 2 Toyota Hilux 3 liter 4x4 dubbelkajuit model 2014 en vele meer. Registrasie beloop $10,000 Namibiese dollar en is in kontant betaalbaar. Daar is 'n kaartmasjien beskikbaar om vir items te betaal. Bepalings en voorwaardes geld en geen BTW van toepassing. Besonderhede kan sonder vooraf kennisgewing verander. Alle betalings moet teen 3:00 die middag van die veiling in kontant of met die kaartmasjien gemaak word. Let wel, geen uitsonderings sal gemaak word nie. Skakel gerus meneer G. Ngongo by 081-287-3701, E. Steenkamp by 081-249-2338 of 061-208-6144. Jy dink, jy ken sokker. Kan jy ons vertel wat onkant beteken? Want as jy kan, moet jy aan die MTC ondersteunersbeker deelneem om dageliks vasvrae te speel en jou deel van 3 miljoen Namibiese dollar in pryse, waaronder een van 4 splinternuwe Jetour Dashing Deluxe Sports nutsvoertuie, te wen. Herlaai met $50 of meer en skakel sterretjie 111 sterretjie 9 hitsmerk om in te teken. Kompetisie sluit 19 Julie 2026. Meer inligting op Facebook. Bepalings en voorwaardes geld. MTC, make the connection.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
0: Hartklop FM tyd is so byna 17 minute oor 1. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sê Namibië se visbedryf moet meer doen om te verseker dat vis toeganklik is vir Namibiërs en doen 'n beroep vir sterker plaaslike vismarkte reg oor die land. Nandi-Ndaitwa het dit gesê tydens haar vergadering met die Konfederasie van Namibiese Visvangverenigings, oftewel CNFA, by Staatshuis, waar sy die belangrikheid beklemtoon het van die uitbreiding van toegang tot vars vis en sê sy voorsien 'n toekoms waar oopmarkte in dorpe reg oor Namibië vis beskikbaar stel vir plaaslike gemeenskappe om te verbruik. President Nandi-Ndaitwa sê dat Namibië 'n visproduserende land is en dat die hulpbron Namibiërs moet begunstig deur voeding, ekonomiese groei, werkskepping en verhoogde toegang tot bekostigbare voedsel. Sy sê dat die visbedryf 'n kritieke rol in die landse ekonomie speel en bydra tot werksgeleenthede en buitelandse verdienste deur uitvoere.
2: Some of our fish is exported and we also know that there are foreign role players in our fishing industry. However, for us as Namibians, we have a responsibility to ensure sustainable utilization of these natural resources. And I'm looking to a time whereby I want at every open market in any town or most towns in Namibia, there must be a fish market, fresh, that our people must eat.
0: Aldus President Netumbo Nandi-Ndaitwa. Nou die voorsitter van die CNFA, Mati Amukwa, sê die sektor bly daartoe verbind om met die regering saam te werk om Namibië se marine hulpbronne te beskerm, werksgeleenthede te beveilig en die visbedryf te versterk. Hy het echter gewaarsku dat die bedryf onseker tye in die gesig staar as gevolg van beleidsbesluite wat soms sonder behoorlike bestuur geneem word, wat onstabiliteit skep, belegging ontmoedig en langtermyn volhoubaarheid bedreig. Hy sê wanneer visvoorrade afneem, maatskappye gedwing word om grondstowwe in te voer om bedrywighede te handhaaf en werksgeleenthede te beskerm. Hy het gevra vir gelyke behandeling, belegging en samewerking om die sektor te help.
3: Specifically, the principle of limited fishing rights is being challenged by introduction of parallel list of entities that are entitled to fishing quotas, just like right holders. This is being done by stretching the meaning of government objectives

0: beyond provisions in current legal framework. The net effect of these measures is that quotas for individual right holders have become too small for economic operations. There is quota uncertainty for bona fide right holders, and this is in turn creates uncertainty in planning businesses operation and investments decisions.
1: Aldis Matia Mukwa, voorsitter van die CNFA. Die visbedryf het jaarliks sowat 16,500 Namibiërs in diens en verdien die land sowat 10 miljard Namibiese dollar in bruto jaarlikse inkomste. 20 minute oor 1. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sal na verwagting deelneem aan die 9de Suider-Afrikaanse Douane Unie of terwyl SADU se spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde. Die spitsberaad is geskeduleer om op 26 Junie in Kaapstad, Suid-Afrika plaas te vind. En dit natuurlik vandag die spitsberaad sal staatshoofde en regeringshoofde sowel as verteenwoordigers van die 5 SADU lidlande, dit sluit in Namibië, Botswana, Eswatini, Lesotho en die gasheer Suid-Afrika byeenbring om te beraadslag oor sleutelkwessies rakende streek ekonomiese integrasie, industriële ontwikkeling en handelssamewerking. Aangesien die spitsberaad SADU se hoogste besluitnemingsliggaam is, verskaf die spitsberaad strategiese en politieke rigting aan die organisasie, stel sy prioriteite vas en hou toesig oor die implementering van sy programme en inisiatiewe. Die 9de SADU spitsberaad sal na verwagting verskeie strategiese sake oorweeg wat daarop gemik is om streek ekonomiese ontwikkeling en integrasie te bevorder. Belangrike agendapunte sluit in 'n opdatering van die SADU ministerraad oor die implementering en middeltermyn hersiening van die SADU strategiese plan van 2022 tot 27, besinning oor opkomende globale ontwikkelings en hulle impak op SADU ekonomie en 'n verslag oor die herontwerpte SADU en sy toekomstige rigting. Die presidentskap sê die beraad sal 'n geleentheid vir lidlande bied om vordering op gebiede soos industrialisasie, streekswaardeketings, douane modernisering, handel fasilitering, belegging bevordering en geleenthede wat deur die Afrika-kontinentale vrye handelsgebied gebied word, te beoordeel. Verder skep die beraad 'n belangrike geleentheid vir Namibië om te pleit vir 'n SADU wat aanpasbaar is by Afrika se ontwikkelende finansiële en ekonomiese landskap, terwyl dit relevant en reaktief bly tot die behoeftes en aspirasies van sy lidlande. Namibië sal voortgaan om 'n toekomsgerigte SADU te bevorder wat streek ekonomiese integrasie verdiep en handelssamewerking reg oor die streek versterk. Daarmee 22 minute oor 1. 'n Groep van 130 burgerlike gemeenskaporganisasies met die naam Siyafana Sonke, wat beteken ons is almal dieselfde, sê die woede weens werkloosheid en die ineenstorting van dienste word verkeerdelik aan kwesbare migrante in Suid-Afrika toegedig, terwyl politieke en ekonomiese elites steeds nie aanspreeklik gehou word nie. Professor Lubna Nadwi van die Siyafana Sonke aksie veldtog sê alhoewel hulle glo Suid-Afrikaanse bekommernisse is geldig, moet migrante se menseregte gerespekteer word. Sy is deur Newsroom Afrika gevra in die lig van die onwettige immigrasie wat aan die een kant aangespreek moet word omdat dit onwettig is en alhoewel almal binne die grense beskerming ontvang, beteken dit nie die grense moet prysgegee word nie, wat moontlik een van die kernkwessies in hierdie geval is. Hoe sal prof daarop reageer, is sy deur Newsroom Afrika gevra.
2: So yes, it's very important to acknowledge that everyone within the borders of South Africa has rights, and particularly in terms of the foreign nationals who are in our country, and certainly South African citizens. And so South Africans are raising legitimate concerns about issues of service delivery and the challenges they are experiencing. But they the conversation has focused on the fact that migrants and foreign nationals are somehow responsible for all of the service delivery issues, the fact that people are unemployed, the fact that there is poverty. And what's important for us as Siyafana Sonke is to make the point that we have to ensure that while this conversation is happening, while the process of addressing the concerns raised by South Africans, that foreign nationals and immigrants in the country, those that are referred to as undocumented, are not subjected to any kind of violence, any kind of intimidation. We've seen people

0: vehicles and to make sure that people are protected. People are afraid. People are seriously afraid that there's going to be sort of some kind of, you know, bloodbath, if I can use that term, around the 30th. And what we have been asking government to do is to ensure that their systems they put in place are going to protect people first and foremost.
1: Nou ja, tyd nou so 1:30 en dis tyd om te kyk na die jongste wat betref weer vooruitsigte en dis vir die naweek Albertina Andersen wat dit aan ons bring.
2: Jou weer op Hartklop FM.
3: Goeiemiddag aan al die luisteraars. Die goeie nuus is, daar is reën op pad, sowel as koue toestande, die winderige kondisies bly in plek vir hierdie naweek ook, maar dit sal daarom nie so koud onder vriespunt raak soos verlede week nie. So ons verwag glad nie dat die temperature onder vriespunt sal daal vir hierdie komende naweek nie. Dan die reënerige toestande is meestal aan die kant van ligte reënbuie wat kan verwag word oor die suidkus. Dit is nou vanaand, môre en dan oor die suidelike dele, inkluis die Hartap sowel as die Karastreek en dan hier teen Saterdag behoort dit dan nou te versprei na die sentrale dele van Namibia ook, die Kommas Hoogland, waar temperature in die vroeë môre dan nou ook sal daal. Ons verwag ook reënbuie langs die westelike Platoorrand en dan Miskolle aanvanklik, so ons vermaan die al die reisigers en dan ook die motoriste om op die uitkyk te wees en dan baie versigtig te ry, want die sigbaarheid kan dan nou nogal verminder word. Dit is nou in die vroeë oggendure hier Vrydagoggend, Saterdagoggend, Sondagoggend langs die westelike dele sowel as oor die sentrale dele van Namibia. Die winderige toestande bly nog in plek oor die sentrale dele sowel as in die suide vir hierdie naweek en vir môre en langs die kus is dit nog aan die koelerige kant met Miskolle aanvanklik en dan soos ek genoem het die ligte reentjies daar langs die suidkus. Dis die weer, dankie, totsiens.
1: Baie dankie Albertina Andersen met die jongste weer vooruitsigte vir die naweek en kom ons kyk na die jongste wat betref geldsaake. Dis die wisselkoerse as volg: euro verhandel teen 18.75 Britse pond teen 21.73 en Amerikaanse dollar 16.44. Wat kommoditeitspryse betref, Brent 3 olie verhandel per vaatjie 75 Amerikaanse dollar 26 cent, platinum teen 1625.89 en goud verhandel teen 4053 Amerikaanse dollar en 16 cent per fynons. Die JSE alle aandele indeks op 110.591 punte. Bietjie musiek daarna internasionale nuusberigte en dit is Modern Talking om ons tot daar te vat met Brother Louie.

0: more affordable for their citizens.
1: Nou, jou tyd 20 minute voor 2. Volgens African News het die aantal bevestigde Ebola-gevalle in die DRK 1155 teen gister bereik. Die regering se gesondheidsbeamptes sê epidemiologiese verkenning het gehelp dat gevalle vroeër opgespoor word. Hulle sê die verspreiding van die virus in gemeenskappe het toegeneem. Kontaknasporing is steeds 'n sleutelkwessie vir plaaslike owerhede wat volgens die gesondheidsministerie slegs 'n 55% dekkingskoers bereik het. Beamtes erken daar kan moontlik baie meer gevalle wees waarvan hulle nog nie bewus is nie en dat die hoogtepunt van die uitbreking nog bereik moet word. Meer as 35.000 mense het teen laasweek in kontak gekom met besmette individue. Die uitbrekings is veroorsaak deur die skaarse Bundibugyo virus wat geen goedgekeurde enstowwe of behandeling het nie. Meer as 300 mense het gesterf en ongeveer 100 het herstel tydens die uitbreking wat gekonsentreer is in die Kongo se Ituri provinsie. Die land het die reisbeperkings opgeskerp nadat 'n dokter wat vanaf Kinshasa gevlieg het, positief getoets het vir Ebola tydens sy aankoms in Frankryk. Hier is by Hartlop FM die program Die Wêreld in 60 minute. Volgens die BBC het die sterftesyfer weens aardbewings in Venezuela toegeneem na minstens 235 met die soektog na oorlewendes wat steeds voortduur. 4300 mense is beseer in die kragtige opeenvolgende aardbewings wat die land Woensdag getref het. Daar word gevrees dat nog baie mense gesterf het, met ander wat haweloos gelaat is of te bang is om te bly in beskadigde, onveilige geboue en eerder in die straat te slaap. Reddingswerkers sif deur die puin in Caracas en die staat van La Guajira en daar kan gehoor word hoe mense om hulp roep van onder die puin van die geboue. Die aardbewings met 'n sterkte van 7.2 en 7.5 op die Richterskaal onderskeidelik het minder as 'n minuut op mekaar gevolg. Die tweede aardbewing was die sterkste wat Venezuela sedert die jaar 1900 getref het. Victoria Aguirre, wat familie in Venezuela het, is gevra hoe dit met haar familie in die land gaan.
2: Everybody's alive and safe. Everybody managed to make it out safely out of their homes. They're still quite shaken and reeling from all of this, but physically they're okay.
1: Wat het hulle met jou gedeel in terme van hulle ervarings? Dis nou jou familie toe die aardbewings voorgekom het.
2: There was a lot of uncertainty, a lot of don't knowing what to do, especially because this is the biggest tragedy that has happened in the last almost 80 years. So obviously the first reaction is, oh, let's try and get the older members of the family out, make sure that we all get out. And then seeing the neighborhood, like their neighborhood come down is quite a harrowing picture to see.
1: 17 minute voor 2, ja, ek dink baie tragiese voorvalle daar, natuurlik vir al vir familie soos sy wat dan in die buiteland woon, waar die frustrasie baie groot is, mens voel Johanna is afgekap. Jy spreek die wêreld in 60 minute, die Hooggeregshof in die VSA het aan die Trump-administrasie 2 groot oorwinnings gegee met immigrasie insluitend die autoriteit om tydelike deportasiebeskerming vir immigrante vanaf lande soos Sirië en Haiti te beëindig. Dit verteenwoordig sleuteloorwinnings vir die president en die kiesers wat vir ferm en veilige soewereiniteit by die VSA se grense vra. Die aanslag van onbeheerde onwettige immigrasie is in die proses onder president Trump stopgesit. Die hof het bevind dat die president oor die mag beskik om die TPS, oftewel die tydelike deportasieproses vir miljoene buitelandse burgers wat in die land woon, te beëindig. Die Departement van Binnelandse Sekuriteit, oftewel DHS, het probeer om die TPS-program te beëindig vir meer as 6000 Syriëse en ongeveer 350 burgers van Haiti, tesame met burgers uit ander lande. Nou die hof het ook beslis dat die administrasie weer 'n beleid in gebruik kan neem wat douane en grensbeskermers die geleentheid bied om die aantal mense te verminder wat hulle toegelaat het wat om asiel aansoek gedoen het aan die grens tussen die VSA en Mexiko. Beide die beslissing, sy uitslag was 6-3 in terme van die regterse stemme. Dit was werklik 'n groot kwessie vir kiesers en het president Trump tydens sy eerste termyn op die kaart geplaas om selfs meer toekomstige aanpassings in gebruik te neem. Nou Jonathan Turley, 'n grondwetprokureur, is deur Fox News gevra watter tipe oorwinning is hier ter sprake en hoe pas dit in met mense wat vir Trump gestem het om die grens te beveilig.
3: This was a bonanza of a day for the Trump administration, particularly on immigration. The court here reversed lower court judges that some of us had criticized for usurping what are largely executive orders. What's particularly telling in the case involving the border is that the Biden administration had lifted a policy called metering that was put into place by the Obama administration. That's how far the Biden people went in trying

Groete gewees vir John Parr, St. Elmo's Fire. Dit is 7 minute voor 2 sportnuus. Die Suid-Afrikaanse verspringer Luvo Manyonga het in Jerusalem gister sy beste afstand sedert 2019 aangeteken op 'n Grand Slam bijeenkoms en die voormalige wereldkampioen wat tussen 2020 en 24 nie aan 'n enkele bijeenkoms deelgeneem het nie, het die maatband tot 8.35 meter laat rek en sodoende oortuigende oorwinning behaal. Dan praat ons 'n bietjie Formule 1 nuus en is weer Hamilton wat die nuus haal die laaste tyd. Oostenryk kan 'n verdere kinkel in die kabel inhou in die Formule 1 seisoen nadat Lewis Hamilton deur Mercedes se oorheersende pyl gebreek het met sy eerste sege in Ferrari se klere in Spanje. Nou die 8ste ronde van die seisoen vind plaas op die skilderagtige Spielberg renbaan met Mercedes wat op papier die gunsteling is na 6 oorwinnings waaronder 5 in 'n ry vir Kimi Antonelli, Italiaanse tiener en kampioenskap voorloper. As ook 7 touleier posisies tot dusver. Nou die Silver Pile spog boonop met 'n goeie prestasie op die Spielberg renbaan en George Russell het in 2024 daar gewen. Dan Ecuador teen Duitsland, die desperate Ecuador het dan nou gisteraand in Namibiese tyd vir 'n reuse opskudding gesorg deur vir Duitsland met 2-1 te klop. Dis in hulle laaste groep E-wedstryd om vir die ronde van 32 te kwalifiseer. Inderdaad 'n groot opskudding daai. Dan tennisnuus, Tyler Fritz het die laaste paar weke agtereenvolgende eindstryde in grasbaan opwarmingstoernooie vir Wimbledon gehaal en sal sonder twyfel volgende week as een van die gunstelinge aantree om die prestigeryke toernooi in Londen te wen. 'N Maand of wat terug het dinge egter nie so rooskleurig vir die lang Amerikaner wat 1,96 meter lank is gelyk nie. Sy verhouding van bykans 6 jaar met die sosiale media en mode smaakmaker Morgan Riddle het in april tot einde gekom en om skade by skande te voeg, maar sy weens 'n kniebesering ook van jaar so wat 2 maande op die kantlyn. Sy landgenoot Nishesh Basavaredi het hom boonop sonder veel ceremonie in die eerste ronde van die Franse Ope uitgeboender.

kyk gou na die Wêreldbeker, FIFA Wêreldbeker en dit is vandag 'n paar wedstryde wat beslis word nog. Is Noorwe teen Frankryk is 'n groot daai vanaand 9:00, maar die wedstryd wat ons vir julle gaan uitsaai hier op Hardloop FM, die sluit in die wedstryd vanaand ook om 9:00 tussen Senegal en Irak. Dis 9:00 vanaand. Ons gaan dit vir jou regstreeks hier uitsaai. Dan 'n paar uitslae van vandag. Turkye teen die VSA. Turkye klop die VSA 3-2. Paraguay, Australië gelyk op 0-0. Nederland klop Tunesië met 3-1 en Japan en Swede speel gelyk op 1-1. Dit is die jongste uitslae wat betref, ek wil net so vinnig noem, dat as jy dit dalk misgeloop het, die Nederlandse vroue het gespeel teen Suid-Afrika se vroue span 24ste wedstryd in groep 1 in die dagaand wedstryd in Bristol. Dit was die IKR vroue T20 Wêreldbeker en Suid-Afrika 208-1 aangeteken. Nederland kon slegs antwoord met 120-8 binne hulle toegelate 20 balbeurte, so dit beteken Suid-Afrika wen maklik met 88 lopies. Speler van die wedstryd is Tasman Brits met 114 uit nie van 69 afleweringe. Ek groet met Bobby van Jaarsveld, 'n vrou wil dit hoor.

Is Alibi met Bid vir Pouse, die liedjie aanvraag deur Ethan, 'n leerling by die Elim Primêre Skool. Jy kan niks as Ethan maak en jou gunsteling liedjie aanvraag vir ons regionaal musiekversoekprogram hier op Hartklop FM. Al wat jy moet doen is stuur vir ons 'n SMS by 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister vir ons regionaal musiekversoekprogram elke Vrydag namiddag tussen 2 en 3. Ons volgende versoek dit ontvang van RJ van Wyk van Dr. Lemmer, wat gevra het vir SQ Music en DJ Spooza met Bounce.

0: ZSQ Music saam met DJ Spooza met hierdie snit Bounce, soos aangevra deur RJ van Wyk, leerling aan Dr. Lemmer. As jy ook jou gunsteling liedjie wil aanvra vir ons jeugjournaal musiekversoekprogram, stuur die SMS deur na 62223. In jou SMS skryf jy jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Alles stuur jy vir ons deur na 62223. Ons volgende versoek ontvang van Zachary Garweb, leerling aan die Slippe Primêre Skool. Hier is CJ made whoopty.
1: Have you on the SSO, man? Loyalty over royalty, I don't know the vibe.

Dis die klanke van CJ met Whoopty, soos aangevra deur Zachary Garweb, 'n leerling aan die Schlippe Primêre Skool. Volgende versoek ontvang van 'n leerling aan die Marienthal Hoërskool. Baie dankie vir die versoeke wat deurkom. Julle nog welkom op ons SMS-lyn 62223. In jou SMS skryf jy jou naam, die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister vir ons jeugjournaal musiekversoekprogram. CJ en Riziana met Tia aangevra deur hierdie leerling aan die Marienthal Hoërskool.

CJ Zandriziana met Tia, aangevra deur een van ons luisteraars, leerling aan die Mariental Hoërskool. Jy kan ook soos hierdie leerling maak, jou gunsteling liedjie aanvra vir ons jeugjournaal musiekversoekprogram op hierdie vrydag namiddag. Onthou, elke vrydag namiddag tussen 2 en 3 maak ons so met ons jeugjournaal musiekversoekprogram net hier op Hardklop FM. Stuur gerus net vir ons SMS deur na 62223. In jou SMS skryf jy jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister in ons program. Maak ook seker die snit wat jy aanvra is radiovriendelik, dat daar nou geen vloekwoorde deurglip nie, anders sal ons ongelukkig hom nie kan speel nie. Of maak net seker daar is 'n skoon weergawe van hom beskikbaar wat ons wel kan speel. Ons volgende versoek ontvang dit van Chase op Walvis Bay. Chase ongelukkig nou nie genoem watter skool hy bywoon nie, maar netemin die aangevra vir Chris Brown se Angel Numbers 10 Toes.

Dis Chris Brown met Angel Numbers Tento, soos aanvra deur Chase, een van ons luisteraars op Walvisbaai. Jy kan ek soos Chase maak jou gunsteling liedjie aanvra vir ons jeugdaal musiekversoekprogram hier op Hardklop FM. Al wat jy moet doen, stuur vir ons SMS by 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Anders stuur na 62223. Ons volgende versoek ontvang van Waylon Leandriku, 'n leerlinge by P.A. Schmidt Primêre Skool, wat gevra het vir hierdie snit deur Master KB.

Kies op aan Kona, soos aangevra deur Waylon Leandriku, leerling aan die Reverend P.A. Schmidt Primêre Skool. Jou versoek nog welkom op ons SMS-line 6223, as jy ook jou gunsteling liedjie wil aanvra, saam met ons die naweek wil afskoop op die klanke van jou gunsteling muziek, stuur jou SMS deur na 6223. In jou SMS skryf jy jou naam, ook die school, college of universiteitse naam wat jy bywoon, en die liedjie waarna jy sal wil luister, tydens ons jeugjournaal muziekversoek program net hier op Hardloop FM vir al ons skooliere, universiteit en college studente. Die jeugjournaal muziekversoekprogram elke vrijdag namiddag tussen 2 en 3. Ons volgende versoekie vir DJ Spooza se Jumpers, dit ontvang van Lionel Christians van St. Patrick's School op Omamas.

DJ Spooza met Jumper, soos aangevra deur Leonel Christians, leerling aan St. Patrick's skool op Omamas. Baie dankie vir die versoeke wat deurkom. Jou nou nog welkom op ons SMS-lijn 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister terwyl ons jeugjournaal musiekversoekprogram hier op Hartklop FM. Ons volgende versoek ontvang van Maria Visser, sy 'n leerling by die Hippo Primêre Skool graad 7 leerling aan die skool wat gevra het vir Jay en Liani met As Jy Sing.

0: Jane Liani met As Jy Sing, hierdie liedjie aangevra deur Maria Visser van die Hippo Primêre Skool Graad 7 leerling. Baie dankie vir die versoeke wat deurkom. As jy ook soos Maria wil maak, jou gunsteling liedjie wil aanvra, stuur vir ons 'n SMS by 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Alles deur na 62223. Die SMS lyn hier in die Hartklop FM ateljee vir ons jeugjournaal musiek versoekprogram elke vrydag namiddag tussen 2 en 3. Ons volgende versoek ontvang dit van Anjay by Rooiduin Senior Sekondêre Skool wat gevra het vir Winky met Disappear.
1: Knacko music.
2: When we the party, we want all the crosses to disappear. When we the party, we are party. Oskin.

0: Hapuragatapura. Disappear. Hapuragatapura.
1: As ek lank van Winky D met Disappear, die liedjie aangevra deur Anjay van Rooiduin Sekondêre Skool, Senior Sekondêre Skool van Arenos. Baie dankie Anjay vir jou SMS ook hier in die ateljee. Jou SMS nog welkom op ons lyn 62223. As jy vanmiddag wil jou versoekie vir ons deurstuur, doen so op ons SMS lyn 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister tydens ons jeugdienaam musiekversoekprogram elke vrydag namiddag tussen 2 en 3. Ons volgende versoek ontvang van Lukas Swartboy, ook by die Reverend P.A. Schmidt skool, wat gevra het vir Bobby van Jaarsveld met net vir jou.

Dis die klanke van Bobby van Jaarsveld met Net vir jou. Hierdie liedjie aangevra deur Lucas Swartboy ook by die Reverend P.A. Schmidt skool op Malteheer. Baie dankie vir die versoeke wat deurkom. Jou versoek welkom op ons SMS line 62223. In jou SMS skryf jy jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Ons volgende twee versoeke dit ontvang van Fagan Bekes by GASS wat gevra het vir Damabusa met Hamba Juba en ook CJ se I Do.

Goeiemiddag en baie welkom by die Top 20 Trefferparade net hier op Hardklop FM. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om saam met jou te kuier van snit nommer 20 tot nommer 1. Hopelik is jou gunsteling snit ook op vandag se ranglys. Ons kop die program af met die snit vandag in plek nommer 20, dis Milky met Just the Way You Are.

Cheers in Texas, deur Ella Lainley, nommer 12 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Die snit in die 11de plek vandag, Zara Larsson met Lush Life.

Midnight Sun deur Zara Larsson nommer 9 op die top 20 treffer parade. In die 8ste plek het ons 'n ouwe, maar definitief 'n goue, dis Michael Jackson met Beat It.

Die TikTok-sensasie Dracula, gesing deur Tame Impala, vat plek nummer 7 op hierdie week se top 20 trefferparade. In die 6de plek vandag is Drake met Janice STFU.

Sam Fender en Olivia Dean se snit Rain Me In nummer 2 op die top 20 treffer parade. Dit bring ons na die sit in die eerste plek vandag. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier van snit nummer 20 tot nummer 1. Ek hoop jy het van jou gunsteling liedjies ook op vandag se ranglys gehoor. Ek sluit die program af met die snit in die eerste plek op hierdie week se top 20 treffer parade. Dit van die film Toy Story 5 se klankbaan, dis Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Tot de volgende keer. Tot ziens.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Goeiemiddag, jy is aangeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. President Netumbo Nandi-Ndaitwa het by ander staatshoofde by die Kaapstad Internasionale Konferensiesentrum aangesluit vir die 9de spitsberaad van die Suid-Afrikaanse Douane-Unie, oftewel SADU. Tijdens die openingsseremonie van die spitsberaad het die president van Suid-Afrika en die uitredende voorsitter van SADU, Cyril Ramaphosa, 'n beroep gedoen op gedeelde infrastruktuurbelegging om streeks ekonomiese integrasie te bevorder. President Ramaphosa beklemtoon die belangrikheid daarvan om van kommoditeitafhanklikheid na industrialisering en ekonomiese soewereiniteit oor te skakel, met die doel om SADU in 'n dinamiese engine van streeksontwikkeling te omskep. By dieselfde geleentheid het die uitvoerende sekretaris van SADU, Dumisani Masilela, die behoefte beklemtoon om die SADU herontwerp-initiatief te versnel en daaraan te werk wat kwessies van tariefbepaling, streekuitvoerstrategieë, finansiering vir industrialisering en bestuur van die gemeenskaplike inkomstepool aanspreek. SADU het ook 'n hersiening van sy strategie onderneem wat die tydperk van 2022 tot 2027 dek, wat vordering met die bereiking van doelwitte aandui ten spyte van uitdagings insluitend die beskikbaarheid van finansiële hulpbronne. Die Kommastreek het homself gevestig as 'n sentrale spulpunt vir jeuggedrewe ekonomiese ontwikkeling. In sy streeksrede gister het gouverneur Sam Shafishuna Nujoma die registrasie van 27,031 besighede in Windhoek alleen uitgelig wat meer as $48 miljoen se inkomste genereer. Nujoma sê dat die streek se grootste bate, sy jeug, ondersteun word deur 'n omvattende befondsing en opleidingsstrategie met die Nasionale Jeugontwikkelingsfonds wat as 'n belangrike katalisator vir innovasie dien. Daarbenewens sê die Landbank van Namibië en die Omgewing Beleggingsfonds $4,8 miljoen goedgekeur vir 6 ondernemings wat fokus op volhoubare landbou, hernubare energie, groen vervoer en tuinbou. Nujoma sê dat die Kommastreeksraad 192 klein tot mediumgrootte ondernemings gefinansier het met 'n totale belegging van $2,5 miljoen gedurende die 2025-2026 tydperk. Ten spyte van hierdie suksesse, beklemtoon Nujoma die noemenswaardige tekort aan bekostigbare markruimte, insluitend hoë huurkoste vir privaatwinkels, wat steeds 'n hindernis vir opkomende entrepreneurs is. Hy dring daarop aan dat Stad Windhoek en belanghebbendes die ontwikkeling van bykomende openbare handelsruimtes prioritiseer. Duisende Malawiërs het in haglike omstandighede in 'n veld in die Suid-Afrikaanse stad Durban saamgedrom, desperaat om huis toe te keer en 'n vlaag geweld teen buitelanders te ontsnap. Frustrasie en woede het by die tydelike kamp by Sherwood Park opgebou, waar sommige dae lank gewag het vir busse om hulle terug te neem na Malawi, meer as 2000 kilometer daarvandaan. Die kamp het gegroei na soveel as 10,000 mense, almal bereid om die lewens wat hulle moeisaam in Suid-Afrika geskep het, prys te gee om so gou moontlik te vertrek. Die hoof van die KwaZulu-Natal provinsie se departement van binnelandse sake, Cyril Ngwabe, sê groot getalle vroue, kinders en siek mans het reeds op busse terug na Malawi geklim. Hy sê aangesien die situasie by Shawe die risiko loop om oorweldigend te word, die owerhede beplan het om die gebied af te sper en nog 'n vlugtelingsentrum te stig. Baie van die Malawiërs daar het erken dat hulle nie geldige dokumente het om in die land te wees nie en beweer dat hulle deur syndikate gelok is wat werk in fabrieke, huise en myne beloof het. Die sterftesyfer weens die voortdurende Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo, die DRK, het 300 oorskry namate die land beheermaatreëls opskerp om die verspreiding van die siekte te beperk. Die Ministerie van Kommunikasie en Media sê dat 1155 bevestigde Ebola-gevalle, insluitend 304 sterftes, aangemeld is. 'n Totaal van 138 pasiënte het herstel, terwyl 326 ander onder sorg of afsondering was. 'n Bevestigde Ebola-geval is opgespoor by 'n Franse dokter wat deelgeneem het aan die reaksie in die Ituri-provinsie, die episentrum van die uitbreking. Die ministerie sê dat die gesondheidsowerhede van die twee lande die situasie noukeurig monitor. Die DRK het strengere reismaatreëls ingestel vir mense wat terugkeer uit Ebola-getuisterde gebiede as deel van verskerpte beheermaatreëls. En Franse owerhede sê dat openbare verbruik van alkohol vanaf vandag in Parys verbied sal word en sê dat hospitale in en om die hoofstad oorweldig is te midde van 'n rekord hittegolf. Die Parysse polisieprefektuur, Patrice Faure, sê hulle het 'n versadigingspunt in hospitaalfasiliteite bereik en die aantal hospitalisasies neem steeds toe.
Forus sê dat alkoholverbruik in die strate en ander openbare plekke, sowel as wegneem ete alkoholverkope, verbied sal word. Die Parys polisieprefektuur merk op dat die verbod nie van toepassing is op gebiede van openbare ruimtes wat normaalweg beset word deur restaurante en kroë, wat die nodige permitte het nie. Forus sê dat die Parys brandweer die aantal ingrypings verdubbel het en gister meer as 2500 operasies bereik het. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Jared Ricketts met Take Me To Your Heart. Jay en Lihani met Lank Lewe Die Liefde. Klink soos 'n heildronk wat ingestel word. Goeiemiddag, baie welkom hier by die program. Dis Vrydagmiddag. Dis die 26ste. U moet waaksaam wees. U weet al die wenke wat ons gewoonlik op die einde van die maande ontvang. Wees waaksaam tot wanneer u kan sê, nou kan ek rustig raak in my eie ruimte. U is gegroet, u is welkom. Ons kuier saam met u huiswaarts. Vandag is die 26ste. Ons kyk na die weervooruitsigte vir môre, die 27ste Junie. Met die komplimente van die weerkantoor, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met reën en donderbuie in die suide en op plekke oor die sentraal binneland. Ja, elders gedeeltelik bewolk en warm, verskoning tot baie warm op plekke, winderige toestande wat gaan voortduur oor die binneland. Aan die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle in die noord en sentraal kus. Buie is moontlik oor die suidkus, windmatig wes tot suidwes. Getye op Walvis Bay, laag getye môreoggend 5 minute voor 8 en hoog getye 27 minute oor 2 môremiddag met die verwagte sonsopkoms in die windtoekomgewing 28 minute voor 8. Minimum maksimum temperature Arandes 10 17, Aranos 12 24, Arwap 12 16, Aus 11 13, Buitepos 12 23 en Hanna 13 27. Gobabis 12 25, Grootfontein 11 26, Elauna Fidi 12 27, Hendies Bay 12 16, Karasburg 9 19, Katima 5 28, Ketmansoop 10 18, Korrigans 10 26, Malteheu 10 19, Marindal 11 22, Loderitz 13 17, Nkure en Kuru 6 27, Noordover 12 20, Okahao 7 27, Okakarara 13 25, Okakuyu 10 26, Okongo 12 27, Maruru 11 23, Omathia 13 26, Ondangwa 12 28, Opuo 11 26, Oranjemund 14 17, Oshakati 14 27, Ochinene 11 23, Ochivorongo 13 24, Otapi 13 27, Ocho 13 23, Rebos 10 19, Rundu 7 27, Sesfontein 7 25, Swakopmund 12 15, Terrasbay 11 17, Tsumkwe 11 27, Tjumep 13 27, Walvisbay 9 16, Windhoek 11 21. Dan kyk ons na die reisigers vooruitsigte, ook met die komplimente van die weerkantoor hier in die hoofstad. Sodra die tegnologie vir ons daar 'n antwoord gee, dan deel ons dit graag met u. Ons gaan nou 'n geleentheid bied aan Jennifer Samudio vir so lank ek leef, 16 minute oor 4.

wat die reisigersvooruitsigte betref. Luanda sonnig en warm, Lusaka Harare, Gaborone sonnig en matig, Maputo gedeeltelik bewolk en warm, Johannesburg en die Kaap gedeeltelik bewolk en matig, wind lig tot matig noord tot noordwes. Maksimum temperatuur vir Johannesburg en die Kaap 17, Gaborone 21, Maputo 26, Harare 21, Lusaka 22 en Luanda 23.

Smokey Robinson, One Heartbeat, is 24 minute oor 4, is vrijdagmiddag. U is gegroet, u is welkom en u kan van u laat hoor as u 'n boodskap het om vir ons te stuur. Voel meer as welkom na 622-23 as jy vir ons 'n blits boodskapie wil stuur, dan is jy welkom om dit te doen. Ons moet nou bietjie kyk na die Namibiese sport sake. Verskoning. En as jy altyd ook van u Namibiese sportsake met ons wil deel, dan is u ook welkom om dit te doen. U kan ook net vir ons 'n kennisgewing stuur. Ons beskik nog oor 'n faksnommer en ons beskik oor e-posadresse wat ons aan nie beskikbaar kan stel, maar dit is nou maar net iets wat jy in die agterkop kan hou. Kom ons kyk na van die Namibiese sportsake vir die naweek wat voor lê. As ons net daarby kan uitkom. Ons gaan hier nog vermaak met 'n snit en dan gesels ons met mekaar verder.

Jonita Du Plessis, Mengel Muskerdus, die direkteur-generaal van die Namibiese Uitsaai Korporasie, het die korporasie se spanne 'n aanloop tot die openbare ondernemingsspele op die pad gesit wat gaan plaasvind daar op Rundu van die 2de tot die 4de Julie. Die korporasie geniet verteenwoordiging wat sokker, netbal, vlugbal en ook touwtrekkery betref met die werknemers wat voorbereid is om teen spanne van ander openbare ondernemings deel te neem. Direkteur-generaal Manisha Munyu het die spanne aangemoedig om die korporasie met eenheid, dissipline en trots te verteenwoordig. Waarnemende hoof van menslike hulpbronne Gerson Kamatuka het klem geplaas op die belangrikheid van span sport in die korporasie. Waarnemende hoof nuus en programme Sakishi Kufa het die spanne aangemoedig om gefokus te bly, om goed te presteer en om sportmanskap reg deur die spele te volhou. Die spanne het na Rundu vertrek terwyl hulle voorberei om die korporasie by die 2026 openbare ondernemingsspele te verteenwoordig. Nou, daar is ook opgewondenheid aanloop tot die Kawango Oos Tennis Skool Liga wat vir Saterdag geskeduleer is met leerlinge van verskillende skole wat ook gaan kompeteer en hul vaardighede op die baan gaan tentoonstel. Rosemond Korea, die streekstenniskoördineerder, het gesê dat die hoofdoelwit van die liga is om die jong spelers aktief te hou en voorbereiding te tref vir nasionale toernooie deur hulle gereelde kompeterende wedstrydervarings. Korea het gesê die liga is oop vir spelers van die Kawango Oos, Kawango Wes en die Zambezi streke. Maar as gevolg van hierdie afstand is die kompetisie tans beperk tot spelers gebaseer in Rundu met die organiseerders wat daaraan werk om dit na ander dorpe toe uit te brei. Korea het gesê dat die grootste uitdaging is die vir die liga is die gebrek aan borgskappe en die ondersteuning van plaaslike besighede. Hy beroep homself op maatskappye om behulpsaam te wees in die liga vir die help sodat daar hulp kan wees om hierdie groei wat die sport in die streek betref. Emilson Gola, 'n leerling van die Rundu Privaat Afrikaans Skool het gesê sy doelwit is om die spel te geniet en sonder druk deel te neem en sy skool te verteenwoordig. Hy het gesê hy het nie net tennis geniet. Dat hy nie die tennis geniet het toe hy eers daarmee begin het nie, maar hy het 'n passie vir die sport ontwikkel nadat sy ma hom aangemoedig het om deel te neem. Kabongo Albertina, 'n leerling van die Christen Privaat Skool het gesê sy sien daarna uit om deel te neem aan die liga om nuwe vriende te ontmoet en om haar vaardighede te verbeter. Die toernooi gaan na verwagting tussen 20 en 27 spelers lok. Dit gaan leerlinge van 'n geleentheid verskaf om deel te neem, hul vaardighede te verbeter en om ervaring te kry met tennis wat groei toon in die streek. Dan kyk ons na KK Palace FC wat 'n oefensessie gehad het donderdag met voorbereidings wat voortgaan vir Saterdag se NFA bekerfinaal teen Unam FC op die Onafhanklikheidsstadion in Windhoek en die verhoog is gereed vir die 2026 NFA bekerfinaal met Unam FC wat teen KK Palace te staan kom, die enigste span van Noord-Namibië wat vanjaar se finaal bereik het. Beide kante gaan natuurlik pogings aanwend om aan die einde van die dag die trofee omhoog te hou hier in Windhoek. En kom ons kyk, dit vind plaas Saterdag 27 Junie by die Onafhanklikheidsstadion in Windhoek. Jy moet seker net gaan kyk by die NFA webtuiste hoe laat die wedstryd gaan afskop. Maar as jy 'n sokkergeesdriftige is, dan weet ek verseker dat jy al reeds weet hoe laat jy gunstelingspanne op die veld gaan draf.

So sê Joe Black, skepe. Dis so bykans 24, dit is 24 minute voor 5. Kom ons kyk net na van die nuus hoofopskrifte. As u nou deur die dag 'n bietjie bedrywig gaan geraak het. 'N Britse man is dood 'n dag nadat hy moles op 'n vliegtuig gemaak en sy medepassasiers en vlugpersoneel om moes bedwing. Leidens se polisieverklaring is beamptes maandag dat die Manchester lughawe ontbied.

is 'n man op 'n vlug van Cyprus wat aggressief teenoor passasiers en bemanningslede was. Die 35-jarige Kylum Kerr het 'n passasier en bemanningslid aangerand. Toe polisiebeamptes aan boord van die vliegtuig gaan, het hulle hom agter in die vliegtuig aangetref waar passasiers en bemanningslede hom in bedwang gebring het. Beamptes wou handboeie gebruik, maar het besef hy beweeg nie en het hom probeer bybring. Paramedici het hom hospitaal toegeneem waar hy Dinsdag dood is. Ooggetuies het aan die Manchester Evening News gesê, Kerr, wat 'n bokser was, het die vlug ontwrig nadat hy gedrink het. Volgens 'n vroulike passasier het die bagasie ruim bo die sitplekke met die vuis geslaan en aan die kajuit se deur gestamp wat kinders op die vlug laat huil het. Hy het na bewering gevloek en skree en glo ook 'n passasier met die kop gestamp. Volgens die BBC het 'n woordvoerder van die lugdiens hulle innige meegevoel met Kerr se vriende en familielede betuig. Die woordvoerder sê dit sal onvanpas wees om in hierdie stadium kommentaar te lewer omdat die ondersoek na die voorval nog aan die gang is. Die voorval is na die onafhanklike kantoor vir polisie optrede verwys wat bepaal het Kerr is nie dood weens enige optrede van die polisielede nie. Die omstandighede oor wat tot sy dood gelei het, word ondersoek. Ek weet daar was baie mense op die vlug wat die geweld en ontwrigting aanskou het. Ons weet passasiers en vlugbemanning het saamgewerk om die man te bedwing, sê Soep Mike Allen. Die polisie verwys in 'n verklaring na 'n huldeblyk aan Kerr deur sy familie. Kylum was 'n gesinsman, 'n pa van 3 pragtige jong kinders, 'n sportliefhebber en het 'n hart van goud gehad. Die Verenigde Nasies se internasionale maritieme organisasie het donderdag 'n plan om skepe deur die straat van Hormuz te begelei opgeskort nadat 'n vragskip in die golf van Oman aangeval is. Ek is ingelig oor 'n aanval op 'n vaartuig wat deur die straat van Hormuz vaar. Die vaartuig val nie onder die internasionale maritieme organisasie se raamwerk vir die begeleiding van skepe nie, sê Arsenio Dominguez, sekretaris-generaal van die IMO, in 'n verklaring. Hy sê het besluit om die plan tydelik op te skort om te verseker die nodige veiligheidswaarborge in plek is. Die vragskip is naby Oman deur 'n projektiel getref, het die Britse Maritieme Handelsoperasiesentrum gesê, ure nadat Iran waarskuwings uitgereik het oor die gebruik van skeepvaartroetes wat hy nie goedgekeur het nie. Twee Amerikaanse amptenare het aan Reuters gesê dat Iran die vragskip aangeval het. Iranse owerheid wat gestig is om versoeke vir skepe om deur die seestraat te reis te bestuur het gesê dat vaartuie nie van veilige deurgang verseker kan word op roetes wat hy nie goedgekeur het nie. Gevolge wat spruit uit die gebruik van ongemagtigde roetes sal die verantwoordelikheid van die eienaar en die kaptein van die skip wees, het die owerheid aangedui.

Karlien van Jaarsveld met die snit getiteld Sonder woorde. Hartlik goeiemiddag en baie welkom. Vir alles en nou as jy by ons aangesluit het, die Verenigde Nasies se hoof van kernkrag het Vrydag gesê, Iran se belofte om nie 'n kernwapen te bou nie, sal baie sterk verifiering verg terwyl Amerika en Iran onderhandel oor 'n permanente skikking om die oorlog te beëindig. Iran se kernprogram is 'n belangrike struikelblok in samesprekings om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig. Iran en Amerika het verlede week 'n voorlopige ooreenkoms onderteken om die konflik te beëindig en met onderhandelinge te begin wat na verwagting verskeie geskille ook die kernprogram sal pak. As jy dadelik aan die aanhalings Are We There Yet and You Cut Me Real Deep Shrek dink, as jy die naam van die geliefde animasiekarakter Donkey hoor, gaan Universal en DreamWorks se jongste rolprentplanne beslis jou aandag trek. Die bekkige donkie in die Shrek fliek franchise debuteer op 30 Junie 2028 met sy eie fliek getiteld Donkey op silverskerms wêreldwyd. Hollywood Reporter berig die bekroonde akteur Eddie Murphy verleen weer sy stem aan Shrek se geselsrige reisgenoot. Donkey ondersoek die eseltjie se verlede en hoe hy uiteindelik die geliefde groen bullebak se beste vriend geword het. Charlie Bean, regisseur van flieks soos The Lego Ninjago Movie en Lady and the Tramp, sal aan die hoof van Donkey wees. Donkey sal echter reeds volgende jaar weer sy kwinksla op die silverskerm kwijtraak wanneer Shrek 5 sy buiging in fliektheaters maak. Mike Myers en Cameron Diaz keer terug na die fiksionele land van Far, Far Away in hulle onderskeie rolle as Shrek en Fiona. Die actrice Zendaya sluit ook by die rolverdeling aan as Felicia, Shrek en Fiona se dogter. Shrek het in 2000 gou 'n trefferfliek geword en meer as $500 miljoen wêreldwyd ingeoes. Die fliek het ook die eerste Oscar-beeldjie vir beste geanimeerde vollengte rolprent gewen. Uit die Shrek franchise het daar 4 opvolgflieks en 2 Puss in Boots flieks gespruit, wat meer as $1 miljard, dis R16 miljard wêreldwyd verdien het. Die 4 Shrek opvolgflieks het altesaam $2.9 miljard, dis so R48 miljard wêreldwyd by die loket ingevolge.

Dit was Debola Morgan. I remember. Dis so 7 minute voor 5 Frankrykse staatsbeheerde energiereus EDF sê hy gaan miljoene dollars se lugverkoelingsstelsels aan skole, kleuterskole en dagsorgsentrums verskaf terwyl die land in 'n wurggreep is van hittegolf. So wat 100 miljoen dollars se toelaas sal vir toerusting en projekte voorsien word. In Brittanje is daar toenemende druk op die regering om meer te doen om mense te help om die hitte die hoof te bied. Buitengewone hoë temperature eis sy tol, nie net op skole en vervoer nie, maar ook op mense se gesondheid. Londense ambulansdiens het vroeër van dese week sy besigste dag ooit vir lewensbedreigende noodgevalle gehad en het op meer as 600 ernstige oproepe gereageer. Die regering se eie klimaatadviseur het haar herhaaldelik gewaarsku. Verskoning. Die regering se eie klimaatsadviseurs het herhaaldelik gewaarsku dat voorbereidings vir warmer toestande ver te kort skiet omdat hittegolwe weens mensgemaakte klimaatsverandering ernstiger en meer gereeld sal voorkom. En Israel het donderdag gesê hy sal slegs sy magte uit die suide van Libanon onttrek nadat Hezbollah ontwapen is. Israel het met lugaanvalle in Libanon begin en troepe in die suide van Libanon ontplooi nadat die militante groep Hezbollah wat deur Iran ondersteun word in maart aan die kant van sy beskermheer in die oorlog in die Midde-Ooste ingetree het. Ons sal nie ons magte uit Suid-Libanon onttrek nie, solang Hezbollah 'n bedreiging is, nie ontwapen is nie en nie gedemilitariseer is nie, David Menser, 'n Israeliese staatswoordvoerder donderdag in 'n voorlegging aan verslaggewers gesê.

Dis 5:00 kom ons kyk na van die Namibiese nuushooftrekke. Die Namibiese ekonomie groei met 2% oor die eerste kwartaal van die jaar. Finansiële journalistiek moet nie langer beskou word as 'n gespesialiseerde veld nie, maar as essensieel om Namibiërs te help om te verstaan en deel te neem wat die land se ekonomiese ontwikkeling betref. Die Ministerie van Onderwys, Innovering, Jeugsport, Kuns en Kultuur stel die skole sport vir ontwikkelingsprogram bekend vir die uitbreiding van toegang tot sport en oefening vir leerlinge landwyd. Ons kyk nou van die Namibiese nuus hooftrekke vir die dag. Namibië teken 'n nuwe ontwikkelings samewerkingstoelaag van $486 miljoen met China. Parlementslid van die UDF, Nico Swamep, spreek kommer uit met betrekking tot buitelandse burgers wat koekewinkeltjies open om dwelms te verkoop. 'n UNICEF-afvaardiging vergesel deur voornemende skenkers van Amerika lê besoek af by die Tsunkwe-nedersetting om beter begrip te kry van die uitdagings wat deur inwoners en instellings in die gesig gestaar word. Uitvoerende beamptes van die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming lê besoek af in die Oshikoto-streek as deel van voortdurende samesprekings om waterskaarste wat die om die uitdagings met betrekking tot waterskaarste wat die gemeenskappe raak aan te spreek. President Ntumbo Nandi Ndaitwa sluit by ander staatshoofde in Kaapstad by die Kaapstad Internasionale Konvensiesentrum vir die 9de beraad van die Suid-Afrika Doane Unie aan. Die goewerneur van die Kommastreek, Sam Safashuna Nyoma, plaas klem op die registrasie van 27,031 besighede in Windhoek wat miljoene dollar in inkomste genereer. Die parlementslid van Swapo, Ipumbu Shimi, versoek dat die parlement na wyse kyk vir die verbetering van marktoegang en om waarde toevoeging in die lewende hawe sektor 'n hupstoot te gee in die besonder vir kommunale boere. Tydens 'n sessie in die nasionale vergadering gister het Shimi gesê baie kommunale boere nog steeds nie daartoe in staat is om hul inkomste van 'n lewende hawe te optimaliseer nie ten spyte van regeringsingrypings ten doel om markgeleenthede uit te brei. En familie, vriende en lede van die Namibiese musiekgemeenskap tref voorbereidings om die veteraan sanger Richard Meyer vaarwel toe te roep wat verlede week op 72-jarige ouderdom in Windhoek oorlede is. Gebore in die destydse Port Elizabeth, Suid-Afrika, het Meyer na Suidwes-Afrika as 'n jong musikant verhuis en een van die land se herkenbare kunstenaars geword. Sy beroep het nasionale prominensie verkry nadat hy die titel in die Suidwes-Afrikaanse Uitsaaikorporasie se musiekmakerskompetisie gewen het. Hy het vir dekades by konserte, troues en gemeenskapsgeleenthede opgetree en het ook bande met die Namibiese Uitsaaikorporasie behou en ook op gewilde plaaslike musiekplatforms insluitend Local Bandstand verskyn. Hy word oorleef deur sy vrou, kinders en kleinkinders. 'N Gedenkdiens vind plaas by die Verenigde Gereformeerde Kerk in Kommersdal vanaand om 7:00, gevolg deur die begrafnis môre uit dieselfde kerk. Ons gaan 'n geleentheid bied aan wyle Richard Meyer met die snit getiteld Mystery Lady. Hey girl. I know I'm not dreaming.

Hierdie is die Rockets met 'n UB40 keerspel. Dis 9 minute oor 5, ons gaan sommer internasionale sportsake baie rustig met mekaar gesels. Die verkeersafdeling by monde van Constable Roeda Bampton, sy is grieperig en sy het nie 'n stem nie en met die wat sy so goor voel het, het nou nog nie by haar opgekom om een van haar kollegas te vra om toch vir haar in te staan nie, maar ons gaan weer aanstaande week ons praatjies met die verkeersafdeling hervat. Baie dankie dat u begrip toon daarvoor en ons wens Constable Bampton sommer 'n spoedige beterskap toe en kyk mooi na jouself en jy moet ook na jouself kyk asseblief, dit is uiters belangrik dat ons na onsself kyk vir al in hierdie maande, ons moet seker maak dat ons gesond bly. Nou, as ons kyk na die tennisnuus, Taylor Fritz die laaste paar weke agtereenvolgende eindstryde in grasbaan opwarmingstoernooie vir Wimbledon gehaal en sal sonder twyfel volgende week as een van die gunstelinge aantree om die prestigeryke toernooi in Londen te wen. Hy het vinnig gegroet wat die Franse Ope betref, 'n man wat teruggedinge nie so rooskleurig vir die lang Amerikaner 1.96 meter gelyk nie. Sy verhouding van bykans 6 jaar met die sosiale media en modesmaakmaker Morgan Riddle het in April tot die einde gekom en om skade by skande te voeg was hy weens 'n kniebesering ook van jaar 2 maande op die kantlyn. Sy landgenoot Nishesh Basavaredi het hom boonop sonder veel seremonie in die eerste ronde van die Franse Ope uitgebonder. Riddle en Fritz het mekaar in Junie 2020 op die maatsoek toepassing Raya ontmoet. Riddle het baie gewild geraak by Wimbledon toe sy 'n kort videoreeks Wimbledon Threads vervaardigheid waarin sy die toernooi se mode ontwerp en gere ontleed het. Sy woon ook gereeld die New York modeweek by. Toe die paartjie aangekondig het al wie skei, nou het Riddle geposeer in 'n T-hemp met die woorde World's Best Ex-Girlfriend daarop. Kevin Ollie het vir 4-malige Grand Slam titelhouer in die dubbelspel glo die verhoudingsprobleme is dalk 'n faktor wat Fritz by Wimbledon vroeg kan laat gly. Boonop het Basavaredi by die Franse Ope met sy slimval houe Fritz se swakhede liderlik blootgelê, volgens Ollie. John Lovney de Jager, oud Davis bekerkaptein van Suid-Afrika en een van die mees gerespekteerde afrigters af in span tennis toernooie, glo echter die 28-jarige Fritz is 'n stewige aanspraakmaker op bekerlauwere by die All England Club.

Taylor se afslaane is van die beste in die wêreld en het uitsonderlike wapens van die grond af, veral sy voorarme ook aan groot skade aanrig, glo die jager. David Nanking, wat Fritz Abbey 'n paar geleenthede afgerig het terwyl hy vir die Amerikaanse tennisvereniging gewerk het, meen die Yanks se handrighoue is van die bestes in die ATP-reeks. Fritz het in 2025 'n uitsonderlike grasbaanseisoen beleef. Hy het die titels by Eastbourne en Stuttgart ingeoes en was 'n Wimbledon semifinalis. Hy het 13 van sy 15 wedstryde op gras gewen. In 'n epiese kwartfinalestryd by Wimbledon in 2022 het Rafael Nadal, die Amerikaner, met 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 en 7-6 verslaan in 4 ure en 21 minute. Fritz was net enkele punte weg van glorie teen die Spanjaard. Fritz die Eastbourne silverware vasgehou in 2019, 22, 24 en 25 en het sy vingerafdrukke verlede jaar ook op die Stuttgart trofee geplaas. Volgens Ullyet moet Novak Djokovic 'n aanspraakmaker wees om die 8ste keer by Wimbledon die wen toespraak te maak en gebeur dit, sal dit sy 25ste Grand Slam enkelspel trofee wees en hy sal die alleen rekordhouer wees omdat hy een Margaret Court tans al by 24 titels agter al naam het. Die rede vir my optimisme is dat Novak se terughoue die beste ooit is. Andre Agassi se was ook verwoestend, maar Djokovic oortref hom met die diepte en bestendigheid van sy terughoue, volgens Ullyet. Die Serviese superster se temperament in die groot oomblik is egter 'n vername rede vir sy grootsheid. In 2012 was Djokovic in die 5de stel van sy Australiese Ope eindstryd met die rug teen die muur 2-4, het dit op die tellbord in Melbourne geflits. Die Serviese speler het vasgeskop in die 5de stel en die wedstryd met 7-5 beklink. Die marathon het 5 ure en 53 minute geduur. Was daarom 'n lang wedstryd. By Wimbledon in 2019 was Roger Federer in die 5de stel met 8-7 voor en hy het 2 wedstrydpunte gehad om die Wimbledon trofee 'n 9de keer omhoog te hou. Djokovic het die wedstrydpunte afgeweer en die Switserse legende geklop. Dit was soos 'n dolksteek deur Federer se hart, sê Ullyet. Djokovic se nemesis op gras, Carlos Alcaraz, het hom vanjaar weens 'n polsgewrigbesering aan die Franse Ope en Wimbledon onttrek. Dit maak Djokovic 'n paadjie na die titel aansienlik makliker. Die Spanjaard het in 2023 en 24 in die eindstryd die Serviese ster se stert geknoop. En Alexander van Italië is die gunsteling om sy meesterlike vertoning van 2025 te herhaal en weer op die wennerspodium te staan. Die lenige speler het die wêreld se nommer 1 het Alcaraz verlede jaar in die eindstryd. Die lenige speler, die wêreld se nommer 1 het Alcaraz verlede jaar in die eindstryd met 4-6, 6-4, 6-4 en 6-4 ore aangesit. Ekwador teen Duitsland, 'n desperate Ekwador het donderdag aand vir 'n reuse opskudding gesorg deur vir Duitsland met 2-1 te klop in hul laaste groep E wedstryd om vir die ronde van 32 te kwalifiseer. Die Suid-Amerikaners wat 'n oorwinning of dalk eerder 'n wonderwerk benodig het om hul aanslag in die toernooi lewend te hou, het die swakste moontlike begin beleef toe die Duitsers, wat reeds seker was van 'n plek in die volgende ronde, reeds in die tweede minuut toegeslaan het met 'n doel. Ekwador, wat ondanks al 39 pogings nog nie voorheen 'n doel in hierdie toernooi kon aanteken nie, het uiteindelik met hul 40ste probeerslag daardie doeldroogte verbreek, toe Nelson Angulo die bal verby Manuel Neuer gejaag het en 'n see van ondersteuners in geel in ekstase gelaat het. Gonzalo Plata het toe met 13 minute se speeltyd oor die beslissende doel aangeteken in hierdie merkwaardige terugvegpoging. Duitsland het nietemin bo aan hul groep geëindig met 6 punte voor die Ivoorkus danksy 'n beter doelverskil nadat die Afrika span Curaçao met 2-0 geklop het. Ekwador het as een van die 8 beste derde geplaaste spanne deurgedring. Turkye teen Amerika. Kaan Eyan van Turkye het sy span tot 'n verrassende oorwinning oor Amerika gelei in groep D in Kalifornië. Hy het met die laaste skop van die wedstryd in die 8ste minuut van sy bykomende tyd 'n doel behaal. Dis nou van die sokkernuus en die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het sy misnoë uitgespreek oor FIFA se besluit om sy appel teen die skorsing van Themba Zwane se muur van die hand te wys. FIFA

Sokker se internasionale beheerliggaam het donderdag aangekondig dat hy nie Suid-Afrika se aansoek om die skorsing op te hef of te verminder gaan aanhoor nie. Zwane was een van twee spelers van Bafana Bafana wat in die openingswedstryd van die Wêreldbeker toernooi Noord-Amerika die trekpas gekry het. Suid-Afrika het die stryd teen Mexiko met 0-2 verloor. FIFA se tugkomitee het na die speler se verhoor besluit om Zwane vir 3 wedstryde te skors, omdat daar geglo is dat sy optrede tot 'n ernstige besering kon gelei het. 'N Speler loop gewoonlik net 1 wedstryd mis nadat hy in 'n groepwedstryd met 'n rooi kaart afgestuur word. Zwane, wat as plaasvervanger opgekom het, het kort voor die einde sy arm gebruik om Roberto Alvarado van Mexico uit die pad te stoot. Sy hand het Alvarado in die gesig getref en die video-assistent skeidsregter het toe die blaser aangeraai om op die TV-skerm langs die veld na die voorval te gaan kyk. Wilton Sampaio, die Brasiliaanse blaser in die kragmeting, het toe die rooi kaart uitgehaal en Zwane die trekpas gegee. Hugo Broos, Bafana Bafana se afrigter, was erg omgekrap oor die rooi kaart en volgens die ervare Belg het Zwane net probeer om verby Alvarado te beweeg nadat die Meksikaanse speler sy pad versper het. Die 36-jarige Zwane is een van Broos se sterspelers en met Bafana Bafana wat Sondag teen Kanada in die ronde van 32 van die Wêreldbeker toernooi speel, is gehoop dat hy weer beskikbaar sal wees. Ons is baie teleurgesteld met die uitslag van ons appel, want ons glo steeds dat die straf te swaar is wanneer daar gekyk word na die beweerde oortreding, het SAFA in 'n verklaring gesê. Dan die geruite vlag is vir Lewis Hamilton in Barcelona geswaai, terwyl hy ook die tweede plek op die amptelike jaarspunte leer beklee, maar hokkie eers 'n bietjie met die praatjies van 'n moontlike 8ste wêreldtitel waarskynlik die Britse renjaer. Daardie top podiumplek in Spanje was immer sy eerste wedrenseëge in meer as 680 dae. Sy aandag is echter 100% op die naweek se aksie in Oostenryk en hy is oorgehaal om op sy onlangse welslaag voort te bou. Wêreldkampioen sukses is nie noodwendig iets waarin ek dink nie. Ek wil echter die naweek wen en dit is my hoofdoelwit. Dit is al waarvoor ek nou werk, het die voormalige kampioen gesê. Volgens die 41-jarige motorsportster konsentreer hy op sy vertoning, die Cape Stop besoeke en strategie vir Sondag se F1 aksie en nie noodwendig op wat moontlik in die toekoms kan gebeur nie. Hamilton het aanvanklik die wind van voor na sy skui van Mercedes na Ferrari gekry en het onder meer gekla dat hy nutteloos voel en dat Ferrari dalk na ander renjaer moet soek. Sy onlangse paar podiumplekke wys egter dat hy besig is om meer tuis agter die stuur van sy rooi renmotor te voel. George Russell was Hamilton se spanmaat gedurende sy laaste paar seisoene saam met Mercedes en hy meen dat 'n mens nooit die 7-malige kampioen moet onderskat nie.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Onverwachte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur is Pause Financial Services hier om u verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. U leen wat u nodig het, bepaal terug, betaal terug in 'n koers wat u kan bestuur en kry advies wat u begroting eerste stel. Want die lening sal stres oplos nie meer skep nie. Pause beplan en gaan voort om ons by 0819533377 of 0819533310 te skakel. Vind ons by die OK voetsparkering op Grootfontein of op Geetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat daagliks van 7:30 tot 5 of doen aanlyn aansoek by applications by pause.com.na. Dit is bykans 25 minute voor 6. As jy vir ons 'n blitsboodskapie wil stuur, dan is jy meer as welkom om so te doen. Jy stuur dit na 6:22:23. 6:22:23.

Dit was Brian Lodge gewees, is 22 minute voor 6 uur op ons horlosie. Jy is welkom om vir ons 'n blitsboodskapie te stuur na 622-23-622-23. Ons vertrou dat u op pad is huiswaarts, dat u rustig is, dat u geduldig is en dat ons maar mekaar in ag moet neem ongeag omstandighede, sodat ons aan die einde van die dag veilig ons eindbestemming kan bereik. 622-23 as jy vir ons 'n blitsboodskapie wil stuur, 622-23. Hartlik goeiemiddag en welkom vir al diegene van u wat maar nou eers hier by ons in die Hartklop FM ateljee kom verskoning ingeloer het en ons kuier nou saam tot so om 6:30.

as 'n vragmotorbestuurder of ons nie vir Song of Hope in die musiekmandjie vanmiddag geplaas het nie. Nou vir Edwin en die ander twee vragmotorbestuurders saam met hom op die pad op hierdie stadium, 'n veilige pad vir u toegewens. Kom ons neem mekaar in ag. Baie dankie dat u na die ateljee geskakel het en mag u veilig u eindbestemming bereik. Aan ons almal.

0: Alles so, 3 minute voor 6. Dit was Tony Braxton met Long As I Live Now. Richard Meyer se gedenkdiens vind vanaand by die Verenigde Gereformeerde Kerk in Kommersdal plaas, vanaand om 7:00. Die begrafnis is môreoggend om 9:00. Dit is die een tyd wat nie deur hierdie berig gedra is nie, maar in die tussentyd kon ons dit bevestig. Nou vertel ons dit vir u. Môreoggend om 9:00 by dieselfde kerk.
1: Kort jy data? Het jy dit nou nodig? Herlaai met Paratus en bly online. Maklik en vinnig. Of jy nou video's kyk, werk online doen of met familie en vriende gesels, hou jou Paratus lyn vol data. Enige tyd, enige plek. Herlaai maklik by Airtime City. Enige Paratus winkel, op die Paratus app en die Paratus webblad.

0: gebied word. So daar is kaartjies beskikbaar vir die breakfast en dan daarvan af het ons dan nou dan is die hele ding aan die gang. Kyk, vandag gaan nou pannekoeke wees. Daar gaan potjie kos wees. Ons praat van 'n hoenderpot, ons praat van 'n beesrippot. Ons staan
1: Dis 'n winterfees.
0: Kyk, ons gaan vleis eet. Jy moet maar Maandag of Sondag kan jy maar eers verskoning vra vir die vleis eet, die gewag wat jy opgetel het.
1: Nee, maar jy kan mos genoeg kry vir Sondag en miskien ook vir Maandag.
0: Ja, ek dink jy kan die laaste kan vir Maandag brek, lans wees met die werk. Ja, kan jy saamvat. Maak net seker, ja.
1: So, dit alles is Saterdagse bedrywighede.
0: Ja, ja, daar is nog heel wat paar goedjies wat ons aan die gang het. So, ons sal ook so 'n bietjie 'n Domino's kompetisie het. So daar is heel wat aan die gang, Domino's kompetisie wat bietjie nice gaan wees. En dan het ons die koektafels, soos daar's 'n groentetafel, die biltong is weer eens hier daarso. Mm. En ons gaan kindervermaak het. Ons gaan ook lekkernye het en jumping castles en dit gaan net lekker wees. Ons het ook ewen so ver gegaan waar ons 'n sekere motor company wat gaan kom en se kar ook om uitstal daar. So ons gaan hier so 'n bietjie groot gaan, ja. Net om 'n bietjie aandag te trek.
1: Is daar enigiets wat jy wil byvoeg?
0: Ja, daar is tickets, coupons beskikbaar.
1: Ja.
0: En die braaiborde ook beskikbaar. So tickets is beskikbaar. Die braaiborde bestaan uit 'n skaapchoppie, 'n wors, 'n pokchoppie, 2 slaaie en 'n roosbrood. Dan gee ek vir jou 'n koeldrank, 'n 600 ml koeldrank verniet vir 330 ml koeldrank verniet vir net R110. So jy kan 'n lekker bord kos gaan jy kry vir daai prys.
1: Kan hierdie braaiborde vooraf bestel word sodat dit net kan kom opgetel word as die persoon nie kan bywoon nie.
0: 100%, 100%.
1: So dit is 'n moontlikheid.
0: Dit is moontlik. Dit is so gereël. So by 12:00 sal die borde gereed wees. So jy kan voor die tyd jou tickets koop en by 12:00 sal die borde gereed wees, kan jy begin optel, ja.
1: Enigiets anders?
0: Daar is ook coupons vooraf beskikbaar. Mm-hmm. So as jy wil, kan jy coupons gaan koop by die kerkkantoor. En wat belang...
1: Vooraf?
0: Ja, vooraf.
1: Is baie belangrik om te weet.
0: Ja. Van Maandag af kan ons coupons gaan kry by die kerkkantoor.
1: Ja.
0: En dan ons kan ook, daar is swipe facilities available. So weet net ons, ons gaan het, dat is available, ja.
1: Goed, baie dankie dat jy ons... Wat maak die kerk met die geld wat ingevorder word?
0: Kyk, die geld wat ons invorder, word dan aangehef vir bouwmiddels vir die kinders en ook oudhuise en so aan en ook self vir die kerk. Kyk, die kerk het ook baie uitgawes, so dis ook om 'n bietjie van die uitgawes bietjie te dek en so aan, ja.
1: Hmm.
0: Ja, maar daar is baie hulpbronne wat ons gaan aanbied, ook so met die ons jeug, sonderskool en ons het verskillende aktiwiteite wat ons ook nog bietjie ondersteun daarmee ook, ja.
1: Gordon, baie dankie dat jy tydjie afgeknyp het om met ons te kom gesels. Is daar nog 'n laaste woordjie van jou kant af?
0: Baie dankie vir die tyd. Al wat ek kan sê is, enige een is welkom. Kom en geniet. Bring jy bure, bring jy amper sekie kikkerlakke ook saam. Bring almal saam. Bring almal saam en kom geniet die dag saam met ons. Daar gaan lekker van wees.
1: Mm-hmm.
0: En ons sal net geniet.
1: Jy het genoem dat die luisteraars met jou in verbinding kan tree.
0: 100%.
1: Jou telefoonnummer?
0: 081.
1: Mm-hmm.
0: 150.
1: Sorry. Jou nommer.
0: Ek gaan hom weer herhaal.
1: 6023.
0: Ja.
1: 1516023.
0: Ja.
1: 100%.
0: Baie dankie. Okay, dankie.
1: Dit was dan Gordon Eyman net so 'n bietjie kom gesels rondom die winterfeesbedrywighede wat van die 3 Julie daar by die Verenigde Gereformeerde Kerk gaan plaasvind.

0: Dis by Kans 15 minute oor ses cool in the gang made stone love that. Baie dankie Biola. Vir die blitse boodskap is hier na die ateljee. Onthou nou asseblief Vrydag aand, dis nou die 3de Julie. Daar by die Verenigde Gereformeerde Kerk in Kommersdal, Kerry Houkie, daar is lekker eetgoed, lekker eetgoed vir u. Dit gaan beskikbaar wees. Kom en kom sing die kerk aan die brand. Daar's droewors, biltong, warmbrakke, ek hoor kapanna en junkies vir kapanna en vetkoek. En dan saterdagoggend natuurlik die groot by mekaar kom. En daar is eintlik nêrens anders waar die afval en al die pootjies wat Gordon van gepraat het, heeltemal so lekker smaakies. So Gordon Eyman het ons kom vertel van die winterfees wat gaan plaasvind by die Verenigde Gereformeerde Kerk die 3de en die 4de Julie en dan weet jy ook die 5de Julie gaan daar uiteraard 'n diens wees om die naweek af te sluit en op die onbewyse baie dankie te sê vir alles wat daarmee gepaard gegaan het. So u is meer as welkom. U is uitgenooi as u nog nie geweet het wat om met jouself aan te vang nie. Daar is ook 7:30 fietsry vir 20 km of 60 km as u fiks genoeg is om so 'n bietjie net te ontlaai. Vir sommige van ons is oefening mos terapeuties.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

25 minute oor 6, baie dankie vir die saamkuier vanmiddag in die program. Baie dankie vir die saamkuier van dees week in die program. Ons maak weer so volgende week DV. En ons wens u verdere aangename naweek toe. Bly ingeskakel hier op Hartklop FM en dan morgenmiddag 10:01 dan kuier ons saam met langarmklanke tot 2:00 morgenmiddag. En dan op 'n Sondag aand vanaf 7:30 tot 8:55 kuier ons saam in die program Gospel Varia. Dit is in kort wat vir die naweek gaan gebeur. Die gewone gunstelinge is ook vir u beskikbaar om te luister. Baie dankie daarvoor en ons maak weer so op 'n volgende geleentheid wat Chaila met betref. Tot dan, veilige, warm naweek vir u toegewens.

0: Goeienaand, tannie se liefste goed. Nou, storietyd. En dalk is jy gelukkig is 'n liedjie.
1: 'n Boom se wens. Ek wil nie. Dit is 'n hartseer en 'n baie ongelukkige denneboompie in 'n baie groot bos wat so praat en snik. Haai, hoekom is jy so hartseer? En wat wil jy nie? Vra sy maatjie Tessie.
2: Ek wil nie elke dag hier staan saam met al die ander bome nie. Dis so vervelig. Verstaan jy dit, Tessie?
1: Ah, so 'n klein bietjie. Maar wat wil jy dan wees, Denny? Vra Tessie.
2: Ek was 'n vis wat in die groot see kan swem, of 'n mens wat kan rondloop en rondry en na interessante plekke toe gaan, of 'n voël. 'n Voël wat hoog, hoog in die lug kan vlieg en wat kan sien wat in al die dorpe en op al die plase en diep, diep in die bosse gebeur. Ai, Denny, 'n vis is 'n vis. 'n Mens is 'n mens. 'n Voël is 'n voël en 'n boom is 'n boom.

begin. Ons staan op een plek stil met ons wortels diep in die grond. Dit hou ons styf vas. En ons moet hier bly tot ons groot genoeg is om afgekap te word. Dit is soos dit is. Verbeel jou maar jy's 'n vis of 'n mens of 'n voël. Dessie sug. 'n Boom met vinne. 'n Visboom wat kan swem. Ek sal alles van die see kan leer. Dit sal heerlik wees. Of 'n boom met arms en bene. 'n Mensboom. Dit sal ook goed wees. Ek sal skool toe gaan, ek sal leer, ek sal winkels toe gaan, ek sal koop en ek sal boeke by die biblioteek gaan uitleen. Ek sal die slimste mensboom in die hele wêreld wees. Maar ek dink tog die heel lekkerste sal wees om te kan vlieg. Ja. Dit is wat ek wens. Ek wil vlerke soos 'n groot voël. Ek wil vlieg hoog, hoog, hoog. Jy's verspot, Denny, sê Dessie. Nee, ek is nie, sê Denny. Skielik is daar 'n vreemde fladdergeluid naby hulle. My blare en my takkies. maar die wind waai dan nie eers nie. Dis Dessie wat so praat. Dit skiel my ook. Sê Denny. Toe hoor hulle 'n stemmetjie wat net soos fyn, fyn klokkies klink. Maak julle boomoggies mooi oop, dan sal julle ons sien, sê die fyn stemmetjie. Dessie en Denny kan nie glo wat hulle oogies sien nie. Hulle sien klein, fyn vliegies. Hulle vlieg tussen hulle takkies deur. Ons is bosvliegies. Ons woon hier saam met julle, sê die klein vliegies. Julle kan ons net sien as ons julle eers gekielie het. Denny, ons veekoningin, het gehoor toe jy gewens het. En vanaand moet ons jou kom haal. Tot later. Totsiens. Het jy dit gehoor, Dessie? Vra Denny. Ja, ek het alles gehoor. Jou wens gaan waar word, Denny. Miskien verander hulle jou in 'n groot voël. Toe die son ondergaan, is daar weer die vreemde gefladder tussen Dessie en Denny se takke. 20 bosvliegies land saggies soos veertjies tussen hulle. Dis die mooiste vliegies. Op elkeen se kop is 'n kroontjie van boomvruggies. Een raak met haar sagte handjies aan Denny se stam. Rilling gaan deur sy boomlyfie. Hy begin skielik krimp. Hy word kleiner en kleiner en kleiner, tot hy net so klein is soos die veetjies. Toe begin die veekoning dan eers praat. Denny, die veetjies gaan jou nou wortel en al uit die grond uitlig. Maar jy hoef niks bang te wees nie. Ons beloof vir jou, dit sal nie seer wees nie. Denny wil praat, maar hy het nie een boom woord nie. Sê die veekoningin. Die veekies bind vinnige tou om sy lyfie. Hulle lig hom versigtig uit die grond uit, sonder hom seer te maak. En toe lê hulle hom saggies op die grond neer. Een van hulle maak 'n klein vliesie oop en smeer iets aan sy staartjie. 'N wonderlike ding gebeur. Daar groei vlerke uit Denny se stam uit. Dessie en Denny is duiselig van opgewondenheid. Nou is jy gereed, Denny, sê die vliegies. Ons gaan jou in die lug inhelp en dan moet jy jou vlerke beweeg.

0: Danny wou so graag vlieg, dat hy precies gedoen het wat die veekie sê.
1: Danny, jy vlieg prachtig,
0: sê die veekies.
1: Waarheen gaan julle my neem,
0: wil Danny weet. Jy sal sien, sê hulle. Hulle vlieg baie hoog en die veekies antwoord elke vraag wat Danny vra. Jy is daarom in die skierige boompie, sê die veekoningin. Ek hou baie daarvan. Vanaand gaan jy ook 'n groot les leer. Stadig nou, veekies. Ons gaan amper land. Versigtig daal hulle af tot in 'n baie groot tuin. Sst, fluister die veekoningin. Almal beweeg baie saggies.
1: Waar is ons nou? Wil Danny weet. By die koning se paleis,
0: sê die veekies. Hulle kyk almal deur 'n groot venster. En daar sien hulle die prinsie. Hy lê op sy bedjie.
1: O, foei tog, hy is so hartseer. Kyk hoe snik hy, sê die veekies.
0: Luister, wat sê hy, Danny? Fluister die veekoningin.
1: Ek wil nie 'n prins of 'n koning wees nie.
0: Dis die prinsie wat so huil.
1: Dis vervelig hier in die paleis. Ek wens ek was 'n boom in 'n bos. Nou sal voeltjies in my takke woon en bokkie sal in my skaduwee kom lê. En die bosveekie sal om my dans en my takke kielie.
0: Ek sal elke dag water deur my wortels opsuig en my eie kos in my blare maak. Eendag, as ek dan 'n ou boom is, kan hulle my maar afkap en dan kan hulle 'n troon van my maak waarop 'n koning kan sit, sê die prinsie.
1: Ai, Albert, my liefste prinsie, sê die koningin. Jy is 'n mens en 'n boom. Jy het bene en arms en 'n kop. 'n Boom het weer wortels en 'n stam en takke en nog blare ook. Elke dier, elke plant en elke mens het 'n eie patroon en 'n eie plekkie. Dit sal altyd so wees. Jy moet nou jou oogies toemaak en slaap. Vannag kan jy van groot en wonderlike bome droom. En ek beloof, môre kan jy weer die groot bome in die tuin nat maak.
0: Nag, mamma, sug die prinsie.
1: Nag, bome, ek is baie lief vir julle. Nog, prins Albert,
0: sê Danny.
1: Hy snik so saggies.
0: Toe maar, Danny, sê die veekoningin. Jy mag maar huil. Ek is ook nou so 'n bietjie hartseer. Maar vanaand het jy 'n groot les geleer. 'N Boom hoort in die bos en 'n prinsie hoort in 'n paleis. Elkeen van ons het 'n patroon en 'n plekkie. Is jy nou al gereed om terug te gaan na jou eie plekkie toe?
1: O, ja, veekoningin, ek wil teruggaan. Ek wil alles vir Desi gaan vertel. En ek wil vir haar sê, ek wil 'n boom wees totdat ek groot genoeg is om afgekap te word. En, wens, hulle maak vir my die mooiste houtbedjie waarop 'n prinsie kan slaap.
0: Dit is glad nie onmoontlik nie, Danny, sê die veekoningin. Kom ons gaan.
2: En dit was dan ons verhaaltjie vir vanaand, maatjies. Ek is so bly julle het saam met Tannie gekuier. Hoe Tannie hou van stories, ek hou van musiek en ek hou verskriklik baie van julle. Baie dankie, maatjies, en dan 'n lieflike

0: Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.
1: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6 uur is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, Sondagaande om 6 uur.

0: Die blye boodskap word hierdie week gelei deur Dominee Beverly van Wyk.
1: Goeienaand geliefdes. Baie dankie dat jy ingeskakel is by ons program en baie welkom. Ons skriflesing kom vanaand uit Genesis 29. Ek wil eintlik net 'n paar versies lees daarvan, nie alles nie. Jakob roep al sy seuns bymekaar en sê: "Kom staan hier om my sodat ek julle kan vertel wat in die toekoms met julle

0: tel gebeur. Kom luister, seuns van Jakob, luister na Israel, julle vader. Vers 3 sê, Reuben, jy is my oudste seun, die kind van my kragtige jeug, die vernaamste en die sterkste. Jy is onstuimig soos die golwe van die see, maar jy sal nie langer die belangrikste wees nie, want jy het by een van my vroue geslaap, jy het my in my bed onteer. Vers 5 sê, Simeon en Levi is een en dieselfde, mense van geweld en wapens. Ek wil ver van hulle afbly. Ek wil nooit deel hê aan hulle bose planne nie. Hulle wat in woede mense vermoor het, diere vir die plesier vermink het. Vervloek is hulle woede, want dit is wreed. Daarom sal hulle nageslag verstrooi word, uitgestrooi oor die hele Israel heen. Nou Jakob het 12 seuns gehad. Lea se seuns was Reuben, Simeon en Levi, Juda, Issaskar en Sebilon. Rachel se seuns was Josef en Benjamin. Die seuns van Bilha, Rachel se slavin, was Dan en Naftali. Die seuns van Silpa, Lea se slavin, was Gad en Asser. In Genesis 49, ekskuus tog. Seun Jakob sy seuns. Hy sê die volgende van Levi en Simeon, soos wat ons gelees het. Simeon en Levi is een en dieselfde mense van geweld en wapens. Ek wil ver van hulle af bly. Ek wil nooit deel hê aan hulle bose planne nie, want hulle wat in woede mense vermoor het, diere vir die plesier vermink het. Dan sê Jakob verder, vervloek is hulle woede, want dit is wreed. Daarom sal hulle nageslag verstrooi word, uitgestrooi oor die hele Israel heen. Nou as ons die verhaal gaan of wonder waar oor hierdie woorde gaan lees ons die verhaal in Genesis hoofstuk 34, wat die rede was wat Jakob dit vir sy seuns gesê het. Net vers 1 tot by vers 4 van Genesis 34. Op 'n dag het Dina, Jakob se dogter, by Lea, by die jong vroue van die omgewing gaan kuier. Maar toe Sichem haar sien, het hy haar gegryp en haar verkrag. Sichem was die seun van Gamor, heerser van die gebied en 'n Hawiet. Hy het haar egter begin liefkry en haar toegeneentheid probeer wen. Hy praat toe met sy pa daaroor, "Kry tog vir my hierdie meisie vry, want ek wil met haar trou." Daar kom 'n tyd wanneer ons kinders seer gemaak word. Dit is nie omdat ek 'n slegte ma of 'n slegte pa was nie. Ongeluk tref ongelukkig ons kinders. Dit is hoekom dit so belangrik is om vir ons kinders te bid. Ons kan hulle nie teen alles beskerm. Ons kan hulle nie toemaak en hoop dat ons kinders niks gaan oorkom nie. Ons kan ook nie alle moeilikheid uit hulle pad haal, want hoe sal hulle emosioneel en geestelik kan ontwikkel? Ons seuns en dogters sal deur seer en moeilikheid gaan, liewe ouers, en daar is niks wat ons as ouers daaraan kan doen nie. Dina word deur Sichem verkragt terwyl sy maar net gaan kuier het. Sichem se pa, Gamor, was die heerser van in die gebied en 'n mens sou dink dat 'n heerser se seun van beter sou weet, maar hy en sy pa gaan tog en probeer om dinge reg te maak. Dis opvallend hoe dat kinders soms moeilikheid maak en ouers moet probeer regmaak of saamgaan om reg te maak wat verkeerd is. Pa en seun gaan mooi praat. Hierdie pa en seun probeer regmaak. En Jakob se seuns, as ons verder aflees in die gedeelte, sê het Jakob se seuns eintlik hierdie pa en seun bedrieg of hierdie pa en seun bedrieg. Hulle maak al wat man is, maak hulle dood, pa en seun ingesluit. En Jakob se seuns plunder kleinvee, beeste, donkies en alles wat hulle in die hande kon kry. Jakob sê aan sy seuns in Genesis 34 vers 30: "Julle het my 'n slegte naam gegee. Het u seuns ook vir u dalk 'n slegte naam gegee? Ten spyte van al die goeie dinge wat u seuns en dogters leer, dwaal hulle tog af en doen die verkeerde. Is u as pappa vanaand trots op u kinders? Het u kinders dalk vir u 'n goeie naam gegee. Dank die Here vir sulke kinders. Indien u kinders u nog net hartseer en kommer veroorsaak het, hulle behoort nie aan ons. Hulle is nog net aan ons geleen. Gee hulle af aan die Here en los hulle daar. Enige ouer wie vanaand huil oor hulle kinders, wie bekommerd is oor hulle kinders, kom ons los hulle by die Here. Ons gaan hulle nie weer gaan haal nie. Ons los hulle daar, sodat God met hulle 'n afspraak kan reël. Here, baie dankie dat U God is. Dankie Here dat U kinders aan ons geleen het. Dankie Here dat U ons vertrou het om hierdie kinders groot te maak. En Here, U weet hoe dat die wêreldse invloede ons kinders verander, hulle karakters. Here, soms dink jy as ouer, maar ek ken nie my kind nie, ek het nie my kind so groot gemaak nie. En Here, vanaand wil ek saam met elke pappa wat daar buite is, wie bekommerd is oor hulle kinders, elke mamma, ons los hulle vanaand by die Here, by U. Here, kry U tog ons kinders in die hande, maak U tog 'n afspraak met hulle. Here, red ons se kinders se siele voordat dit te laat is. Ek bid dit in Jesus naam met baie danksegging. Amen.
1: Die blye boodskap wat hierdie week gestaan onder leiding van Dominee Beverly van Wyk. Jy kan nog gerus ingeskakel bly vir die nuus om 7.

U is by Hartklop FM. In vanaand se 7 uur nuus, Namibië herbevestig sy langdurige steun vir die Palestynse volk se reg op selfbeskikking. Die eerste minister sê die bekendstelling van die Irongo-Sunam-ontsoutingsprojek is 'n bewys van die blywende vriendskap tussen Namibië en China en die DRK dien 'n saak teen Rwanda by die internasionale geregshof in. Goeienaand, ek is Olga Millard. Namibië het sy jarelange steun vir die Palestynse volk se reg op selfbeskikking herbevestig. Die adjunk permanente verteenwoordiger Afshalom Ngifitikeko het tydens 'n vergadering van 'n Verenigde Nasies komitee oor Palestina hierdie week gesê die Palestynse volk verduur al dekades van swaar kry. Hy sê 'n twee-staat oplossing bly 'n saak van geregtigheid en internasionale reg kragtens die VN-handves. Kifitikeko sê Gaza het 'n simbool geword van die internasionale gemeenskap se mislukking om omvattende lyding te voorkom. Hy het gevra vir 'n onmiddellike wapenstilstand, ongehinderde humanitêre hulp en die implementering van relevante resolusies van die VN-veiligheidsraad. Hy het die VN-komitee geloof vir hulle werk om die Palestynse saak te bevorder. Eerste minister Elijah Ngurare sê die bekendstelling van die Irongo-Sunam-ontsoutingsprojek is 'n kragtige bewys van die blywende, onvoorwaardelike vriendskap tussen Namibië en China en dat hierdie vennootskap steeds tasbare voordele vir die mense van Namibië lewer. Dr. Ngurare sê die inisiatief is nog 'n voorbeeld van die jarelange diplomatieke en ontwikkelingsbande tussen Namibië en China, wat tydens Namibië se bevrydingsstryd gesmee is en deur dekades van onderlinge vertroue, solidariteit en samewerking versterk is. Hy het hierdie opmerkings gemaak tydens die bekendstelling van hierdie gesamentlike onderneming tussen Namwater en Swakop Iran by die Windhoek Buiteklub Woensdag. Dr. Ngurare beskryf die projek as 'n mylpaal in die aanspreek van waterskaarste, die skep van werksgeleenthede en die ondersteuning van volhoubare ekonomiese groei.

Hy sê dit demonstreer Namibië se verbintenis tot langtermyn watersekerheid, infrastruktuurontwikkeling en strategiese internasionale vennootskappe. Sodra die Irongo-Sunam ontsoutingsprojek operationeel is, sal die voorsiening van drinkbare water vir huishoudings, landbou, mynbou en ander industriële aktiwiteite in die streek en weier aansienlik verhoog. Die projek van $2.1 miljard het reeds $200 miljoen in staatsbefondsing ontvang om die aanvanklike implementering daarvan te versnel. Die initiatief spruit voort uit 'n kabinetsbesluit van 2021 wat die weg gebaan het vir die stigting van 'n korporatiewe seewaterontsoutingsentiteit deur middel van 'n vennootskap tussen die regering en die privaat sektor. Na jare van tegniese studies, haalbaarheidsstudies en kommersiële onderhandelinge gaan die droom nou bewaarheid word. Die aanleg wat teen Junie 2028 ten volle operationeel moet wees, sal na verwagting meer as 2500 direkte werksgeleenthede tydens konstruksie skep en ook breër ekonomiese aktiwiteit oor plaaslike verskaffingskettings heen stimuleer. Die leier van die Nasionale Demokratiese Party, Lukato Lukato, het duidelikheid van die ministerie van nywerhede, myne en energie gevra oor die vordering van 'n elektrisiteitsprojek wat in 2024 van stapel gestuur is. 'N Groot skenking deur die Duitse regering is by die projek betrokke. Minister Modestus Amutsi het geantwoord dat die geskenkte fondse sowat $144 miljoen beloop het en dat die kontrak vir die implementering daarvan in Oktober verlede jaar toegeken is. Amutsi sê die werk vorder goed en dat die meeste van die projekte reeds voltooi is. Hy sê Chotto uitbreiding 7 en Chotto uitbreiding 8 in die Zambesi streek is geprioritiseer en na verwagting sal uitbreiding 7 315 aansluitings kry en uitbreiding 8 365. Die minister sê elektrisiteitsverskaffing word ook in ander noordelike streke soos Kavango Oos, Kavango Wes, Ohangwena en Oshana gekoördineer. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n saak teen Rwanda by die internasionale geregshof aanhange gemaak oor die land se rol in die voortsleepende konflik in die ooste van die DRK. Die DRK beskuldig Rwanda daarvan dat hulle internasionale konvensies soos die oor volksmoord, rassediskriminasie en marteling verbreek. Die DRK sê die beweerde misdade wat teen burgerlikes gepleeg word, insluitend menseslagtings, wederregtelike teregstellings, marteling, seksuele geweld, gedwonge verplasing en diskriminasie strek oor meer as 3 dekades. Hulle voer aan dat Rwanda, na afloop van die Rwandese volksmoord in 1994, troepe ontplooi het en gewapende groepe ondersteun of gelei het om onwettige militêre operasies op DRK grondgebied uit te voer. Die DRK vra dat die internasionale geregshof Rwanda beveel om die beweerde skendings te staak en skadevergoeding aan die DRK en sy slagoffers toe te ken. Daar was geen onmiddellike reaksie van Rwanda nie. Rwanda ontken deurgaans die beweringe dat hulle rebellegroepe wat in die DRK bedrywig is, ondersteun. VN-kenners en westerse regerings het die DRK se kant gekies en bevind dat Rwanda verantwoordelik is vir die verskaffing van steun aan M23, 'n groot gewapende groep in die ooste. Cyril Ramaphosa, Suid-Afrika se president en uittredende voorsitter van die Suider-Afrikaanse Douane-Unie, SADU, sê SADU moet sy ekonomiese veerkragtigheid versterk.

0: na mate toenemende wêreldwye handelsspanning die internasionale ekonomie hervorm. Ramaphosa het tydens die 9de beraad van SADU in Kaapstad gesê, 'n herontwerpte SADU is die sleutel tot die streekse pogings om deur 'n toenemend onsekere wêreldwye handelsomgewing te navigeer. Ramaphosa sê streeksindustrialisasie sal afhang van sterker oorgrenssamewerking en groter beleggings in gedeelde infrastruktuur. Hy sê lidlande is besig om spesiale oorgrens-ekonomiese zones te vestig en moet 'n omgewing skep wat sowel binnelandse as internasionale beleggings lok. En Kenia het hierdie week Somalië se tweede adjunk eerste minister na sy land teruggedeporteer. 'N Polisieverslag lui dat Jibril Haji woensdagmiddag by die Jomo Kenyatta internasionale lughawe in Nairobi aangekom het met 'n geldige visum in sy Somaliese diplomatieke paspoort, maar tydens 'n immigrasie-inspeksie is daar vermoed dat hy 'n Keniaanse paspoort op bedrieglike wyse bekom het. Volgens die verslag het hy tydens ondervraging skuld erken, maar toe hy gevra is om die paspoort te wys, het hy geweier om dit te oorhandig en gesê dat hy dit slegs in 'n hof sal doen. Haji is in 'n BBP-sitkamer by die Nairobi lughawe aangehou en het 'n vlugkaartjie na Somalië ontvang. Sy vliegtuig het gisteroggend vroeg vertrek. Reuters kon nie vir Haji of Somalië se minister van inligting vir kommentaar bereik nie. Kenia huisves 'n groot Somaliese gemeenskap en verskaf troepe vir vredesendings in Somalië. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Namibië herbevestig sy langdurige steun vir die Palestynse volk se reg op selfbeskikking. Die eerste minister sê die bekendstelling van die Irongo-Sunam-ontsoutingsprojek is bewys van die blywende vriendskap tussen Namibië en China en die DRK dien 'n saak teen Rwanda by die internasionale geregshof in. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is môreoggend om 8:00.
1: Het jy geweet dat identiese tweelinge se vingerafdrukke van mekaar verskil? Dis tog interessant, nie? En het jy geweet dat rente wat jy op jou NamPost belegging verdien vir individue belastingvry is? Dis mos nou werklik interessant. Die rentekoers wat jy op jou NamPost beleggingsrekening verdien, is nie net mededingend nie. Die rente wat jy verdien is inderdaad belastingvry vir individue. Daar is ook geen jaarlikse administrasiefooi nie. Interessant, nie? Skakel NamPost tolvry oor jou NamPost beleggingsrekening by 0800 010 999. NamPost, we deliver more.
2: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 90000 or visit expresscredit.com.na.
1: Die Ministerie van Werke en Vervoer gee hiermee kennis dat daar op donderdag 2 Julie 2026 om 10:00 die oggend 'n openbare veiling van losgoedere by die hoofkantoor van die Namibiese Instituut vir Patologie op die hoek van Hosea Kotako en Rouwenstraat in Windhoek plaasvind. Die items kan woensdag 1 Julie 2026 om 9:00 die oggend tot 4:00 die middag besigtig word. Die volgende items kom onder die hamer: rekenaar, HP skootrekenaar, Samsung UPS, drukkers, sleutelborde, skandeerders, monitors, CPU, yskaste, vrieskaste, wasbak, laboratoriumtoerusting, tafelblaaie, ligversorgers, stoele, houttafels, koffiemasjiene, kaste en vele meer. Registrasie beloop $1,000 en is in kontant betaalbaar. Daar is 'n kaartmasjien beskikbaar om vir items te betaal. Bepalings en voorwaardes geld en geen BTW van toepassing. Besonderhede kan sonder vooraf kennisgewing verander. Alle betalings moet teen 3:00

0: middag van die veiling in kontant of met die kaartmasjien gemaak word. Let wel, geen uitsonderings sal gemaak word nie. Skakel vir meneer Geen Gongo by 081-287-3701, meneer E. Steenkamp by 081-249-2338.
1: Jou weer op Hardklop FM.
0: Voor ons by vanaand se klopkuier kom en ook die sokkerwedstryd om 9 uur vanaand, Gert van Meulen gaan dan met ons luisteraars saamkuier in die kragmeting tussen Senegal en Irak. Gaan ons eers gou kyk na die verwagte weervooruitsigte vir môre 27 Junie 2026 en dit is die weerkantoor hier in Windhoek wat dit aan ons beskikbaar gestel het. Ons begin oor die binneland van Namibië en wel oor die suide en ook oor plekke van die sentrale binneland waar gedeeltelik bewolk en koel tot warm toestande voorspel word. Reën en donderbuie is moontlik. Die res van die binneland gedeeltelik bewolk en warm, ook baie warm op plekke, windrige weerstoestande wat steeds oor die binneland kan voorkom. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig, miskolle kan aanvanklik langs die noord- en sentraalkus voorkom. Reënbuie is ook moontlik langs die suidkus. Die wind langs die kus matig wes tot suidwes. Verwagte minimum en maksimum temperature. Arandas 10-17, Arenos 12-24, Aruab 12-16, Aus 11-13, Buitepost 12-23 en Hanna 13-27. Gobabis 12-25, Grootfontein 11-26, Elauna 4-12-27, Hentiesbaai 12-16, Karasburg 9-19 en Katima Melilo 5-28. Ketmans Hoopers kan gereed maak vir 10-18, Korrigas 10-26, Maltehee 10-19, Marienthal 11-22, Lüderitz 13-17 en Kurunkuru 6-27. Noordoever 12-20, Okahau 7-27, Okakarara 13-25, Okokoyo 10-26, Okongo 12-27. Dan vir Omaruru word die verwagting gestel dat dit 11-23 kan raak, Omuthia 13-26, Ondangwa 12-28, Opuo 11-26, Oranjemund 14-17, Oshakati 14-27, Oshinene 11-23, Oshivorongo 13-24, Otapi 13-27, Utsu 13-23, Rehoboth 10-19, Rundu 7-27, Sesfontein 7-25, Swakopmund 12-15, Terrasbaai 11-17, Tsumkwe 11-27, Tsumeb 13-27, Walvisbaai 9-16 en Windhoek 11-21. Die getuie daar in die Walvisbaai omgewing, 'n laagwater môre oggend om 5 minute voor 8, 'n hoogwater om 27 minute oor 2 môre middag en weer laagwater om 5 minute oor 8 môre aand. Sons opkoms en ondergang hier in die windhoekomgewing, opkoms môre oggend om 28 minute voor 8 en die sons ondergang môre aand weer om 17 minute oor 6. Vir bestemmings elders in Suider-Afrika, Luanda sonnig en warm. Lusaka, Harare en Gaborone sonnig en matig, Maputo gedeeltelik bewolk en warm. Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig, Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig, terwyl die wind oor die Kaap lig tot matig noord tot noordwes kan waai. Temperature: Luanda 18-23, Lusaka 9-22, Harare 6-21, Maputo 17-26, Gaborone 6-21, Johannesburg 6-17 en Kaapstad 13-17. Kom ons sluit af die voorspelling vir Namibië te herhaal en ons begin weer oor die suide en ook oor dele van die sentrale binneland van Namibië waar dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm behoort te wees waar reën en donderbuie moontlik is. Die res van die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm op plekke, winderige weerstoestande wat steeds oor die binneland kan voorkom. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig, miskolle wat langs die noord- en sentraalkus kan voorkom. Reënbuie is dan ook moontlik langs die suidkus. Die wind langs die kus matig wes tot suidwes. Die verwagte weervooruitsigte vir môre 27 Junie 2026 is aan Hardklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Bly gerus ingeskakel vir lekker saam dans, saam partytjie ou musiek op Hardklop FM tot so slap voor 9, want om 9 uur gaan Gert Vermeulen hier in die ateljee oorneem en dit vir regstreekse kommentaar oor die wêreldbeker kragmeting tussen Senegal en Irak. Waar anderster as dan nou hier op Hardklop FM.

0: Uiteenlopend.
1: Samenwerkend.
0: Zelfonderhoudend.
1: Pragmatisch.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemachtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingrijk.
1: Belovend.
0: Sociaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop, Sondag tot 1.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stephen Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Christenskap verg opoffering, Romeine 5 vers 6. Toe ons nog magteloos was,

het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Jonathan Whalen was 'n offisier aan boord van 'n walvisboot. In 1864 moes hy met plaaslike inwoners op die Marquesas-eilande gaan onderhandel om vars voorrade vir hulle skip te kry. Toe arresteer die plaaslike stamhoof genaamd Matu hom. Volgens Matu was Whalen 'n slawehandelaar wat sy mense wou kom vang en as slawe verkoop. 'N Sendeling uit Hawaii, James Kekela, het hiervan gehoor. Hy het vir Whalen se lewe gaan pleit by Matu. Niks het gehelp nie. Matu wou vir Whalen doodmaak. Toe bied Kekela sy eie boot aan in ruil vir Whalen se lewe. Die stamhoof het ingestem en sy lewe gespaar. Later het hierdie verhaal president Abraham Lincoln se ore bereik. Hy het Kekela vereer met 'n spesiale horlosie om hom te bedank vir sy heldedaad. Vir Kekela was hierdie egter die normale Christelike roete. Hy het vir Jesus goed geken. Hy het geweet Jesus het sy eie lewe ter wille van ons opgeoffer. Daarom was dit nie vir hom te vreel gevra om sy eie boot weg te gee toe dit iemand anders se lewe kon red nie. Sulke selflose liefde is steeds die regte roete vir Jesus se mense. Ons dien hom wat homself weggegee het sodat ons nou, maar ook vir ewig kan lewe. Daarom is dit ook nie te veel gevra om ons tyd, ons talente, ons geld en onsself met ander te deel nie. Ons is oor die algemeen inherent selfsugtige Here, en U wil hê dat ons juis ons oë van onsself moet wegdraai en na ander moet kyk en ook hulle behoeftes moet raaksien en iets daaraan doen. Dankie dat dit juist die pad is wat U met elkeen van ons geloop het en nog steeds loop. In U wonderlike naam. Amen.

Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunsteling. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hart

Ek het jou lief vir die klanke van anders en is tyd om oor te skakel vir die sokker wereldbeker aksie. En ons kom sommer daar na die stadion toe en is besig om die groot vla op die veld te bring. Dis nou van beide kante af Senegal en Irak wat mekaar vanaand die stryd gaan aansê. Ons kyk net gou na die formaties voor ons kyk nou so 'n bietjie agtergrond van die twee spanne. Eerstens aan die kant van Irak is dit 'n 4-1-4-1 formatie wat hulle vanaand gaan speel en dan aan die kant van Senegal is dit 'n 4-2-3-1 formatie. En Senegal, die afrigter daar is Pape Thiaw. Hy is die man wat hierdie span so 'n bietjie aan mekaar geflans het vir hierdie wereldbeker en hopelik vir hom kan hy vanaand 'n oorwinning behaal. Irak aan die ander kant, hulle afrigter is Graeme Arnold. En hulle sal definitief ook graag hierdie kragmeting wil wen. Nou kom ons kyk gou na die groep. Dis die groep waarin hulle dan nou speel is vanaand groep I hierdie kragmeting. Dis Frankryk wat in hierdie groep is saam met Noorwe. Hulle speel terselfde tyd ook in die ander wedstryd hier in die wereldbeker, sokker wereldbeker. En Senegal en Irak is die een wat ons vanaand gaan uitsaai. Soos ek sê, beide van hulle begin nou om 9 uur vanaand. Die ligging van hierdie wedstryd waar vanaand hierdie manne gaan uitdraf is in die Toronto Stadium in Toronto in Kanada, kapasiteit van 45,736 en FIFA natuurlik is 15de gelys deur FIFA vir hierdie kragmeting en Irak is 57ste gelys, so die gunstlinge vir hierdie kragmeting definitief Afrika en die span Senegal. Nou, die Irakse nationale sokkerspan met die bijnaam die Leeuws van Mesopotamië, hulle verteenwoordig Irak in manse internationale sokker, hulle word beheer deur die Irakse sokkervereniging, die beheerliggaam vir sokker natuurlijk in Irak, en Irakse gewone thuisveld is die Basra internationale stadion. Aan die ander kant van die veld is dit, soos ek sê, Afrika, Senegalese nationale sokkerspan met die bijnaam Les Lions de la Teranga, hulle verteenwoordig Senegal in manse internationale associatie sokker, en word bestuur deur die Senegalese Sokker Federasie. Ons kyk so vinnig na die twee spanne wat op die veld gaan draf. Hulle is dan natuurlik klaar op die veld. Hulle wag vir die volkslieder. Ons gaan oorskakel sodra dit dan begin. Aan die kant van Senegal is dit Saar en Mane. Ja, dit is nou die volkslieder. Ek dink ons gaan gou oorskakel daarvoor. Die eerste volkslied is van Senegal.

Ja, baie goeie gees in die stadion en om ons ook in die regte gees te kry, kom ons luister na Waka Waka, Shakira, om ons tot by die afskoptyd te vat.

Ja, is inderdaad so, dit is tyd vir Afrika, dit is een van die spanne wat op die veld draf en natuurlik is van Afrika en Senegal, definitief gunstlinge. En ons glo, vanavond kan hulle die, met die lauwere wegstap. Nou ja, dit gaan nie makkelijk wees nie, Irak gaan dit natuurlijk vir hulle so moeilik as moeilik maak. Maar ek denk toch, hulle is gereed vir hierdie kragmeting, dis nou die span van Senegal. Spelers reeds daar op die veld, bezig om warm te maak. En ons het vroeger daar geluister na die volksliedere, die onderskeie kapteine van hierdie twee spanne is as volg, dis Irak. Kaptein daar met die nummer 8 op die rug is Ibrahim Bayesh. Hy speel sy sokker daar vir Al Dafra, 26-jarige. En dan aan die andere kant van die veld bietjie meer ondervinding. En dit is die 36-jarige Idrissa Gueye. Hy dra nummer 5 op die rug, hy is van Everton, hy speel sy klipsokker daar. En soos ons vroeger genoem het, die verskillende formaties vandag, Senegal, wat een 4-2-3-1 formatie het, met die afritter Pape Thiaw, en Irak, afritter daar Graham Arnold, hulle formatie vanavond is een 4-1-4-1 formatie. Nou ja, die manne is gereed, ons is al reeds oor die 9 uur tyd, hulle staan daar in die middelveld op die oomlik, hier op die middelcirkel, beide kante van die veld, en ons gaan daar aansluit, soos die klank met jou deel, daar van die stadion af. Oomlik van stilte daar vir Venezuela, ons weet van die aardbevings daar, wat hier rondom 1000 mense al reeds gesterf het, en ja, nie seker wat die uiteindelike sterfte syfer is nie, hulle is nog steeds bezig om mense te probeer red, en baie, baie tragiese oomlik. So oomlikse stilte daar. Baie ernstig moet ek sê, beide spanne, die gesigte, jy kan sien, vir hulle beide belangrike wedstrijd hierdie. Sal bitter graag met die lauwere wil wegstap, baie belangrik vir Afrika, Senegal, vir oorwinning. En dan natuurlijk Irak, vir baie trotse land, en hulle sal bitter graag hierdie kragmeting wil wen. Senegal gaan dit nie vir hulle makkelijk maakie. En dit is dan Irak, is daar die vlekje hardblaas, daar word die bal nou afgeskop, nou ja, die bal is in spel, daar word hy aan die oorkant van die veld uitgeskop, en dit is die eerste actie van die dag, Senegal, wat van links naar rechts voor my voorbij speel, hulle is in wit gekleed, Irak is in groen vanavond, en daar een kopstamp, hulle is hier in die middelveld rond, die bal word die kantlijn gejaag aan die oorkant van die veld, en vroeg in die wedstrijd, wie gaan die eerste bloedryk in hierdie kragmeting, dit is nou Irak wat die bal veilige optie byna, hy mik daar na die doelwagter toe en toe besluit hy toch, hy speel om binnenveld langs, so 10 meter buitenkant hulle strafgebied, dit is nou van Irak kreeg so enkie terug, dan probeer hy daar die verdediger klop, hy krijg dit inderdaad reg, een lang boogskopie, kry kop by hier diep in die kant van Senegal, maar die bal oor die diskantse kantlijn, Irak wat vinnig ingooi word daar geplaat dier die verdediger, hy jaag steeds die bal, hulle is net so in die middel van die veld, aan die Irakse kant speel om daar vir sy doelwagter. Doelwagter Dio, hy speel die bal veld op, verskoning. Irak, ek moet nou my feit hier by mekaar krijg. Irak wat op die aanval is, een goeie aanval hier, diep in die veld van Senegal, en die bal wat dan uiteindelijk uitgaan aan die oorkant van die veld, is ingooi vir Senegal, daar van die oorkant van die veld af, hy het so gemik, mik, mik, en toe besluit hy nee. Nou, is te veel aanvallende spelers daar, hy probeer een boogoptie gooi daar, diep in die veld in kopbui gekry dier Senegal. Nou sit Senegal wat deur hardloop, en die bal wat uiteindelijk daar aan die oorkant uitgeskop word dier die verdediger, as hy vinnig inkom, is Hakam, wat daar van die bal ontslaag geraak het. So bykie vir Irak daar die moeilikheid gekry, bal dan vinnig ingegooi, is hier diskant. Dit is nou aan Senegal se kant, speel om vir hulle doelwagter. Dio, die bal daar onder voet het, hy schiel

Daar aan die oorkant van die veld kry hom nou terug, diskant van die veld toe. Senegal, hier word hy geplaas deur 'n verdediger teen die diskantse kantlyn, lange lang skoppie, veld op hier teen die diskantse kantlyn. Wat maak hulle met hom? Bal besit hierso. Steeds Senegal, hy skop die bal, het hom betyds geskop of is hy oor die lyn? Lyk van hy dalk net oor die lyn gerol. Ongelukkig vir Senegal, nou goed gedoen daar deur Senegal. Bal daar hanteer deur Diarra vir Senegal, die bal wat oorgerol het voor hy natuurlik aan hom geraak het, so dit beteken is 'n hoekskop vir Senegal. Laaste aan die bal geraak was Irak. So is 'n hoekskop aan die oorkant van die veld. Ons kyk hier vanaf die hoofpaviljoen kant van die veld natuurlik. So aan die oorkant van die veld is dan die, soos ons voorheen sou gesê het, die oop paviljoen kant van die veld, maar dis nie nou die geval nie. Dan die bal ingeskop nou, wat maak hulle met hom? Bal bietjie weggeskop en dan is daar 'n poging na die doelhok toe, verdedigers wat bykom, die bal wat weer oor die doodlyn hop en dit is Ghana wat daar probeer het. Ghana, dis die kaptein van Senegal, ongelukkig vir hom. Te veel verdedigers, hy kon nie penetreer nie en dis in een van die verdedigers van Irak vasgeskop. So bietjie van die teiken af, ek dink so, hy sou dalk links verby gewees het, maar hy het weer 'n geleentheid, dis nou Senegal natuurlik van daai verdediger afgespat oor die doodlyn, hier tree hulle nou vorentoe, goeie skoppie, goeie boogskop, kop hy gekry en hy is in die doelhok in, wat sê die skeidsregter? Hulle seef hier tog, ek het dit vir op 'n oomblik gelyk of hulle daar staan en wag en kyk of daar 'n onkansspel was. Maar nee, wel gedaan is natuurlijk een hoekskop en is Senegal wat die eerste doel aanteken. Dit was makkelijk geweest, is slechts 3,5 minuut tussen spel en Senegal die eerste doel en wel gedaan Senegal en Afrika. Ons loop voor 1-0 teen Irak. Irakese spelers, die is gefrustreerd. So bietjie onkant gevang, allemaal so half platvoet geweest, het van gelijk of iets moet verkeerd wees. Maar die doel is toegekend en nou ja, wel gedaan aan Senegal, kopstamp. Hy klop eenvoudig, hy het hom in die grond ingestamp, boor die doelwagter wat die bal gehop het. Hy kon nie aan hy by kry nie en is hier in die regterkantse hoek van die doelhok waar die bal dan ingejaag word. Soos ek sê, eerst die grond getref en toe boor die doelwagter gehop. Wel gedaan, die doel daar aangeteken deur Sek, Abdoulaye Sek, wat vir sy span dan eerste bloed reik. Wel gedaan, hulle loop voor, dis 1 doel teen 0, sommer vroeg in hierdie kragmeting. Nou is bal weer terug in spel, dis die doelwagter van Irak, wat die bal onder voet het, hy speel om diskant van die veld toe, hoofpaviljoen kant van die veld, nou is 'n paar dribbelskoppies, voor en toe, dan word hy geplaat terug na die doelwagter toe. Dit is Basiel, wat die bal daar hanteer, speel om nou so 'n paar meter voor en toe, die verdedigers wat so 'n bietjie terugval van Senegal, en nou is dit Irak wat voor en toe kom. Twee verdedigers voor hom, speel hom weer terug. 5 meter buitekant die strafgebied in die middel van die veld. Mik hierdie kant toe en dan weer terug na die doelwagter toe. Irak wat redelik veilig speel, maar dit het nie veel gewerk tot dusver nie. Vroeg in hierdie wedstryd reeds 1 doel agter, kan hulle terugkom in hierdie kragmeting. Goeie aanvalsgeleenthede wat gebruik is deur Senegal sommer vroeg in hierdie kragmeting en hier word die speler nou oor die diskantse kantlyn gestamp. Deur Senegal, dis nou die Irakese speler wat oor die kantlyn gestamp word. Skeidsregter het dit toegelaat, 1 doel teen 0 wat Senegal voorloop, bal intussen ingegooi, diskant van die veld kop by gekry deur Irak en dan is daar kontak gemaak, wat sê die skeidsregter vryskop wat toegeken word. Hy sê daar is getrek aan die trui. Dis die oortreding wat die skeidsregter daar bespeer het. So dis dan 'n vryskop wat gaan aan Senegal. Vinnig geneem daar, Senegal speel hom terug na die doelwagter toe. Diol wat die bal daar aangee, oorkant van die veld, nou een langskop hier teen die oorkantste kantlyn, nou is hy in die middel van die veld, en dan is het verdediger wat daar die bal in die lug inskop. Hy kom hier te lande op die middelcirkel, en dit is tydelik, Irak wat die bal afneem, hulle bou toch bal besit, daar tussen drie verdedigers deur, hy speel hom so paar meter terug, nou sit Irak, klop drie verdedigers, hy hardloop tussen hulle deur, in die middelcirkel, kruis aangee daar na die oorkant van die veld toe, hier is die geleentheid vir Irak, wat maak hulle met hierdie bal besit, teen die oorkantse kantlyn, hy speel hom voor en toe, hy vind sy man, net buiten kan die strafgebied, speel hom binnen toe, dis een swak aangee, en hy speel hom eenvoudig in 'n verdediger vas, die bal word uitgeskop, goeie spel daar, gewees deur Irak aanvanklik, en dit was Ahmed Kassem, maar ongelukkig vir hom, baie swak aangee, balbesit verlore, oorkant van die veld, die bal wat ingegooi is deur Irak, as die bal dan vinnig uitgeskop is weer, deur Senegal, nou sit Irak, balbesit, buiten kan die strafgebied, oorkant van die veld,

0: Hulle speel hom nou binnenveld op 15 meter buitekant die strafgebied. Nou paar meter vorentoe net buitekant die strafgebied. Hulle is nou in die strafgebied. Wat maak hulle met hierdie bal besit? Gaan grond toe. Word afgeneem deur Senegal. Nou sit Senegal op die aanval hier diep uit hulle eie gebied uit. Grond toe gestamp daar. Wat sê die skeidsregter? Hy laat spel toe. Dis Irak wat bal besit afgeneem het. Hulle is weer op die aanval hier in die middel van die veld. Irak speel hom nou diskant toe. En weer so kruis aangee om die verdediger. Dan is daar 'n lang aangee, boog aangee daar na die oorkant van die veld toe as 'n man wat hom inwag. Nee, ongelukkig vir hom, nie betyds by die bal nie, hy rol oor die doodlyn. En 'n bietjie frustrasie wat hy daar wys, hy sê vir die man, nee, jy het hom te ver geskop. Speler daar Ali Jassim, wat die bal daar ingewag het. Goeie begin vir Senegal, 1-0 voor. Doelwagtersbal. Dis nou van Senegal, hy speel hom daar na die oorkant van die veld toe, Senegal steeds in bal besit, twee verdedigers kom by, en nou is het Irak wat die bal besit afneem, maar nee, daar was oortreding gewees, sê die skeidsregter, en vryskop wat toegeken is. Skeidsregter wat daar telkens op sy fluitjie blaas, sake steeds 1-0, vir Senegal wat voorloop, 8 minuut is die spel wat verstreek is, skeidsregter vanavond meneer Anthony Taylor, En nou sit weer hier op die middellijn spel wat verplaas word. Dis Senegal nou aanvalsgeleentheid. Dis kan van die veld hoofpaviljoen kant. Hy bietjie te hard. Ja, hy gaan net uitrol. Skeidsregter daar aan die diskantse kantlijn. Wat sê nee, die bal het uitgerol. En dit sal 'n ingooi wees vir Irak. Mertjas Doski. Die bal gaan ingooi vir Irak. Hou die bal nou omhoog. En nou gooi hom, boog ingooi daar, ver kop by gekry, deur Senegal, die balspad los, hy gaan binnenveld toe, wat maak Senegal met hierdie balbesit, gaan grond toe, so'n bietjie gepluk daar in sy try, wat, sê die skeidsregter, hier kan moeilikheid kom, is net buitekant die strafgebied, en die skeidsregter, ja, vir 'n oomblik so na sy sak gegryp, hier kan daar ook die eerste kaart kom vir die aand, nou hy definitief daar aan die broek gegryp van die aanvallende speler van Senegal, net buitekant die strafgebied, soos 'n vryskop wat toegeken word, Hy so net buitekant die D of die strafsirkel, hoe jy dit ook al wil noem. En nou is daar dalk moeilikheid. Dis dalk die tweede doel. Hier is 'n geleentheid definitief in 'n baie goeie posisie vir Senegal. En wat gaan hulle maak met hierdie geleentheid? Nou is almal rondom die skeidsregter, almal wil vir hom vertel hoe moet hy die fluitjie blaas. En hy staan net stil en rustig en hy verduidelik vir hulle nee, dis hoe sake werk. Nie soos julle vir my vertel nie, maar soos ek dink dit gaan werk. Reslike geselskap wat daar aangetnoop word nou, Senegalese spelers, vooral met die skeidsregter. Meneer Taylor. Baie ondersteuners vir vanaand se kragmeting tussen hierdie twee spanne. Dis nie 'n groot stadion nie, die kapasiteit van 45,736 om presies te wees. Skeidsregter wat nou daar praat met beide spanne. En die oortreding daar is nou onder bespreking seker van die broek wat getrek is daar, Ibrahim wat nou daar vir Irak praat, daar is 'n moontlike rooi kaart oortreding. Hulle gaan nou kyk na die video skeidsregter, gaan beslis of dit 'n rooi kaart regverdig. Daar was 'n geleentheid vir Senegal om 'n boedoel aan te teken, dit was net buitekant die strafgebied. En hulle probeer nou bevestig deur videobewyse of daar genoeg rede is om 'n rooi kaart uit te deel. Vir die Irakese speler wat dan oortree het daar en die man grond toe getrek het aan sy broek en toe hom beet gekry. Goeie posisie gewees in die middel van die veld, net buitekant die strafgebied. Skeidsregter wat nou gesels met die video skeidsregter en ja, groot gesprek tussen hulle twee ook, is natuurlik 'n ernstige saak om 'n rooi kaart uit te deel en nou gaan hy sy beslissing vel. Hy gaan nou self kyk na die video beeldmateriaal, hy is bezig om af te draf daar na die veld toe, hy het hulle eie skerms hier aan die kant van die veld, sou dit nodig wees vir die skeidsregter om self te kyk daarna, hy gaan definitief self daarin stap, en wat gaan die bevestiging wees? Kyk of ons daar kan hoor moontlik wat hy te sê het.
1: So then the doubt is the player on the far side who is going to get to the ball. So play for me. So the next touch by the attacker, one touch forward, then he shoots at goal, yes?
0: Klink nou moeilikheid vir Irak.
1: Yes, and the player on the far side will not get to the ball.

0: shoots at goal.
1: Okay,
0: I'm quite clear. I think with the images here, I think the next chance is a shot at goal. So number two is denied a clear goal scoring opportunity. Yeah, sure.
1: Ja, ek dink hier kom moeilikheid. Hy kon 'n doel aangeteken het daar, maar die skeieregter nou sê so hier kan moeilikheid kom.
0: Iraq number two commits a deliberate holding offence, which denies a clear goal-scoring opportunity. No covering defenders. Therefore, my final decision is red card.
1: Nou ja, dis jammer te. Van Waterspan het ook al kry. Die rooi kaart word daar omhoog gehou deur die skeieregter Tyler. En ongelukkig vir Irak, verloor hulle speler. En dis Sulaka. Reben Sulaka wat die veld gaan verlaat. 34-jarige. En sy wedstryd is oor vir Irak en hy gaan ook geskors word vir 'n paar wedstryde hierna. Nie goeie nuus vir Irak nie. Hulle is reeds 'n doel agter. Spel intussen hervat en as ons net daar na die weer kyk, sien definitief daar aan sy broek gegryp. En in die proses grond toe, hy was in 'n baie goeie posisie. Net buite kan die strafgebied in die middel van die veld. Hy was van plan om die bal na die doel toe te skiet of te skop en toe sy daarvan weer hou. Nou 'n geleentheid natuurlik van daardie kolletjie af, vryskop geleentheid vir Senegal. Hulle kan dalk nog steeds 'n doel hieruit kry. Rooi kaart aan die kant van Irak. Wat maak Senegal met hierdie geleentheid? Byna 14 minute verstreke, dan 'n doelskop. Is 'n baie goeie poging. Hy is tussen die verdedigers deur en die doelwagter wat net hand by kry die bal wat lospad aan die oorkant van die veld, steeds Senegal wat bal besit het. Speel om middelveld toe, dan's weer 'n geleentheid. Nee, net bo oor die doelhok. En Senegal, die lyk gevaarlik. Lyk my Ahmed, die doelwagter wat daar sy skouer beseer het in die poging wat hy aangewend het om daardie bal in die hande te kry. Hy het 'n duikpoging, die skeieregter wat daar na hom toe hardloop. En kyk of hy mediese aandag dalk nodig het. Baie goeie poging. Hy het in een van die verdedigers vasgeskop in die kop en toe so byna daar in die linkerkant van die doelhok wat die bal dan tref, maar net hand by gekry deur Ahmed. Hy het in die proses wat hy grond toe gaan sy skouer lyk my beseer. Nie seker hoe ernstig daardie besering is nie. Daardie poging aangewend deur Mane, Sadio Mane van Senegal, intussen die doelwagter van Irak wat daar behandeling kry. Hy spuit daai wonder middel op sy skouer en 'n ander doelwagter intussen wat gereed maak om dalk op die veld te verskyn, sou dit nodig wees as 'n plaasvervanger. Doelwagter Ahmed Basel. En Senegal is gereed om verder te speel. Hulle het sterkte in die lig, hulle het ook een man meer. En daar is nog een man wat moontlik beseer is. Nie seker of hy die veld gaan verlaat nie. En hy is weer terug op sy voet. Is eintlik maar sy skouer wat beseer is. Hier aan die regter skouer. Hy swaai sy skouer daar heen en weer, sy arm. En het lyk toch vir my, hy gaan kan voortgaan met die kragmeting. 15.5 minute reeds verstreek. Hier is 'n plaasvervanger wat opkom vir Irak, Munaf. Munaf vir op die veld gaan kom vir Irak. En lyk my die man wat hy gaan vervang is vir Kassem, Ahmed Kassem. Munaf Younes wat op die veld verskyn sopas. Baie vroeë plaasvervanger. Bietjie ongewoon. Maar hy verskyn op die veld en dan is daar 'n bevestiging dat die doelwagter ook gereed is. Hy kan voortgaan met spel. Hy tree dan nou inderdaad terug, die enigste doelwagter van Irak. Hy skop die bal. Hoogskoppie daar, oorkant van die veld, kop bygekry deur Senegal, 'n lang rolskop daar. Nou word hy doelwagter toe geskop. Dit was gevaarlik. As die verdediger of die aanvallende speler daar bykom by die bal en so byna dit opraap voor die doelwagter. So baie gevaarlike spel daar gewees. Senegalse Ismaïla Sarr, nou dit is 'n man wat gevaarlik is natuurlik as jy vir hom geleenthede gee. So byna het hy betyds daar by die bal uitgekom om hom net voor die doelwagter op te raap, maar hy het net eerste hand bygekry. Nou is haar inskop oorkant van die veld, kop bygekry deur die verdedigers en dan is dit Senegal. Wat maak hulle met hom? Skop hom boor die doelhok. Hier van die regterkant van die doelhok net so oor die regop paal hier aan die regterkant. En goeie poging daar weer eens hierdie keer deur

Senegal se Ibrahim Mbaye hier vanaf die regterkant net so oor die regopaal aan die regterkant. Was het Diarra gewees? Lyk my tog het was Diarra wat daar die poging aangewend het. Nou is die bal weer terug in spel, lang skoppie deur die doelwagter. Hy is hier vlak in die gebied nou van Senegal. Senegal speel die bal terug na hulle eie doelwagter toe. Hy kry die bal onder voet, word daar geplaat deur 'n Irakese aanvallende speler wat op hom afhardloop, maar hy skop die bal weg. Kom hier te lande net aan die kant die middellyn. En hy is uit aan die diskant van die veld. Hoofpaviljoen kant, dit is 'n bal wat dan ingegooi gaan word so 15 meter binnekant die gebied van Irak. Deur Irak. Sal hy ingooi, hy gooi die bal vlak voor hom in en dan skop hy die bal weg as hy hom terugkry. 'N boogskoppie daar vorentoe. Hier's 'n geleentheid, wat maak Irak? Hy is hierdie keer grond toe getrek. Wat sê die skeieregter hierdie keer? Onmiddellike geel kaart plikke uit hierdie keer. En nou vertel hy vir die manne, julle gaan nie vir my vertel wat hier aangaan nie. Hy is baie ernstig. As hy sy hande hier in die lug gooi en vir hulle vertel, nee, julle gaan stil bly, ek praat. Dan wys hy vir hulle met twee vingers hierso, elke hand. En dan gryp hy sy pen. En hy gaan nou notas maak. Nou ja, bal, goeie skoppie daar, hier van die diskantse kantlijn af, deur Irak. En dan die speler wat daar grond toe gaan. Twee verdedigende spelers van, hy is definitief daar skouer uit die pad uit geloop, deur die Senegalese verdediger. En die oortreder hierdie keer was gewees Abdoulaye Seck. Skryfdater wat baie, baie ernstig daar met hom gesels. En nou ja, goeie geleentheid daar gewees vir Irak. En as die man die grond toe getrek is, was daar ook moeilikheid. Daarvoor dan die geelkaart onmiddellik uitgeruk. Al-Ghamadi. Hy speel sy sokker vir Luton Town. Die man met die nummer 9 op die rug, wat daar grond toe getrek is. Definitief een vryskop, ook een baie goeie posisie nou vir hulle. Wat kan hulle maak? Min geleenthede vir hulle tot dusver gewees. Hierdie is een baie goeie geleentheid, baie goeie posisie vir die span van Irak. Lyk vir my as Ali Yassim wat daar gereed maak om moontlik poging aan te wend, om moontlike doel te kry. Hy word daar ondersteun deur Amil Alamari. En nou is hulle besig om daar vir mekaar tekens te skree om te besluit wie gaan daar die skop hanteer. Nou tree hulle voor in die skoppiebal in die verdedigers vas en dan het hy weer een geleentheid as die bal lospad, maar die keer skop hy hom sommer hier ver links voorbij, hy gaan oor die doodlijn. Wonder of hy daar een verdediger, hy toch in een verdediger vasgeskop het van my gelijk. Is inderdaad so, dit beteken het gaan een hoekskop wees hierdie keer. Dit is een hoekskop inderdaad vir die span van Irak. Nou gooi hy sy hand omlig, dan skop hy hom, laag skop hy die keer, nie een goeie skop nie. Weggeskop deur die verdediger daar en dan spat hy los as een Irakese speler wat hom skop dan nou weer voor en toe van die middelveld af en die rol oor die doodlijn. Doelwagter skop. Hy slanteer word deur die doelwagter van Senegal, Frans, wat daar die poging aangewend het. Nou is het Senegal wat die bal besit het, binnenkant hulle strafgebied, kruis aangegee, middelveld toe. Steeds Senegal. 20 minuutjies se spel verstreke in hierdie kragmeting. Nog nie 'n waterbreek gehad vanaand nie. Die Senegal wat so stadig maar seker vorentoe beweeg, hulle is nou in Irakse helfte, hulle is al dieper in die helfte. Hier een goeie aangee, hier deur die daar word een man weer grond toe gespeel. Net buite kan die strafgebied, Senegal wat daar plat gestamp is, Akam wat daar op die verdediging ingekom het. Bietjie grond toe gestamp daar. Ibrahim Baye. Contact gemaak daar. Beide spelers wat eindelijk grond toe gegaan het. Doelwagter skop intussen. En hy tree dan nou vorentoe, lang boogskop, waar kom die bal te lande? Daar oorkant van die veld, teen die oorkantse kantlyn kop by gekry. Weer eens 'n Senegalese verdediger wat by kom en dan is dit 'n wille skop hier deur Irak. Nou is hy heen en weer, wie wil hom hê? Dan is dit Senegal, dan is dit Irak, dan is dit Irak, dan is dit Senegal. En 'n fluitjie geblaas daar. As daar ongeoorloofde spel was, daar in die oorkant van die veld hier rondom die middellyn. Bal daar opgetel deur Sadio Mane, wat die bal dan gee vir sy teenstanders. Dis 1-0, Senegal, sterk in die lug, 21 minute verstreke. Hulle sal bly wees oor daai doel, Irak het nog geen doel aangeteken nie. Kruis aangee deur Irak, swak aangee hier, kom hy toch man by, Irak kry toch die bal in die hande. Ongeag al die verdedigers hierso, Irak speel hom nou binnenveld toe, in die middelcirkel, steeds Irak op die middelkolliekie nou. Kruis aangee oorkant van die veld toe, dan weer kry hom terug, middelcirkel.

Reis aangee, kom 'n verdediger by, kry nie die bal afgeneem nie. Teen die diskant se kantlyn, speel hom terug, so 'n goeie 20 meter terug gespeel in sy eie gebied in. Nou weer aangee, oorkant van die veld toe, dribbel, dribbel, kort aangee. En dan probeer hy daar die verdediger vnyk en besluit, hy speel hom weer terug middelveld toe. Enkie terug gespeel, hier kom 'n verdediger by en dan gee hy hom terug noodgedwonge daar na die strafgebied toe. Irak skop 'n boogskop hier oorkant van die veld, bietjie hard geskop, hy is uit aan die oorkant van die veld, ingooi van Senegal. En daar gaan waarskynlik nou 'n waterbreek wees. Inderdaad so. Waterbreek op die oomblik Senegal teen Irak. Senegal loop voor, sterk in die lug 1-0. 22,5 minute is die spel verstreke. Waterbreek word geroep. En nou is dit die onderskeie afrigters wat so 'n bietjie spantaktiek sal wil bespreek. Natuurlik 'n dubbeldoel van die waterbreek, nie net vir hidrasie nie, maar ook natuurlik om so 'n bietjie met mekaar te gesels oor wat die volgende tegniek gaan wees wat hulle gaan ander vir die res van die kragmeting. Dis nou vir beide spanne. Nou ja, dis die een wedstryd wat ons vandag vir jou hanteer en ek wil net so vinnig loer of daar iets aan die kant wat daar gebeur het aan die kant van Frankryk en Noorwe. 2-1, baie aksie daar. En kom ons kyk gou, doele aangeteken, weer 2D Mbappe. Dembele wat het aangeteken en Mbappe wat gehelp het om die doele aan te teken en Dembele. Doel in die 7de en in die 20ste minuut deur Dembele. Beide van hulle deur Mbappe vir hom aangegee. En dan is daar ook 'n doel aan die kant van Noorwe. Dis Asgard wat 'n doel aangeteken het in die 21ste minuut. So kort na Dembele se tweede doel het Asgard 'n doel aangeteken vir sy span Noorwe. Was ook 'n geel kaart aan die kant van Noorwe. Dit was Berg wat 'n geel kaart ontvang het. En dit was in die 10de minuut. So, dis hoe dinge daar verloop. Dis 2 doele vir Frankryk, 1 doel vir Noorwe. En beide doele aangeteken deur Dembele. Dis tussen Frankryk en Noorwe. Ander wedstryd, kragmeting wat ons vir jou gaan uitsaai hier vanaand, waarmee ons nou besig is. Dis Senegal 15 op die FIFA ranglys. Hulle speel teen Irak wat 57ste is. En tot dusver is dit relatief eenrigting verkeer, 1 doel teen 0. En daar is ook 'n rooi kaart uitgedeel aan Irak. Dit beteken hulle speel net met 10 man op die veld. Baie slegte begin vir hulle, daardie doel sommer vroeg aangeteken in hierdie kragmeting en nie die type medisyne wat hulle beveel het of hulle bestel het nie, maar dit is na 4 minute die eerste doel alreeds. Dit is Habib Diarra van Senegal wat dan die nette gevind het sommer vroeg in hierdie kragmeting. Daarna 'n bietjie wal gegooi deur Irak. Ons sal moet kyk of hulle die res van hierdie wedstryd dit ook kan doen. Hulle sal natuurlik graag self 'n doel van hulle eie wil aanteken. Maar ons kom terug vir die res van hierdie kragmeting. Dit is 'n waterbreek op die oomblik. Ons het natuurlik 45 minute aan die kant. Dis nie 'n uitklop ronde nie. Hulle speel nou vir die uitklopfase. Wat volgende is die ronde van 32, eerste keer wat daar 48 spanne deelneem aan 'n wêreldbeker. Dit maak natuurlik dinge 'n bietjie makliker vir die spanne, want dit's uit die aard van die saak baie meer spanne wat deelneem. So nie sulke sterk spanne noodwendig nie. En dit gee meer spanne geleentheid om deur te dring na die volgende ronde na die groepfase. So ook Bafana reeds deurgedring na die volgende fase. Toe eerste keer in die geskiedenis wat hulle dit reg kry. Maar terug by regstreekse aksie, ons gaan terug na die stadion toe waar die spel dan hervat word van daar waar die waterbreek dan nou geroep is. Spelers wat daar gereed maak om die bal in te gooi vanaf die middellijn. Dit sal Senegal se bal wees. Hou die bal omhoog en wag vir die skeidsregter. En lyk van jou hou die bal omhoog, nie seker of die skeidsregter 'n teken gegee nie. Ja, blaas hy nou die vluitjie. En spel kan hervat word. Dan gooi hy hom terug teen die kantlyn na sy eie speler toe. Rol hom terug en dan is dit terug na die doelwagter gespeel. Doelwagter van Senegal. Die Jo wat die bal het, hy speel hom vorentoe en dan kruis aangee oorkant van die veld toe. Nou is dit die bal wat hier middelveld toe middelsirkel gespeel word. Dis steeds Senegal op die aanval. Goeie geleentheid vir hulle, kruis aangee dis kant van die veld toe. Twee verdedigers voor hom speel hom binneveld toe, so byna daar afgeneem deur een van die verdedigers van Irak. Hulle speel hom terug middelsirkel toe. Kort skoppie, so 5 meter en dan 'n aangee weer vorentoe. Is in die middelsirkel speel so 'n bietjie kat en muis hierso, so 'n driehoek formaat wat hulle speel. Nou mik hy hier na die diskant toe, speel hom tog hier teen die hoofpaviljoen kantlyn. Na die speler hier Senegal steeds bal besit. Probeer so 'n bietjie van die verdedigers lok om meer spasie te skep voor. Dan kry hy aangee binneveld toe nou. Wat maak hulle met hierdie bal besit? Probeer 'n speler klop, kry hy dit reg. Dan gaan hy grond toe. En bal afgeneem deur goeie verdediging daar, deur
Die Raak speel hom na hulle eie strafgebied toe. Dis 'n fout dalk gewees. So byna Senegal wat daar afneem, dan kry hulle hom tog uiteindelik gaan dan grond toe met die bal. En dis Irak wat weer afneem. Hulle sal moet uitkom daar. Irak nou. Irak speel nou na hulle eie strafgebied toe. Baie snaakse spel wat hulle speel, ongeoorloofde spel. So bietjie snaakse tegniek. Nou is dit die bal wat rond gespeel word hier van kop na kop. En wie wil hom hê Senegal uiteindelik wat die bal besit het, maar hulle besluit nee, kom ons speel hom 'n bietjie terug na ons eie gebied toe en ons hergroepeer. Hulle is nou so 15 meter binnekant hulle eie gebied. Nou beweeg hulle vorentoe. Weer 'n geleentheid hier diskant van die veld vir Senegal. Speel hom teen die middellyn langs. Nou 'n kruis aangee, steeds op die middellyn, in die middelsirkel nou. Senegal vorentoe tussen twee verdedigers deur krybal by en hy skop hom daar na die oorkantste kantlyn toe. Senegal heroorweeg daardie opsie, bring hom hierdie kant toe van die veld. Hulle is nou hier meer naby in die hoofpaviljoen kant van die veld. Speel hom vorentoe so 'n paar meter, dan weer kruis aangee terug, nog 'n aangee daar na die oorkant toe. Nou sit hy aangee na die teenoorstaande kantlyn. Hier is 'n goeie geleentheid vir hulle. O, oh, net 'n bietjie te hard geskop. Hy kry nie sy man nie, die bal rol oor die doodlyn. Dis 'n doelwagter skop. En 'n geleentheid daarmee heen vir Senegal. Maar het sal nie vir hulle groot probleem wees. Hulle loop voor met daai 1 doel teen 0. Hulle het dit reeds aangeteken. Die ander span moet dit nog aanteken. So hulle gaan dit nie maklik maak natuurlik. Die doelwagter, die het voorheen so 'n ligte besering aan sy skouer opgedoen. Hy lyk weer gereed vir spel. Hy is nou die man wat vorentoe tree om die bal te skop. 'N langboogskoppie. Waar kom hy te lande? So vlak in die gebied van Irak, maar hy bons daar oor die oorkantste kantlyn. Die Senegal wat vinnig ingooi teen die oorkantste kantlyn langs in hulle eie gebied in. Verdedigers wat vir hulle wag hier op die middellyn rond, so hulle speel 'n bietjie met die bal en dan kruis aangee teen die diskantse kantlyn kry hom weer terug. Nou sien die verdedigers wat bykom, hulle probeer afneem, kry dit nie reg nie. Goeie aangee werk daar, baie goed gedoen hier in die middelveld, in die middelsirkel. Nou is dit steeds Senegal. Nou aangee na die oorkantste kantlyn. Daar's 'n bietjie ruimte gewees. Nou kom die verdedigers by. Speel hom 5 meter binneveld toe. Dis net buitekant die middelsirkel in die gebied van Irak. Nou se kruis aangee hier teen die diskantse kantlyn. Hier kan 'n geleentheid kom vir Senegal. Senegal speel hom binneveld toe. Nou 'n kort skop, kort aangee. So 10 meter, 15 meter, dan is daar kontak gemaak daar. Speler wat van die bal af gestamp word daar. Oortreder aan die kant van Senegal. Dis Moussa Niakate wat daar die oortreding begaan het. Irak vryskop gekry. 10 meter buitekant hulle strafgebied. Speel so heen en weer die bal vir mekaar. Dan 'n kruis aangee na die oorkantste kantlyn. Mik daar deur die so teen die verdediger vas en dan speel hy om hom teen die kantlyn vas en die bal wat lospad Senegal neem af, hulle skop hom lang veld op hier diep in leie gebied en tot by die doelwagter. Hy het daar gehardloop na die oorkant van die kant, oorkantse kantlyn toe. Hy speel hom nou binneveld toe, steeds in hulle gebied. Hulle speel hom nou vorentoe, kom 'n verdediger by en hy probeer die bal opraap, kry dit nie reg nie. Nou speel hulle weer terug na hulle doelwagter toe. Hy kry die bal onder voet, staan hier in die strafgebied, kruis aangee, oorkant van die veld toe, steen die oorkantste kantlyn, kry hom weer terug. Probeer daar die verdedigers lok, om spasie te skep natuurlik aan die ander kant van die veld. Maar Irakese spelers wat terug staan, hulle is nou so 10 meter vanaf die middellyn, steeds Senegal. Nou 'n goeie aangee, oorkant van die veld, kry ongelukkig nie sy man nie, word afgeneem deur Irak. Irak nou, buite kan die bundelsirkel, steeds in hulle eie gebied. Te veel verdedigers daar, hulle moes om noodgedwonge terugspeel. Bal besit steeds in Irak se guns. In die middelsirkel nou, bal vorentoe gespeel in die middelveld. Aangee weer, dis kant van die veld toe. Nou is dit hoofpaviljoen kant. Dis Irak. Mik daar na die oorkant toe, maar hy hom tog onder voet en besluit hy skop om hierdie kant van die veld. Lang skop, maar dis Senegal wat eerste by die bal uitkom. En dan verhinder hy daar die speler van Irak om die bal te kry. En steeds bal in besit en dan word hy dis kant uitgejaag. Hoofpaviljoen kant van die veld, goeie verdediging daar deur Senegal. Hy het hom uiteindelik daar in 'n verdediger vasgeskop. Dit is Diatta wat die bal gaan ingooi vir Senegal. Hy is dan ook die man wat die bal hanteer het in die verdediger vasgeskop om hom dan in die diskantse kantlyn te laat uitrol sodat hy weer balbesit kan kry. Hy mik nou vorentoe en dan gooi hy die bal in. Bal wat daar lospad. O, kop bygekry deur Irak in die middelveld. Senegal speel hom nou terug as hulle die bal afneem. Het buitenkant hulle strafgebied, veilige opsie, lang skop om daarvan weg te kom. Hy kom te lande hier ver in die kant van Irak. Doelwagter wat hom in die hande kry, hy speel hom so paar meter vir sy medespeler. Nou kruis aangee, hoofpaviljoen kant van die veld, kort skoppies, hoog skoppie nou, diskantse kantlyn. Gaan hy uitrol? Ja, hy is uitgerol, diskant van die veld, so bal besit afgestaan daar ongelukkig.
nie die beste aangee daar vir Irak nie.

Dit is Akam Hashim wat daardie bal so bietjie hard geskop het. En nou is hy die bal ingegooi deur Senegal. Buitekant hulle strafgebied teen die diskantse kantlyn, nou 'n lang skoppie na die middelsirkel toe. Op die bors ontvang daar deur Irak, maar hulle verloor die bal besit in die proses. Senegal nou op die aanval. 'n Paar van hulle spelers wat bykom. Senegal net buitekant die strafgebied, oorkant van die veld. Nou speel hulle binneveld toe. Poging daar na die doelhok toe, hy is net regs verby. Tjoe, goeie poging, wel gedaan. Goeie poging daar, net regs verby. Dis Ismail Jacobs wat daar die poging aangewend het na die doelhok toe. En hy moes noodgedwonge so 'n bietjie regskop, want daar was 'n verdediger voor hom en dan sy net regs van die doelhok verby. So ongelukkig vir hom kan hy net hierdie teiken daar gevind het nie, maar daar was 'n verdediger voor hom, so hy het nie veel spasie gehad nie. Daar was twee verdedigers eintlik. Hy moes half tussen hulle deurskop. En onder die omstandighede omtrent die beste poging wat hy kon aanwend. Doelwagter wat nou die bal gaan inskop, natuurlik het hy oor die doodlyn gerol. En nou is dit die doelwagter wat die bal skop, lang skop hier. Deur Irak se doelwagter, dis Ahmed Bazil. Bal kom hier dan op die middellyn. Nou sit Irak wat bal besit terugwen. Hulle is op die middelsirkel. Hulle aanval probeer loods van hier af. Kontak gemaak daar deur twee van die verdedigers. Vryskop toegeken aan Irak. Irak speel die bal so 10 meter diskant toe. Dan speel hulle hom weer terug. Verdedigers daar deur Senegal probeer pla oorkant van die veld nou. Irak wat die bal besit verplaas na daai kant van die veld toe. Nou boogskop, hier lang boogskop. Waar kom hy te lande? Kop stamp bygekry deur Senegal op die verdediging. Dis diep in leie gebied. Senegal speel om middelveld toe. Nou is hier 'n geleentheid. Senegal sien hier 'n gaping aan die diskant van die veld. Speel om vorentoe nog 15 vir 20 meter. Diep in die gebied nou van Irak. Hier is 'n geleentheid. Senegal kry skoppie binneveld toe. So boogskoppie net bo die kop van die verdediger. Seet Senegal wat daar bykom. En dan sal daar verdediger wat voet by kry. Die bal rol oor die doodlyn. Hoekskop geleentheid vir Senegal. Goeie verdediging daar uiteindelik van Irak gewees. Goed gedoen om van die bal besit ontslae te raak. Ongelukkig vir hulle. Nog 'n geleentheid met 'n hoekskop. En dit kan Senegal wees wat dalk nog 'n geleentheid het hier. Wat gaan hulle daarmee maak? Hulle probeer hulle manne daar op al die regte plekke kry. En dan gaan die bal daar van die oorkantste hoek af probeer inskop. Hy tree nou vorentoe en dan skop hy die bal boogskoppie. En is die doelwagter wat daar hand by gekry het, die bal spat los. Nou is dit Senegal wat die bal ver terugskop. Weet nie wat die beste opsie is nie. Hy kom hier tot by die doelwagter van Senegal. Nou is hulle op die middelsirkel. Kruis aangee weer, dis kant van die veld toe. Senegal in besit. Senegal, so paar heen en weer skoppies hier in die middelveld. Dan draai hy om en hy skop hom weer na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Hy klop daar 'n verdediger dan hard te by teen. Dis kant sy kantlyn en 'n wille skop. Nie 'n goeie poging nie. Boeskop. Hy sommer so 'n goeie 10 meter bo die doelhok. Weet nie wat hy daarmee probeer doen het nie. Skop hy daar deur Ismail Assar. Nou is dit die doelwagter wat daar die skop gaan hanteer vanaf die strafgebied. Skeidsregter wat daar iets beduie vir hom. En nou verstaan hy nie, hy gooi self sy hande in die luk. Die skeidsregter sê vir hom, ja, hy moet na sy doelwagtersgebied toe gaan. Hy kan nie in die strafgebied staan nie. Dan sit hy die bal op die kant van die doelwagtersgebied, dan tree hy terug. En daar skop hy nou die bal. Laat trajekskop, lang skop hy. Kop hy gekry deur Irak, oorkantste kantlyn. Balspad los, Senegal wat vir hom in die hande kry. Speel hom terug na die doelwagter toe. Dio speel hom middelveld langs vir sy spelers. Dan 'n lang skoppie daar oorkant toe. Daar is 'n man wat vir hom inwag. Hy is net buitekant die strafgebied. Maar is Irak wat bykom, skoppie bal wild weg. Hy kom steeds by Senegal uit. Senegal steeds. Dan word daar 'n man grond toe getrek. En skeidsregter sê nee, speel voort. Goeie spel daar op die verdediging. Dan word hy weer afgevat. Senegal wat bal besit terugwen, maar 'n skop is swak skop daar. Oorkant van die veld en is Irak wat besluit om die bal net eenvoudig oor die oorkantste kantlyn te jaag. Weet nie of dit die beste opsie was nie. Dit gaan 'n ingooi wees vir Senegal. Goeie aanvalsgeleentheid vir hulle is net buite kan die strafgebied. En daar vroeër gelyk na oortreding daar vir die man van die bal afgespeel. Habib Diara wat daar plat gestamp is. Nou is daar 'n ingooi oorkant van die veld. Kop by gekry deur Senegal. Dan is dit weer Irak. Weer Irak wat kop by kry. Dan die bal wat lospad. Diskant van die veld. Net buitenkant die strafgebied Irak. Of Senegal. Wie kry hom eerste? Dan rol hy oor die diskant se kantlyn. Ek dink Senegal gaan die bal kry. Inderdaad Senegal wat die bal gaan ingooi. Senegal het die bal ingegooi. Hulle is so 15 meter buitenkant die strafgebied. Speel hom nou na die middelsirkel toe. Ag, na die verskoning, die strafsirkel toe. Daar is ligte kontak gemaak, speler na die grond toe. Wat sê die skeidsregter? Hy praat daar met, lyk het vir my, Ismail Assar.
En dan is daar die speler wat nog steeds op die grond is, wat aan de grond toe gegaan het, en die scheidsrechter praat met hom. Hy sê, nee, ek hou nie van akteurs hier op die sokkerveld nie. Ja, het letief my gelijk of as hy die weerwijs wijs of daar erg contact was nie. Hy het net grond toe gegaan sommer sonder rede. Senegal 1, Irak 0. Irak met 'n rooi kaart in die bank. Dit beteken hulle speel sonder een van hulle spelers. En nou is daar in die middelveld spel. Wie gaan die bal kry? Dis Senegal teen die oorkantste kantlyn. Senegal op die aanval. Nou beweeg hulle vorentoe, vinnig vorentoe. Wat maak hulle met hierdie bal besit? Kruis aangee binneveld toe. 2-3 verdedigers wat bykom. Bal word uiteindelik gespeel daar na die oorkant. Hy's rol uit oor die oorkantste kantlyn. Iqbal wat daar op die verdediging ingekom het vir Irak. Die bal gaan ingegooi word deur Senegal. Hy's gelyk oor die strafgebied. En hy gooi nou die bal. Gooi en is in die hande van die doelwagter. Bietjie te hoog, sy spelers kon nie by hom kom nie. En natuurlik die hande wat hoor is die koppe. En die doelwagter wat hom maklik uit die lug uit oprap. Hy skop die bal lang, skop hier. Wie gaan hom kry? Lyk van Senegal. Ja, die doelwagter uiteindelik wat die bal kry. Dio, hy gooi die bal eenvoudig hier na die middelveld toe. En nou sit weer Senegal wat veld op beweeg. Tot by die middelsirkel, dan een lang skopie daar na die oorkant van die veld toe. Hopeloos te hard geskop, kry nie sy speler nie. Hy rol oor die doodlijn. Doelwagter skop. Is 1-0 Frankryk, derde doel aangeteken. Weer Dembele. Dembele, die het in die 7e, die 20ste en die 32ste minuut die doel aangeteken. Vir in die ander wedstrijd wat op die oomblik terselfde tyd gespeel word. Dit is Frankryk teen Noorwe. So Frankryk loop voor daar met 3 doele teen 1. So byna 40 minuut is die spel verstreke. Ook hier natuurlik, die wedstrijd wat ons vir jou uitsaai, is het Senegal teen Irak, 1-0. En na 39 minuut is Senegal op die andere kant van die veld. Hier is die geleentheid vir hulle. Kan hy die verdedigers klop? Hy speel hom voor en toe in die strafgebied. Binnenveld toe. Ongelukkig speel hy hom te hard. Hy skop hom in sy verdediger, in sy medespeler vas. De Saar skop hom hier in Saar se kant vas. En ongelukkig 'n bietjie te hard. Maar goeie spel daar gewees is net 'n bietjie te hard gewees. En daar was 'n geleentheid vir Senegal. Sade wat daar in Saar vaskop. En die bal wat daar ongelukkig verlore gaan. Nou is die doelwagter een lang skoppie deur die doelwagter van Irak. Hier is Irak, een geleentheid net buiten in die strafgebied. Contact gemaakt, wie wil die bal hê? Dis Irak wat hom uiteindelik kry. Nou speel hom terug in die middelsirkel toe. En dan te veel verdedigers daar. Hy moes hom terugspeel in die middelveld langs. Terug in sy eie gebied, so 15-20 meter nou in leie gebied. Irak in die oorkant van die veld. En dan teen die oorkantste kantlijn, 10 meter voor en toe. Dan word hy afgeneem in die proces deur Senegal. Hulle skop die bal veld op. En dan kry hulle Irakese speler, hy speel hom weer na sy doelwagter toe. Doelwagter speel so 'n bietjie met die bal daar onder die voet. Probeer die verdedigers lok, hy kry dit reg, maar dan skop hy 'n boogskoppie. Kop by gekry hier, vlak in die gebied van Senegal, deur Senegal, maar hy spat los. Wie wil hom nou hê? En is Irak wat die bal besit terugkry. Goed gedoen daar deur Irak, 'n boogskoppie. En dan is dit voet by gekry, spat die bal los. So byna moeilikheid. As die bal lospat daar voor die doelwagter. Irak wat vinnig bykom en dan uiteindelik is dit die bal wat uitrol. Dis kant van die veld en ja, nie goeie spel daar gewees deur die doelwagter en so 'n bietjie gevaarlike spel aan die kant van Senegal. Hulle is so byna onkant betrap en dit kon dalk net moeilikheid gewees het. Hy het goed gedoen om voet by te kry, maar as die bal lospad kom die Irakese speler by en hy het so byna geleentheid gehad. Maar doelman het teken, hier sit Irak wat die bal ingegooi het teen die diskant se kantlyn, speel hom in 'n verdediger vas. Nog 'n geleentheid vir hulle as die bal lospad, weer in 'n verdediger se kop vas hierdie keer. Bal spat daar na die oorkant van die veld toe, nog nie uit gevaarsone uit nie. Dit is Irak wat die bal het, speel hom weer binneveld toe 15 meter buitekant die strafgebied. Nou 'n lang aangee. Hier tot net so, dis kan die middelsirkel, teen die diskantse kantlijn, wat maak hy met hom, speel hom met die achtervoet, dan kry hy hom weer terug. Goeie spel hier deur Irak, wonderlik gespeel met die achtervoet, telkens, en nou is daar 'n lang aangee, nee, hierdie keer nie so goed gedoen nie, lang aangee, kry glad nie sy spelers nie, tussen die verdedigers deur maar 'n harde skop deur Iqbal, en hy skop hom eenvoudig oor die doodlijn. Hy was bedoel vir Ali, maar die het hom nie naast hom kon kry nie, en nou ja, dis 1 doel teen 0. Senegal teen Irak, Senegal wat voorloop. En nou ja, nog so 3,5 minuut is die spel wat oor is in die eerste helfte. Dis Senegal wat bal besit het. Op die middellijn, dis kan sy kantlijn. Wat maak Senegal met hierdie bal besit? Speel hom bietjie binneveld toe. Verdediger daar wat bykom, dan speel hulle hom terug. Nou sit op die middelsirkel. Steeds Senegal wat bal besit het. Lang skop hier grond.

spelers, hulle het dalk met mekaar kontak gemaak. Senegal se speler wat daar bykom. En hy probeer daar die manne se gemoedere sis. Speler daar van Senegal en die skeieregter praat ook met hom. As ons net weer kyk waar daar die kontak gekom het. Senegal se speler die het in die lug ingegaan. Hy kom af so bietjie alleboog daar teen die kop in die proses, maar dit is in die proses wat hy afgekom het grond toe. So nie seker of dit met opset was nie. Nyakate, Musa Nyakate. Raar so bietjie elleboog. Dit is nou die tweede keer wat hierdie man op die naad van sy rug lê. Dis nou die doelwagter van Irak. Ahmed Basel. Hy speel sy klipsokker vir Al-Shorta, 29-jarige. Ja, lyk of hy pyn het daar. Ek kon nie sien dat daar soveel kontak was nie. Dat het so ernstig moet wees nie, maar hy is besig om mediese behandeling te kry. Ons kyk net vinnig na Frankryk teen Noorwe, daar die telling steeds 3 elk. En is Dembele baie gevaarlik aan die kant van Frankryk. Hy het 3 doele aangeteken, 7de minuut, 20ste minuut en 32ste minuut. Een enkele doel deur Asgard aan die kant van Noorwe. En dit is daar FIFA nummer 3 teen FIFA nummer 31, 3 doele teen 1 vir Frankryk. En ons gaan terugkeer hier na regstreekse aksie in die wedstryd Senegal teen Irak. En FIFA ranglys daar Senegal 15 en FIFA 57 Irak. En doelwagter die is weer op die voet. Irak speel met een man kort, hulle het 'n rooi kaart gekry vroeg in die kragmeting. En die doelwagter tree nou vorentoe, geen teken daarvan 'n besering. Hy skop 'n lang skoppie middelveld langs en dan skop hy kom te land tussen die spelers en dan is het Senegal wat 'n wille skop, boogskop in die lug inskop. So 'n paar kopstampe hier in die middelveld. Een vir jou, een vir my. Nog 'n paar kopstampe en dan is het Irak wat die bal hier vlak in hulle eie gebied kry. Nou speel hulle hom terug na hulle doelwagter toe. Hy hardloop so 'n bietjie terug en wag vir die bal om net tot by die doelwagtersgebied te gaan. Dan skop hy hom weer middelveld langs. Onderskep deur Senegal. Hulle speel die bal binne veld toe en dan sit Irak wat bykom hier as 'n verdediger. Goed gedoen daar om die bal besit af te neem. Dan sit die doelwagter wat weer die bal skop na die oorkant van die veld toe. Lyk of hulle nou 'n aanval poging wil aanwend. Dis 45 minute verstreke. Die eerste helfte is iets van die verlede, maar ekstra tyd, 9 minute is ekstra tyd wat toegelaat word. En lyk dit vir my amper gelyk of 'n speler is wat die veld verlaat, maar nee, hy het net teruggeval. Senegal bal besit oorkant van die veld teen die oorkantste kantlyn. Hier is nog baie sokker wat gespeel gaan word met 9 minute ekstra tyd in die eerste helfte, daarvan 25 sekondes wat aftel. Nou is het Senegal, middelveld, op die middelcirkel, en dan weer vorentoe. Senegal probeer 'n optie daar in die oorkant van die veld, in die oorkantse kantlyn, net buite kan die strafgebied. Senegal nou 'n geleentheid, hulle klop die verdedigers hierso. Oh, poging daar na die doelhok toe, en hy is net oor die doelhok. Boor die doelwagter is Mane, wat daai poging aangewend het. Goeie poging hierdie keer, ek dink hy is net regs verby en ook oor die doelhok, maar vlak oor die doelhok. Maar net daar deur 2 verdedigers, Iqbal was een van hulle, en Frans, en dan skop hy die bal, net aan die regterkant, hy is boor die doelhok nie, regs voorby nie, wel aan die regterkant, net aan die regterkant, oor die doelhok, so in die hoek, net boek aan die hoek, van die bal oorgetrek het, so het was 'n goeie poging, nie te sleg gewees nie, intussen spel is verplaas, hier na die middelcirkel toe, wille skop, boog skop, hier sien hulle al kop by gekry, spat hier, dis kan van die veld toe, net buiten kan die strafgebied, en is Irak wat bal wegskop. Vinnig daar die speler wat ingekom het vir Senegal en probeer het om daar die bal op te rap. Ibrahim Mbaye kon net hier daarby kom en is Irak wat veilig speel. Hy skop die bal oor die doodlijn. Nou ja, dit bied natuurlijk een geleentheid vir hoekskop aan die kant van Senegal. Senegalse Kamara, Lamine Kamara, wat hierdie skop gaan hanteer vanaf die hoofpaviljoen kant van die veld. Sit hem daar neer en nou tree vorentoe skoppie, laat traject, baie goeie skoppie, ongelukkig die bal wat lospad, Senegal wat nie kon beheer nie, nou speel hulle hom terug, daar na die oorkant van die veld toe, Senegal nou met die poging en vlijkie intussen natuurlijk geblaas daar, soos jy kon hoor. As een bykie van een vertraging, so jy hoor dalk partij keer een reaksie voordat ek daarvan praat, is net, ons het een vertraging ook self, soos ons die beeld ontvang. Maar sy verskil tussen die klank en die beeld se spoed. Soos dit by ons aankom, so ons kry eers die klank en dan kry ons die beeld. So partykeer hoor 'n mens daar het iets gebeur en sien jy dit nog nie.
Nou is dit die bal wat verplaas

is deur die doelwagter van Irak. Hy skop 'n lang skoppie daar, rol hy nou uit aan die oorkant van die veld hier rondom die middellyn. En baie ekstra tyd toegelaat, 9 minute in totaal. Daarvan nog so 'n goeie amper 7 minute oor. Bal rol intussen uit oorkant van die veld. Senegal se ingooi. Net buite kan die strafgebied 'n lang booggooi tot hier op die middellyn, maar as die verdediger wat bykom en kry die bal op die bors, hy laat hom uit op weer aan die oorkant van die veld. Is ingooi vir Senegal. Hulle is op die middellyn. Weer 'n verdediger wat daar slag om die bal op besit af te neem. Hulle is in die middelveld in hulle eie gebied. Nou sit Irak wat hier na die hoofpaviljoen kant van die veld speel. Kort aangee vorentoe. Dan klop hy twee verdedigers, maar hy beweeg terug in sy eie gebied in. Kruis aangee daar na die oorkant van die veld toe en dan weer vir sy medespeler teen die oorkantse kantlyn. Nou sit Senegal wat Irak wat daar 'n gaping gesien het teen die oorkantse kantlyn. Hulle hou hom daar teen die oorkantse kantlyn net buite kan die strafgebied 10 meter buite kan die strafgebied. Hier is 'n poging, lang afstand poging kop by gekry deur Senegal. Hy's oor die doodlyn, dis 'n hoekskop geleentheid. Goeie verdediging daar, maar dis die verdediger, dis Abdoulaye Seck wat daar sy lare vasgryp as hy daai poging aangewend het om van die bal ontslae te raak. Hy het grond toe gegaan, hard grond toe gegaan. Sy lare het daar vasgegryp, maar dit lyk tog of hy weer reg en gereed is. Die hoekskop kan waargeneem word. Deur Irak aan die oorkant van die veld, hier is 'n geleentheid vir hulle. Hulle sal bitter graag daai doel wil terugkry. Senegal wat voorloop met 1 doel teen 0. Nou ja, met net 10 man op die veld. Is dit die minder geleenthede wat hulle gaan kry soos hierdie. En nou ja, nog so'n goeie 5 minute se ekstra tyd wat in die eerste helft toegelaat word, wat nog moet kom. Ons wag vir hy inskop. Daar aan die oorkant van die veld nou tree voor en toe hy skop om 'n boogskop. Hier goeie skop, maar is die doelwagter wat uitrank. Bo almal en hy gryp die bal in die lug. Nou gooi hy die bal vinnig vorentoe. Kom hy te land op die middellyn. Dis Irak wat afneem. Irak teen die diskantse kantlyn. Dis hoofpaviljoen kant. Speel hom nou binneveld toe. Goeie aangee daar. Kry hy sy man. Oh, net te hard. En hy is oor die doodlyn. Ongelukkig doelwagterskop. Ongelukkig natuurlik vir Irak. Is dit 'n doelwagterskop. En hy gooi sy hande daar in die lug. Vra vir die spanlede. Jammer. Dit was nie sy bedoeling nie. Al Jassim. Dan spel... Wat nou daar in die oorkant van die veld is, dis Senegal op die aanval, is diep in die gebied van Algerië, verskoning van Irak. Waar kom ek aan Algerië? Daar duik 'n man oor die kant. Sjoe, en die skare spring op om te kyk, is hy nog reg? Hy het daar oor die advertensieborde gespring, kop eerste. En nee, hulle het hom daarom daar weer gehelp om terug te kom. Hy duik letterlik oor die advertensieborde, kop eerste. En skielik spring al die skare almal kyk wat het daar gebeur om te sien of die man nog reg is. Maar nee wat, hy is reg, hy is terug in spel en hy is klaar weer besig. Om, nou het ons een probleem hier, sien ek met ons sein. Ons hoop ons kan dit reg kry. O, genade, ons gaan nou vir oomblik lyk vir my beeld verloor. Kan jy glo, sekuriteit opdatering. Ons het nou beeld verloor hierso. Ons kan hoor wat jy hoor, maar ons het nie 'n beeld nie. So ons gaan maar moet wag hierso. Dit die aanlyn advies wat nou vir ons gegee word is moenie die dekodeerder afsit nie. So dis ongelukkig nou deel daarvan. Lyk vir my dis nou die tydsberekening is baie sleg. Dis 1 doel teen 0, Senegal wat voorloop teen Irak. Kragmeting, ons gaan hopelik binnenkort kan terugkom met regstreekse aksie. Op die stadium kan ek net hoor, daar is natuurlijk nou aksie. Ek het geen idee wat daar besig is om te gebeur nie. Ons kan daar kyk, ons kyk of ons hier opsomming kan kry met kommentaar. Ek kry nie veel nuwe nuusie nie. Ek vra om verskoning, luisteraars, dit is nou nie hoe ons dit bestel het nie. Maar... Dis hoe dinge partij keer gebeur. Ons kyk daar na die kant van Frankryk, wat speel teen Noorwe ook, die ander wedstrijd. En dis rusttyd reeds wat daar bereik is. Hulle het nie so baie extra tyd toegelaat daar nie, Frankryk. Wat voorloop met 3 doele teen 1. En uitmuntende spel deur Dembele, wat al 3 doele aangeteken het. En dan aan die kant daar van Noorwe, was daar slechts 1 doel in die 21ste minuut deur Asgard aangeteken. So dit is Frankryk 3, Noorwe 1. En hier aan die kant van Senegal en Irak is het Senegal 1 en Irak 0. En dan het ons hier, lik my nou weer terug, daar is ons uiteindelik terug, ons het beeld. Is Senegal 1 en Irak, er is Senegal op die aanval hier in die middelveld, net buiten in die strafgebied. Is een goeie aangee, maar die speler van Senegal wat nie daar bal kon beheer nie, dit is lyk van die Diata.

Nie te goed daar gedoen deur hom nie. Doski wat nou die bal gaan ingooi vir Irak. Nou mik hy vorentoe en dan gooi hy die bal uiteindelik in. Nou paar kopstampe hierso in die middelveld. Weer kop by gekry deur Senegal is in die middelsirkel. Senegal aanvalsgeleentheid vir hulle nou oorkant van die veld. Hulle beweeg vorentoe. Daar is nog so 'n bietjie meer as 'n minuut se ekstra tyd in hierdie wedstryd se eerste helfte. Oor Senegal net buite kan die strafgebied oorkant van die veld. Drie verdedigers voor hom. Hy speel die bal so 'n paar meter terug noodgedwonge. Nou middelveld toe. Hier's 'n bietjie meer spasie aan die diskant van die veld. Hy maak so. Speel hom hier teen die diskant se kantlyn. Dan kom die verdediger by. Hy speel om hom. Nou is hier 'n geleentheid. Wat maak hy? Ooh, gaan grond toe. Hy speel uit homself eintlik daar laat val. Self al gepootjie. Die raak wat bal besit terugkry en nou sit Senegal wat hier kom afvat. Hier op die middelveld speel hom daar na hulle eie doelwagter toe. Die speel om vinnig middelveld langs. Letterlik sekondes wat aftel hier vir die eerste helfte. Nou sit Senegal vlak in die gebied van Irak. Speel om na die middelsirkel toe. Senegal dalk nog 'n geleentheid hier in die middelveld. Nou speel hulle om vorentoe so 'n paar kort skoppies, dan weer terug. En dan middelveld toe. Senegal doodsnikke van hierdie eerste helfte. Verdediger daar wat so byna bal besit afneem en dan speel hulle hom tog weg teen die oorkantste kantlyn. Senegal goeie posisie net aan die buitekant. Klop 'n verdediger, klop nog 'n verdediger. Wat maak hulle met bal speel om binneveld toe, maar is niemand hier nie. Is 'n Irakese speler en die skop die bal oorkantste kantlyn wat wen. Skop hom oor die kantlyn. Die ekstra tyd reeds verstreke. Skeieregter wat nog spel toelaat. En dan blaas hy die vlekkie. Dit is inderdaad dan 'n rustyd. So dit is die rustyd telling vir hierdie kragmeting. Wel gedaan Senegal vir Afrika. Ons doen baie goed in hierdie kragmeting. Ons loop voor. Mens sou dalk reken hulle kon meer as een doel aangeteken het geleenthede wat daar was. Maar dit is dan jou rustyd telling. Senegal teen Irak, die loop voor. Dis Senegal met een doel teen nul teen die span van Irak. Glad nie teen verwagtinge in nie. Natuurlik 'n goeie span, Afrika, een van sy topspanne. En ons is trots op hulle. Aan die ander kant is dit Frankryk, Noorwe. Hulle is ook besig met hulle rustyd en is Frankryk daar wat voorloop met 3 doele teen 1. Ons gaan so 'n bietjie rus vir 'n oomblik en ons kom terug vir die tweede helfte. Yes, I'm gone.

0: Bros.
1: Let's play football.

Ja, die tweede helfte het so pas begin in hierdie kragmeting. Dit is Irak teen Senegal. Senegal het voorloop in hierdie kragmeting. Hulle het ook hulle volle span nog. Irak speel met 10 spelers. Spelers hervat, hulle is in die middelveld. Senegal probeer 'n aanval loods, twee verdedigers. Die bal word uitgejaag dis kant van die veld. En nou op hierdie stadium is dit Irak met kort koppie voor daai een doel wat hulle in die eerste helfte is. Sommige vroeg in die eerste helfte aangeteken het, sedertdien nog nie weer 'n geleentheid gehad of nog nie weer 'n geleentheid benut om 'n doel aan te teken nie. Dit is vlak in die gebied nou van Irak, Senegal, wat nou van regs na links speel in wit geklee en dan Irak in groen geklee. Hier is 'n geleentheid vorentoe gegee, daar's 'n poging na die doelhok toe, maar hy's links verby deur Senegal. Poging hierdie keer aangewend deur Habib Diarra. En miskien so 'n bietjie meer tyd wat hy moes geneem het voor hy daai poging aangewend het, maar nietemin, daar is nie altyd baie tyd nie, is links van die doelhok grond langs gespeel en nou is dit die doelwagter wat vorentoe tree in die bal skop en waar kom hy te lande hier rondom die middellyn, Senegal op die aanval oorkantste kantlyn, dit is dan die doelwagter ook vir het vervang is, lyk vir my twee keer grond toe gegaan, die Irakese doelwagter. Ons sal later bevestig, gelyk vir ons Iqbal wat hom daar vervang het. Bal besit op die middellyn, in die middelsirkel nou, is het Senegal op die aanval. Hulle kruis aangee hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe, speel om diskant toe. Vir die

Eriger Kombuy speel om nou middelveld toe. Dis nou Senegal steeds in balbesit. Dan kruis aangee weer terug hier net buitekant die strafgebied. Dan wys hy vir die man om vorentoe te beweeg. Hy wil die bal aangee, maar dan speel hy self die bal oor die doodlyn. Doelwagterskop. Gaan 'n doelwagterskop daar wees. Dis ongelukkig die bal 'n bietjie daar hard geskop hier onder die voet en hy rol oor die doodlyn. Sadio Mane. En die doelwagter, plaasvervanger doelwagter vir Irak wat nou die bal onder voet het. En hy oorweeg sy opties. Tree nou vorentoe en dan skop hy die bal. Langs koppie waar kom hy te lande hier diskant van die veld. En is Senegal wat balbesit afneem. Goed gedoen daar deur Senegal. Hy skop ongelukkig. Een bal wat diskant uitop. Teen die verdediger vast, maar is weer Senegal se balbesit. Hulle gooi die bal vinnig in hier vanaf die middellijn. Dan kruis aangee middelveld toe. Senegal nou vorentoe teen die oorkantste kantlijn. Steeds Senegal, wat maak hulle met balbesit daar? Hulle bring hom nader. Dan speel hom so kort skoppie binnenveld toe. Drie verdedigers kom by, hy speel om die eerste verdediger, dan binnenveld toe. Steeds Senegal, hulle nou so eentje teruggespeel en dan een kruis aangee, net buitenkant die strafgebied, hier op die hoek van die strafgebied, diskant van die veld. Speel hom nou weer middelveld toe. Teen die verdediger vas, hy hop terug, so paar 10 meter terug. Nou is dit steeds Senegal, kruis aangee, oorkant van die veld toe. Hy speel hom vir sy medespeler net voor hom. Dan kortskoppie vorentoe kruis aangee, oorkant van die veld, binnenveld toe, teen die verdediger vas, spat hy los hier op die hoek van die strafgebied in die oorkant van die veld. Irak neem tydelik af en dan spat die bal los. Nou is dit Senegal, een geleentheid vir hulle, skop om in die verdediger vas. Is Irak wat bal besit in die proses afneem. Nou speel hulle die bal vorentoe teen die oorkantste kantlyn. Irak 'n geleentheid om uit hulle gebied te kom, teen die oorkantste kantlyn, ongelukkig vir hom. Kantlijn wat wen, hy speel hom in die verdediger vast daar, so dit is Irak se ingooi, hulle gooi vinnig in, teen die oorkantste kantlijn, wat maak hulle nou met hom, Irak wat bal besit het, Senegalese twee verdedigers voor hom, hy kry hulle nie gekloppie, dan speel hy die bal terug, dit word afgeneem deur Senegal, nou skop hulle weer een lang skoppie, oorkant van die veld toe, daar is een geleentheid, goeie posiesie vir Senegal, wat maak hulle met die bal besit, die bal word afgeneem deur Irak, hulle neem bal besit af en hulle hardloop in die bal voor en toe, Irak teen die oorkantste kantlijn nou, bal besit vir hulle. Steeds in een gevaargebied, skop die bal terug na hulle eie strafgebied toe en dan raak hy van die bal ontsla. Dis ontvang deur Senegal. Senegal, oorkant van die veld. Kruis aangee net buitenkant die strafgebied vir Senegal en speel hom weer terug na die oorkant toe. Dan so kort skoppie vir sy spanmaat daar in die oorkant van die veld. Kan hier die nommers waarneem van hierdie kant af nie. En dis ek 'n klein wit mannetjies. Kruis aangee, kop by gekry hier in die strafgebied deur die span van Irak, die bal spat ver los tot hier amper op die middelsirkel. Nou is dit weer Senegal wat balbesit teruggewen het. In die middelveld speel hulle die bal nou. Kruis aangee vorentoe, dan kry hy hom weer terug. Steeds Senegal aangee daar na die oorkant van die veld toe. Senegal nou weer aanval 10 meter buitekant die strafgebied, heen en weer daar tussen twee spelers. Nou 'n kruis aangee hier van 'n beter posisie af, dan mik hy en dan besluit hy nee, gee hom aan. Nou hier na die diskant toe van die veld. Weer terug middelveld toe. Steeds Senegal speel hom nou vorentoe so paar meter en dan binnenveld toe vir sy spanmaat, maar die kry nie die bal besit nie. Irak wat afneem. Irak het nou bal besit teruggewen in die strafgebied. Word geplaas deur twee verdedigers, speel hom na die doelwagte toe. Hy skop die bal eenvoudig veld op. Kop by gekry deur Senegal. Dis 'n slegte opsie gewees deur die doelwagter. Irak wat voet by kry net so voor die doelhok. En dan hier Irakese manne wat hier vir mekaar hande in die lug gooi en sê, ja, nee, ek stem saam, daar was nie goeie spel gewees nie. Daarie skop deur die doelwagter nie goeie opsie nie, hy skop hom eenvoudig in 'n verdediger of 'n afvallende speler eintlik vas van Senegal. Die speel die bal na die strafgebied toe en is byna moeilikheid daar gewees vir Irak. Steeds 1 doel teen 0, Senegal wat voorloop. Bal intussen hier geskop na die middellijn toe, diskant van die veld. Oeh, speler daar van sy voete afgeloop. Irakese speler daar wat oortree het, die was Ibrahim Bayesh. Nou sit Senegal op die middelsirkel, aangee vorentoe. Hulle is op die aanval. En nou middelveld langs, dan klop hy daar 'n verdediger, dan speel hy hom binnenveld toe, kruis aangee daar na die oorkant toe. Nog 'n aangee, goeie aangee, oorkant van die veld, word deur sy spanmaat onderskep, verdediger voor hom, en dan klop hy die verdediger, dan 'n kruiskoppie, kop by gekry, waar gaan die bal te lande kom, nee, nog 'n kop by gekry daar, en die bal rol oor die doodlyn. Goeie verdediging, nietemin hier deur Irak,

Irak doen goed genoeg op verdediging. Hulle sukkel bietjie meer met die aanval as op die verdediging. Alles wat hulle in die stryd werp hier voor hulle eie doelhok. En hierdie keer het hulle geslaag, maar vir hoe lank nog? Irak kopstamp hier, nou voor hulle doelhok, weg na die middelsirkel toe. Irak onderskep die bal daar van verdediger af en dan skop hy die bal veld op. Kopbuig gekry daar deur 'n verdediger, die bal rol aan die oorkant uit. Dis 'n goeie posisie vir Irak. Hulle kan die bal van daar, hulle gooi die bal vinnig in. Hier is 'n geleentheid vir hulle net buitekant die strafgebied, nou op die hoek van die straf en dan poging na die doelhok toe in die hande van die doelwagter van Senegal af. Goeie poging. Aangewend daar hierdie keer deur Al Jassim vir Irak. Nou is dit die bal wat intussen deur Senegal veld opgeblaas is. Hy is hier in die middelveld, 10 meter buitekant die strafgebied, aangee daar poging, die gaan verlore, kry nie sy man dis kant van die veld nie. Die poging daar deur Senegal vir aangee was Lamine Camara. En hy speel natuurlik sy sokker vir Monaco, 22-jarige, nog 'n jong mannetjie. In sokkerterme, as mens nou kyk, Ronaldo wat 41 is en Messi wat 38 is, speel nog baie goeie sokker. Vryskop intussen hier toegeken aan Irak. Een van die spelers daar lyk my wat behandeling gekry het van Senegal daar aan die kant van die veld. Hy drink so 'n bietjie water. 53 minute wat aftel op die klok tot dusver. Dis Irak wat bal besit het nou hier op die middellyn. Hulle speel hom terug na hulle eie gebied toe. Nou weer terug hier na die middellyn, diskant van die veld toe. Lang boogskoppie. Kry daar sy man met die balspad los. Nou is hy so 10 meter binnenkant die gebied van Senegal. Senegal neem af. Nou is het Senegal vinnig hier in die middelveld. Hulle beweeg veld op. Goeie loop hier deur Senegal. Kry sy aangee voor en toe. En is 'n poging na die doelhok toe. Hy spat los vanaf die doelwagtershane. En dan uiteindelik is die bal los. Nou is het weer Senegal wat afneem. Senegal weer een geleentheid vir hulle net buitekant die strafgebied. Hulle is, die bal is daar wat toe hy lospad deur Irak afgeneem. Irak steeds in 'n gevaarsone, net buitekant hulle eie strafgebied. 'N lang skoppie nou deur Irak veld op. Maar dis bygekry hier deur Senegal, verdediger. Hy skop in sy eie spanmaat vas, maar die bal spat hier na die diskant van die veld toe, steeds binne spel. Dan speler daar van sy voete afgebring, maar die skeidsregter laat spel toe gaan. Irak nou 'n geleentheid vir hulle. Hy word geplaai hier teen die diskant se kant, lyn speel om so 5 meter terug vir sy spanmaat, dan binne veld toe. Nou is dit Irak, wat maak hulle met hierdie geleentheid? Is kop 'n boogskoppie, maar sommer so 'n sagte boogskop binne in die hande en van die doelwagter, baie maklik vir hom om hom dan uit die lug uit te vang. Dio en die bal intussen veld opgespeel. Nou is dit Senegal, aanvalsgeleentheid, hulle beweeg oor die middellyn. Daar aan die oorkantste kantlyn nou. Dan weer 'n bietjie terug. En nou is het Senegal geleentheid vir hulle heen en weer wat hulle die bal daar speel aan die oorkant van die veld. Nou in die middelsirkel toe. Stels 'n bietjie stadiger gemaak nou. Nou is het Senegal steeds diskant van die veld. Buitekant die strafgebied, hoofpaviljoen kant. Nou probeer hy daar verdediger klop, 'n kruiskoppie. Nee, swak aangee. Dis voet by gekry daar in die strafgebied deur Irak. Wat maak hulle met die bal as hy los pad hierso? O, hy's die bal is afgeneem. Dis 'n goeie geleentheid. Wat maak hulle met hom? O, is dit doel. Is dit doel. Senegal se tweede doel, dis fantastiese spel, hulle het die bal besit afgeneem, gevaarsone hier vir Irak gewees, en nou ja, ek sê net, Irak se verdediging is goed, in die volgende oomblik word hulle van in besit van die bal betrap, hulle neem die bal af, tweede doel, en Senegal, die is wit warm, die skare, die juig, en nou ja, frustrasie aan die kant natuurlik van Irak, verdediging hierdie keer nie goed genoeg gewees nie, en dis Zidane Iqbal, wat daar baie gefrustreerd lyk. Ja, die bal wat by hom afgeneem is en dan binneveld toe gespeel. Nou ja, Iqbal daar wat probeer Hans Wolf speel met die bal en toe word hy in die proses van die bal ontneem en goeie bal besit, speel vorentoe, kruis hom binne toe en goeie doelsom in die buitekant van die voet wat hy bygekry het en hy jaag hom in die doelhok in. Wel gedaan. Ek probeer daai nommer kry, ek weet die bal is aangegee deur Lamine Camara. En nie seker of het Mane was wat die bal ontvang het. Hy lê daar met die weerwys op die naad van sy rug. So kan nie sien. Ek sien net hy gooi sy hande in die lug. Kom ons kyk of ons daar bevestiging kan kry. Hier is intussen plaasvervanger wat op die veld kom. Plaasvervangers wat nou vir Senegal op die veld verskyn. Man lyk my wat die veld gaan verlaat. Dis, het is een Iliman Diaye wat op die veld kom. En
plaasvervangers in die Jaye, Gueve en Jackson. So dit reën plaasvervangers op die oomblik. Vir Senegal, hulle loop voor. En nog plaasvervangers wat daar op die veld gaan kom vir Irak. Irakse Ahmed Mackenzie wat op die veld verskyn. En Ali Jassim en Alamadi wat die veld gaan verlaat. Ahmed Magnazi en Ali Youssef wat op die veld verskyn vir Irak. So ja, soos ek sê, daar is 10 spelers aan die kant van Irak, sommer vroeg in hierdie kragmeting hulle rooi kaart gekry. Sek wat daar die veld ook verlaat vir Senegal. Nog plaasvervangers aan die kant van Senegal. Ja, Sek wat die veld verlaat. En Sek word vervang deur Sies, Fafay Sies. En nou is al baie vars voete, dis die bal wat afgeskop word hier van die middelkolletjie af. Is Irak wat bal besit het, speel hom terug na hulle doelwagter toe. Doelwagter die speel die bal daar na die oorkant van die veld toe. En is Diara wat daai doel aangeteken het in die 4de minuut en toe Saar wat die doel aangeteken het. Oh, is nog 'n poging, dis nog 'n doel. Sjoe, dis nog 'n doel vir Senegal. Nou ja, nou reën dit doele. En ja, wil jy dit anders sê? Pape Gueye wat pas op die veld verskyn het en hy het reeds 'n doel, sommer so 'n lang afstand doel wat hy aangeteken het. Wel gedaan, die Senegal 3-0 teen Irak. Nou ja, hierdie man het nog nie eens 'n sweet opgewerk nie. Daar is sy eerste doel, Pape Gueye. Speel sy sokker vir Villarreal, 27-jarige. En een baie, baie goeie doel daar. Relatieve lang afstand. Nou, dit was Irak wat bal besit gehad. Het nie gevaarlik gelyk nie. Hy gaan grond toe met die bal. En toe in die proses afgeneem deur Senegal. Die bal wat teruggespeel is daar. En die man wat net een geleentheid nodig gehad het. Een kruiskopje. Hy klop die verdediger. Hy skop hom aan die linkerkant van die net. Buiten die bereik van die doelwagter. Die doelwagter wat in die lig en spring. Probeer hande by kry. Maar net kan hy nie daar kom nie. En baie, baie goeie poging. Hy is hier in die hoek van die doelhok gespeel. En die nuwe Irakese doelwagter, die is nie vinnig genoeg daar nie. Dis Jalal Hassan. En nou ja, nie goed genoeg nie. Hy kon nie by die bal uitkom nie. En dit beteken 3 doele teen 0. Aan die kant van Frankryk-Noorwe, daai telling steeds 3 doele teen 1. En ja, Dembele, wat daai eerste 3 doele aangeteken het vir Frankryk. En geantwoord deur Asgard in die 21ste minuut met 'n doel vir Noorwe. So dis die ander kragmeting 3-0, dis Irak wat nou vryskop het. Wat maak hulle met hierdie geleentheid? Irak wat nou daar vra kan hy skop. En dan gooi hy nou sy hand in die lig, dan tree hy vorentoe, hy skop, is 'n goeie geleentheid. O nee, kop by gekry deur 'n verdediger. Balspad los, Irak skop hom weer 'n boogskoppie daar in die hande van die doelwagter in. En hy blaas onmiddellik die veld daar, die bal daar veld op. Kop by gekry hier deur 'n Irakese verdediger diskant van die veld. Nou skop hy weer 'n baie hoë skop hier sommer buite beeld het daai bal in die lug ingeskop. Nou is dit die ander, dis een vir jou, een vir my. Almal skop die bal sommer hoog die lug in op. Beide spanne maak so. Nou uiteindelik die bal wat grond toe kom. Senegal wat bal besit het. So byna op die middellyn oorkant van die veld op die middelsirkel. Senegal steeds bal besit. Hulle wil nog 'n doel hê. Hier kom hulle vorentoe, kruis aangee net buite kan die strafgebied. Hoofpaviljoen kant van die veld. Probeer om binne veld te speel, maar speel in die verdediger vas. Hy rol in die diskant van die veld uit. En dit is Senegal se Ismail Jacobs wat die bal teen daai man vasgespeel het. Nou word hy binne veld toe gespeel. Wat maak hulle met die bal besit? O, poging daar na die doelhok toe met die vluitjie wat blaas. Dis weer Gueye wat daar was in die aksie. Hy wou graag nog 'n doel aangeteken het. Akam wat daar grond toe gegaan het vir Irak, maar die bal wat uiteindelik daar oor die doodlyn is, gaan dit 'n hoekskop wees. Dit gaan inderdaad 'n hoekskop wees. Nog 'n geleentheid vir Senegal. Irak sal moet wal gooi hier. Hulle is reeds 3 doele teen 0 agter, ook 'n rooi kaart in die bank. Oorkant van die veld, speler van Senegal wat gereed maak, kan hy sy manne vind. Dan tree hy vorentoe, skop hy nou laat rajek. Nee, skop weer oor die doodlyn, dis deur die verdediger. Weer 'n hoekskop aan die oorkant van die veld. Probeer daar om vir Ismail Assar in die hande te kry, maar verdediger wat inbeweeg en hy skop die bal oor die doodlyn. Nou is dit weer 'n geleentheid, dan weer 'n skoppie. Goeie skoppie, kop by gekry teen die

Verdediger vas. Hierdie keer is dit 'n doelwagter skop. Lyk dit van jy daar. Die bal teen Gueye. Met 'n kopstand of is dit weer 'n hoekskop? Toch weer 'n hoekskop, ja. Lyk van jy hy was aan die buitenkant van die veld, so dit is 'n hoekskop. Nou word hy binnenveld toe gespeel. Nou sit Senegal nog 'n latere hoekskoppie en kopbuie gekry deur Senegal, maar hy lol hier na die hoofpaviljoen kant van die veld oor die diskant se kantlyn ingooi vir Irak. Man vir Irak wat die ingooi dan hanteer sal wees Frans Poutros. Frans wat die bal hier omhoog hou. Hy sien hier so diskant die doodlyn van Irak. Gooi die bal nou hier teen die kantlyn in, hoofpaviljoen kant van die veld. O, kan hier die bal beheer nie, hy skop hom oor die kantlyn. En hy word vinnig ingegooi deur Senegal. Senegal op die middellyn, dan speel hulle hom terug as die verdediger bykom. Hulle eie doelwagter toe, so hulle baie veld verloor in die proses. Dis Senegal, bal besit vir hulle. Kortskoppie vorentoe op die middellyn, diskant van die veld. Mik so, en dan skop hom toch. Later hy boogskoppie vorentoe, net buiten in die strafgebied. Kruis aangee, kop by gekry deur Irak, hy spat los. Dan weer kop deur Senegal. Nou is die bal wat terug beweeg. Hier amper tot by die middelsirkel. Nou is hy in die middelsirkel. In die middel van die veld. Senegal beweeg vorentoe. Verdedigers wat terugval. Nou is dit Senegal wat gebruik maak van die veldposisie. Dan kruis hom weer daar na die oorkant van die veld toe. Kruis aangee teen die oorkantste kantlyn. Steeds Senegal, verdediger voor hom. Hy speel om en dan gaan hy grond toe met die bal en afgeneem deur Irak. Irak op die aanval nou. Diep vanuit hulle eie gebied skop so byna die skeieregter daar van sy voete af, maar steeds balbesit behou deur Irak. Dan speel hy 'n bietjie kat en muis, speel hom weer terug daar diep na sy eie gebied toe. Verdediger kom op. Wat maak hulle met die bal? Kan hy hom afneem? Nee. Speel hom daar teen die oorkantste kantlyn. Nou 'n boogskoppie teen die oorkantste kantlyn langs Irak wat graag die bal wil kry, maar hulle verloor hom. Verdediger kom by, speel hom na sy doelwagter toe. En hy speel weer die bal vorentoe. Nou sit 'n aanvalsgeleentheid diep uit leie gebied. Dit is Senegal. Bal besit teen die hoofpaviljoen kantlyn. Speel hom so 10 meter vorentoe vlak in die gebied nou van Irak. Kry hom so heen en weer skoppery. Tussen die Senegalese spelers. Hulle is in die middelsirkel. Vorder nou so goeie 10-15 meter van daar af. Dan kry hom weer terug. Heen en weer geskoppery. Hulle probeer die verdedigers natuurlik lok teen die oorkantste kantlyn nou. Verplaas hulle spel. Senegal. Steeds Senegal, speel hom terug. Nou hier na die middelveld toe, net buiten in die strafgebied. Kruis aangee, heen en weer. En dan mik hy vorentoe, kruis aangee weer vorentoe, maar die bal gaan verloor. Hy kry nie sy man nie. Dis Irak wat afneem, net buiten kan die strafgebied. Irak aan die oorkant van die veld, lang skoppie veld op. En dit lyk van Senegal gaan eerste daar kom. Ja, inderdaad, en hy speel hom vir die doelwagter. Die neem hom onder voet. En hy kruis aangee hier na die net buiten kan die strafgebied. Nou is hulle op die aanval. Diep uit hulle eie gebied. Lang aangee. Middelveld langs. Dan kruis aangee. Weer terug na hulle eie gebied toe. Senegal. Steeds Senegal met bal besit. Irak val so 'n bietjie terug. Senegal vorder vlak in die gebied van Irak. Nou beweeg hulle vorentoe. Aangee hier net diskant. Hoofpaviljoen kant. Speel hom vorentoe. Om die verdediger by. En dan skop hy hom in die doelwagters hande in. Vanaf die net so buiten kan die strafgebied, hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld. Nou is dit die bal ingegooi, Irak wat hom het. Irak mik vorentoe en dan speel hy hom weer terug. Klop daar een verdediger of twee en dan speel hy hom middelveld toe, is op die middellijn. Steeds Irak, vlak in hulle eie gebied nou. Kruis aangee, lang boogskopie daar na die oorkant van die veld toe. Nie erg ruimte daar vir spelers nie, daar is baie verdedigers aan die kant. Dan speel hy hom so 10 meter terug. Oorweeg sy opties. Dan word hulle so 'n bietjie toegepak daar die verdedigers van Senegal. Kruis aangee binneveld toe, dan kan hy hom weer terug. Nou beweeg hulle terug na hulle eie gebied toe. En dan besluit hy, nee, veiliger opsie, speel hom ver terug. Nou begin hulle weer waar hulle net nou begin het. Terug hier op hulle eie strafgebied oorkant van die veld. Verdedigers wat bykom daar. Hy gaan grond toe. Vryskoppie toegeken. Aan die speler van Irak. En nou is daar 'n bietjie van onder ons hier daar tussen die twee manne. Irak wat daar so 'n bietjie protesteer. Ook Gueye van Senegal. Maar nie veel daarin gewees nie. Dis maar net 'n vryskop. Nou is ons hier by 'n weerwys. Nie seker wat die regstreekse spel behels nie. Ons hoor die fluitjie word hard geblaas. Maar ek sien nie waar daai aksie nou gebeur nie.
Ons sien nou al die weerwyse van hierdie kragmeting en die doele wat

aangeteken is. Voor is 'n waterbreek. Lyk vir my 'n waterbreek. Die manne wat so 'n bietjie rus. Dis 67 minute wat reeds verstreke is. Pas vervanger Iqbal wat vir dit Jakob wat op die veld gaan verskyn. Dis 67 minute verstreke, waterbreek. Ons kom binnekort weer terug. Kom ons vat so 'n bietjie van 'n breek.

En dan het ons weer teruggekeer vir regstreekse aksie. Die waterbreek is iets van die verlede. Die spel gaan hervat word van daar waar het laatst opgehou het voor die waterbreek. Dis hier diep in die gebied van Irak. En hulle gaan een vryskop kry daar in die oorkant van die veld. En nou tree hy vorentoe, lang boogskoppie. Hy kom hier te lande diep in die gebied van Senegal. Op die bors van Irakese spelers pad hy los. En Senegal wat in die proses die bal besit tydelik afneem. Maar word herwin daar, die speler wat daar grond toe gegaan het, waarskynlik 'n vryskop, toegekend gaan word aan Senegal. Nog 'n aanvalsgeleentheid vir hulle, Senegal, inderdaad, wat die vryskop gaan neem hier in die middelsirkel. En die spel wat dan hervat is, oorkant van die veld, Senegal wat bal besit het, hulle is in die gebied van Irak. Nou aangee hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Dan binnen veld toe, steeds Senegal wat bal besit het. Hy mik so en dan speel hy hom toch so om die verdediger. Dan binnen veld, binnen kan die strafsgebied en dan speel hy hom voor en toe. En dan word die bal wild weggeskop. Toch kop bygekry deur Senegal in die poging. Is hierdie die hoof. Ek wou nou net sê, dit lyk van hom baie na die eerste doel of die laaste doel. En daar is inderdaad die weerwys. So hier is nie regstreekse aksie nie. Ek vraag om verskoning. Julle dalk net so opgewonde geraak soos ek. Hier is nou heeltemal ander beeld wat ons sien as wat daar op die veld gebeur. Daar is 'n vierde doel aangeteken. Dit is toch 'n vierde doel gewees. Ja, dit was regstreekse aksie. Nou ja, daar is hy. Dit was 'n boogskoppie. Buitenkant van binnen die strafgebied te lande gekom. Hy speel hom in 'n verdediger vas en hy hop hier. Dis weer. Ek wou sê, dis dan nou dieselfde man wat die doel aanteken. Hy is aan die linkerkant van die hok. Net aan die linkerkant van die net. Hy is teenige verdediger vas. Hy klop die doelwagter. En het is wel gedaan, inderdaad. Nog een vierde doel wat aangeteken is door Pape Gueye van Senegal. En Senegal nou voor waar? Stert in die lucht. Nou ja, wel gedaan. Goeie spanspel daar gewees. Hulle die man is een bykie onkant betrap. Nou ja, die Irakese ondersteuners die lyk baie, baie teleurgesteld. Natuurlijk ook hulle africhter. Je kan die frustratie sien op sy gezicht.

is Graham Arnold. Meer van sy span verwag dalk. Hier is Irak nou geleentheid wat speel in die verdediger vas. Bal daar intussen weggespeel oorkant van die veld wat hy uitrol. Nou ja, Senegal. Groot verskil tussen die gesigte van die Senegalese ondersteuners teenoor die Irakese ondersteuners. Bal ingegooi oorkant van die veld. Irak wat 'n geleentheid het buitekant die strafgebied. Daar is nie twee verdedigers deur en dan word die bal besit afgeneem. Senegal wat hom speel hier in die middelveld op die middelsirkel nou. Irak wat hom hier ontvang. En nou is daar 'n speler grond toe. Vir Senegal speel so 'n bietjie onderbreek. Contact gemaakt, Frans, wat daar contact gemaakt het met die speler van Senegal, Mane, Sadio Mane. Hier van achteraf, hy is grond toe, vryskop toegeken deur die skeidsregter. Is hier by die middelsirkel, vryskop intussen geneem. 4 doele teen 0, Senegal wat voorloop. En nou ja, wat maak hulle met hierdie bal? Senegal, bal besit, buitekant die strafgebied. So 10 meter buitekant, dan beweeg hulle terugveld op, nou in die middelsirkel, op die middellijn, op die middelkolliekie. As het ware. Senegal steeds bal onder voet. Nou een boogskoppie. Is het een goeie optie? Ja, hy kry sy man. Diskant van die veld. Wat maak hy met die bal besit? 1 verdediger, 2 verdedigers voor hom. Hy klop die eerste verdediger. Speel om middelveld toe. Is koppie in die verdediger vas. Wat maak Senegal met hierdie geleentheid? As hy lospad. Nee, Willis kop oor die doelhok. Links verby. En te hoog. Maar 4 doele teen 0. Lyk nie te sleg vir my nie. Senegal wat vandag baie goed doen. Die verwagting was natuurlik dat hulle hierdie kragmeting sou wen. Maar dit is ver baie goeie spanspel, ongelukkig vir hulle. Na die bal wat oor die doelhok gejaag is deur Diatta van Senegal. En nie sekuur gewees nie, sy versturing heeltemal ingestel nie. Die doelwagter wat aan die geleentheid kry om die bal op te skop. Veld op, dit is nou vir Irak, kry jy kop by hier, middelveld langs. Nou sit Senegal, speel die bal voor en toe. Wat maak hulle hierdie keer met die bal besit? Een geleentheid vir hom en hy skop een boogskoppie. Wow! Bal waar hy lospad en is Irak wat voet by kry. Skop hom hoog die liggen op. Irak nou op die bors ontvang, hier vlak in hulle eie gebied. Dan die bal oorkant van die veld, daar word gestry om die bal besit en nou is het wie wat hom kry. Irak wat bal besit afneem, speel om binnenveld toe. Nou sit steeds Irak. Hulle speel teen die oorkantste kantlijn langs. Irak wil graag het doel terugkry. Speel om die achtervoet terug. Skop hom daar aan die verdediger vas. Irak kry hom weer terug. Nou wil Senegal afneem, kry dit nie reg nie. Net buiten kan die strafgebied Senegal gee hom hier na die hoofpaviljoen kant van die veld. Toe speel so 'n paar meter terug met die bal. Nog 'n paar meter terug. Nou is hulle hier naby die middelsirkel. Speel hom weer voor en toe tussen twee verdedigers deur. Hier is 'n geleentheid vir Irak. Weskant van die veld dan 'n kruis aangee. En een bykie te hard, dit is Senegal wat hom daar op die bors kry. En dan 5 meter buitenkant hulle strafgebied. Senegal wat weer bal besit terugwen. Verdedigers van Irak val terug tot hier op die middelsirkel. Is dit nou Senegal wat bal besit en dan gaan hy grond toe. Skeidsregter byt nie aan daai een nie. Hy lê daar op die grond, gryp sy enkel vas en dan stop die skeidsregter tog spel. Al Jamari wat daar kontak gemaak het, Alamari. Wat... Die man was daar oortree het, vryskop toegeken. Vryskop geneem, Senegal, bal besit, vlak in die gebied nou van Irak. Nog so 15 minute is amptelike spel oor in hierdie kragmeting. En dan natuurlik ook 'n paar minute ekstra tyd. Senegal aangee daar na die oorkant van die veld toe. Hulle speel die bal so heen en weer teen die oorkantste kantlyn nou steeds Senegal. Bal onder voet, kruis aangee, voor en toe, dan weer terug. Dan teen die oorkantste kantlijn. Put so bietjie die verdediging uit. Skud daar 'n verdediger af. En dan speel hom binnenveld toe net buitekant die strafgebied. Nou middelveld langs net buitekant die strafsirkel. Kruis aangee. Hoofpaviljoen kant van die veld. Wat maak hulle met hierdie bal? Speel hom om die verdediger. En dan kan hy om die klopie te veel verdedigers daar. Weer aan die ander kant verby. Nou sit die bal binnenveld toe gespeel. Net buitekant die doelwagtersgebied. En dan word hy veld opgeskop deur die verdediger. Maar is steeds Senegal wat bal besit terugkry. Nou speel hulle hom weer. Daar na die oorkant van die veld toe, so 10 meter buiten kan die strafgebied. Bal onder voet, voor en toe, dan weer terug, teen die oorkantste kantlijn. Senegal, hy tree nou terug en dan mik hy voor en toe en dan hier na die middelveld toe. So enkie teruggespeel. Steeds Senegal, bal besit, teen die diskantse kantlijn. Dan weer so 'n paar meter terug. Nou middelveld langs, wat maak Senegal met hierdie bal besit? Speel hom weer terug. So 10 meter buiten kan die strafgebied. Hierdie verdedigers wat bankvas staan nou voor hierdie Senegalese aanval. Nou mik hy voor en toe. Dan speel hulle hom weer terug. Nou is hulle so 20 meter buiten kan die strafgebied. Dan weer voor en toe.
Goeie aangee daar voor en toe vir Senegal. Nou middelveld toe net buiten in die strafsirkel. Net te veel verdediger as

Skop aan die verdediger vas, die bal skop bespat los. En is dit Irak wat afneem. Dis Irak wat afneem. Nou speel hulle veld op in die middelveld. Irak grond toe geneem. En Senegal wat die bal afneem in die proses. Nou is dit weer Senegal aanvalsgeleid.

57ste op FIFA ranglys. Dis nou Irak. Hulle loop agter 4-0 met 'n rooi kaart in die bank sommer vroeg in hierdie kragmeting. Regstreekse aksie oorkant van die veld. Senegal met 'n aanval net buitekant die strafgebied skop hom met 'n verdediger vas. Die gaan oor die doodlyn. Dit sal 'n hoekskop wees oorkant van die veld. Daardie aanvalsgeleentheid deur Senegal was van die voet van Iliman Diaye. So hoekskop gaan waargeneem word oorkant van die veld. Baie teleurgesteld staan die afrigter van Irak. Hy skop skit sy kop daar in die oorkant van die veld. Meer verwag van sy span. Aanvankelijk redelijk goed gedoen, maar toe daar doele reen gekom so rukkie gelede. Hier is een poging deur Senegal en hy speel hom in, van die kop af in die doelwagters hane in. Nou is daar aanvalsgeleentheid vir Irak. Hulle het die bal veld opgespeel, maar is een verdediger wat te vinnig is vir hom. Hy speel die bal na sy doelwagter toe en hy skop die bal voorin toe. Wat maak Senegal nou met hierdie bal besit? Hulle is hier op die middellijn. Oor die middellijn nou, vlak in die gebied van Irak. Lang skoppie, nee, is daar hard geskop oor die diskantse kantlijn. Oor die diskantse kantlijn, hy het om daar gespeel. Papie Gueye, maar die bal aangegeet vir Sadio Mane, maar hy kon hom nie vind nie. Nou is het terugspel. Wow, nog een geleentheid daar. Het buitenkant die strafgebied Jackson, wat daar een poging aangewend het. Een lang afstand poging. En die is afgeweer deur die doelwagter. Doelwagter van Irak is die doelwagter, plaatsvervanger doelwagter, is het Jalal Hassan. En nou is dit hoekskoppie, wat gaan waargeneem word. Word vinnig kortskoppie waargeneem, nou is het Senegal. En verdediger wat om pla, kry die bal besit afgeneem, inderdaad kry hy dit reg. Irak speel om nou binnenveld toe, nou is het aanvalsgeleentheid vir Irak. Skud daar een verdediger af, is gevaarzone nog steeds vir hulle. O, het word afgeneem deur Senegal. Wat maak Senegal met hierdie bal besit? Goeie positie vir hulle, voorin toe gespeel nou. O, net te hard gespeel vir sy spanlid en die bal rol oor die doodlijn. Hy vraag om verskoning daar. Ismaila. Ismaila wat daar vir sy spanlede sê, jammer, dit was nie so bedoel gewees nie. Ek heb al besit verloor daar in die proces. Maar goeie spel intussen hier deur die span van Senegal. Vierde minuut Diarra wat het doel aangeteken het en toe tweede doel deur Saar in die 56ste minuut, derde doel deur Gueye en toe weer een vierde doel deur Gueye onderskeidelik in die 59ste en 71ste minuute. Dis dan jou telling, dis die tweede helfte, dis vier doele teen nul. En hy lyk van jy, dis Saar wat die veld gaan verlaat vir Senegal. Dis Maila Saar. Hy gaan die veld verlaat, hy sal vervang word. Nou word die bal hier op die middellijn langs geskop. En dit is Senegal wat bal besit het. Speel hom hier in die middelveld langs. Goeie aangee daar, maar hy gaan toch verlore. Die verdediger wat tussen beide tree en hy neem bal besit af. Hulle is op die middelcirkel. Dis nou Irak, daar gaan hy grond toe. Bal besit verloor in die proces. Geel kaart, ja, die man wat daar van die bal ontneem is, hy geel kaart uitgedeel. En dis vir eenste, die man wat die twee doele aangeteken het, Papie Gueye, hy kry een geel kaart vir sy moeite, daar op die verdediging. Man grond te gebring, nou is hy die vryskop geneem deur Irak, hy kry kop by hier, maar hy spat los, dis Senegal wat die bal besit gaan terugwen. Dis hier binnenkant hulle eie strafgebied wat Senegal nou met die bal speel. Speel hom hier na die hoek toe en dan skop hulle lang skoppie veld op. Kom daar te lande hier, dis kan die middellijn. Dan is het Irak wat weer die bal wild wegskop. Spat nou los, kop bygekry deur Senegal. So paar kopstampe tussen die spelers. En nou is het Senegal, boogskoppie. Kry daar een verdediger, die land op die bors en dan speel hy die bal voorin toe. Wie kry hom nou? Senegal neem af. Nou is hulle aanvalsgeleentheid. Hulle gaan net buitenkant, rechterkant van die veld. Lang afstand poging. En is het een doel? Is het nog een doel? Kan jy glo? Dis nog een doel vir Senegal. Hierdie keer een lang afstand poging. En toe hy hom afneem, hy het onmiddellik spoed op die bal gesit en gehardloop en hy het doel aangeteken. Dis die vijfde doel vir Senegal. Hierdie keer die man wat die doel aanteken is Iliman Diaye. Hy speel sy sokker vir Everton. Welgedaan Diaye, jy maak dit 5-0. En goeie spel hier. Hulle het hier van die middelcirkel af die bal gegee voor en toe so 10 meter en toe met die voet langs op die grond gespeel en van die rechterkant van die strafgebied, net buitenkant die strafgebied, het hy lang afstand poging probeer en een kruiskoppie en hy klop die doelwagter. Is hier aan die linkerkant van die doelwagter verby en hy is aan die rechterkant van die nette wat hy

net te laat wapper. Nou ja, frustrasie hier. Natuurlik, en die manne weet nie watter kant toe om te kyk nie. Hulle wil nie vir die veld kyk nie. As ek sien, die ons steeners baie tragies vir hulle. Dis nou Irak. Baie meer vir hulle self voorspel as om 5-0 in hierdie stadium agter te loop. Daar is nog so 7 minute se amptelike spel oor en natuurlik nog ekstra tyd. So hier kan nog 'n doelreën kom. Nou ja, nou is dit weer 'n aanvalsgeleentheid hier vir die span van Senegal. So 'n paar kort skoppies hier. Net buitekant die strafgebied. Nou Senegal nog 'n geleentheid speel om die verdediger vas. Hy spaat los Irak neem af in die proses. Dan teen die diskantse kantlyn steeds Irak. Irak speel hom terug. Gevaarsone hier vir hulle. Speel hom in die verdediger vas. Hy spaat los hier. Senegal hierdie bal besit. Dan kruis aangee net buitekant die strafsirkel en dan kry hulle hom weer terug hier na die hoofpaviljoen kant van die veld. Speel hom in die verdediger vas. Die bal wat spat buite beeld, nie seker of hy oor die kantlyn of oor die doodlyn gespat het nie. Buite beeld gewees, nie seker nie. Ons sal moet bevestig. Ja, oor die diskant se kantlyn het hy gespat. Die Senegal se ingooi Jacobs wat die bal dan vinnig ingooi. Hy gooi hom so 'n paar 20 meter terug teen die diskant se kantlyn. Nou speel hulle hom binneveld toe daar op die middelsirkel kruis aangee oorkant toe. Senegal wat steeds bal besit het onder voet teen die oorkantse kantlyn word geplaas deur die verdediger speel hom noodgedwonge terug. Kruis aangee na die middelveld toe middelsirkel nou steeds Senegal. Dan jaag hulle hom die kant toe. Teen die diskantse kantlyn nou die bal besit deur Senegal. Senegal nou vorentoe klop op verdediger dan vinnige bal besit binne toe verplaas maar dan word hy kop by gekry deur 'n verdediger intussen Senegal wat bal besit weer terugkry in die warboel. Nou kruis hulle hom daar na die oorkant van die veld buitekant die strafgebied. Senegal mik so links dan regs. Nou speel hom weer terug. Steeds in 'n goeie posisie. O, daar gaan die bal dalk verlore. Ja, tog speel hom wel daar in die verdediger vas. Die bal rol uit aan die oorkant van die veld. Senegal gooi vinnig in. Senegal nou binne veld toe, dan 'n kruis aangee. Hy's in die middel van die veld. Dan speel hy hom hier na die diskant van die veld toe, hoofpaviljoen kant. Hy tree so 'n bietjie terug, mik vorentoe en dan kort aangee. Kry hom weer terug hier net buite kan die strafgebied en die bal in 'n verdediger vas. Hy skop hom boor die doelhok. Is 'n hoekskop wat waargeneem gaan word op die verdediging daar Irak. Goed gedoen daar om daai bal die aanval af te weer. Hashim. En hier gaan 'n kort skoppie waargeneem word hier vanaf die hoek. Binneveld toe, wat maak hulle met hierdie bal besit? Senegal steeds bal besit, kruis aangee. Net buite kan die strafgebied. O, wat het daar gebeur? In die verdediger vas, die bal spat los. Irak het hom. Irak het hom, nou skop hulle die bal wild weg. Veld op, Senegal kry hom by, hulle skop hom verder veld op. Doelwagter van Senegal wat hier kom deelneem amper aan die middellijn. En nou speel hom diskant van die veld te hoë. Risiko sokker wat hier gespeel word met die doelwagter wat amper hier op die middellijn die bal kom ontvang. Senegal, nou 'n aanval vir hulle. Hulle het die spel nou bietjie stadiger gemaak. Nou vorentoe aangegee. Gueye, die enigste man met 2 doele aangeteken het hier in die einde van die wedstryd, dan kry hy hom weer terug. En dan binneveld toe. Nog 'n geleentheid vir Senegal. Kan hulle dit moontlik 6-0 maak? Teen die oorkantste kantlyn nou. Senegal wat die bal verplaas. 'N verdediger voor hom, 2 verdedigers. Hy klop die een, hy klop die ander. En nou tussen hulle deur, en dan word dit afgeneem. Bal besit afgeneem deur Irak. Irak het nou die bal besit, oorkant van die veld. Hy, afgeneem weer deur Irak, as hy die aangee probeer. En nou word hy binneveld toe gespeel, net daar by die strafsirkel. Teen 'n verdediger vas. En nou is dit 'n geleentheid, nee, swak skop daar eintlik. En dan is daar buite skerm iets wat gebeur het. Skeidsregter lyk my dalk 'n vryskop toegeken. Daar sy arm getref. Voorarm getref, so en die bal wat hier as 'n hoekskop waargeneem gaan word deur Senegal, hoofpaviljoen kant van die veld. Senegal se Ismail Jacobs wat dan is die beslissing daar, ja, ek wou sê. Skeidsregter het daarvan gesê. Laat ons nou net bevestig, dit is 'n doelwagterskop, ja. Dit is 'n doelwagterskop, doelwagter van Irak wat die skop gaan hanteer. En dan tree hy terug en hy skop die bal nou veld op, ver veld op. 87 minute verskoningse speeltyd wat verstreke is. Nog 3 minute is amptelike tyd. Die bal word teruggeskop hier na die doelwagter toe van Senegal. Hy skop hom hier terug. Die keuse spelers wat opkom, hulle sal moet versigtig wees hierso. En as die bal hier afgeneem word, hier hoofpaviljoen kant van die veld, boogskop hier oor die verdediger se kop en dan word die speler hier van agteraf van sy voete af gespeel. En dan vryskop toegeken, hulle neem dit vinnig. Vryskop daar geneem deur Ismail Jacobs.
En

Nou ja, daai doeletelling lyk nie baie vleiend vir die span van Irak nie. 5 doele teen 0. Senegal wat voorloop. Senegal nou oorkant van die veld, net buitekant die strafgebied. Hulle is op die aanval. Senegal 10 meter buitekant die strafgebied, speel hom nou in die middelveld langs in die verdediger vas. As hy daai lang afstand poging weer probeer, balspad los en dan sit Irak wat noodgedwonge van die bal ontsla raak, skop hom hier teen die diskantse kantlyn uit. En dit sal 'n ingooi wees vir Senegal. Dis Gueye wat weer die bal besit kry hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld, dan speel hy hom terug. Verdedigers wat nou terug lê, hulle is 'n bietjie wind uit hulle seile uit. Dan 'n boog aangee daar oorkant van die veld. Verdediging het goed gehou van Irak hier in die eerste deel van hierdie kragmeting, maar later kan jy sien die gooi is uit. Senegal, hier's nog 'n goeie geleentheid vir hulle. Buite kan die strafgebied. Dan besluit hulle nee, hulle speel hom terug. En weer hoofpaviljoen kant van die veld speel hom vorentoe. Nou dribbel so 'n paar kort aangee vir homself. Hy mik regs dan links. Nou 'n kruis aangee, kop by gekry deur 'n verdediger, die balspad los hier hoofpaviljoen kant van die veld toe en dan wen hy die bal weer terug as daar 'n Senegalese verdediger bykom. Nou is hulle op die aanval. Dis Irak vlak in die gebied van Senegal nou. Hy speel binneveld toe, dan speel hy hom terug. Nee, wat ver terug daar in sy eie gebied toe. Nie noodwendig die beste opsie daai nie. En ooh, daar is hy afgeneem deur 'n Senegalese speler die aangee wat eenvoudig swak was en dan wild weggeskop daar deur een van drie verdedigers wat bygekom het. Nou ja, dis nie goeie spel deur Irak nie. By tye letterlik gee hulle dit op 'n skinkbord vir Senegal. Senegal wat die bal ingooi hier. Vinnig ingooi. Nou is dit Gueye wat die bal aangee deur oorkant van die veld toe lang skoppie teen die oorkantste kantlyn net buitekant die strafgebied. Geleentheid nou weer vir Senegal. Hoeveel ekstra tyd gaan hier toegelaat word? So byna amptelike speeltyd wat nou verstreek is. Twee spelers daar mekaar vasgehardloop. Hulle skud mekaar se hande, vra om verskoning, maar nie goed genoeg om 'n geel kaart te vermy nie. En die skeidsregter wat daar 'n geel kaart toeken aan die Irakse speler. Dit was ek vir my Mershans Doski. En 6 minute ekstra tyd, die bevestiging daar, ekstra tyd van 6 minute wat toegelaat is in hierdie kragmeting. So ons het nog 6 minute se spel. Dis 'n vryskop dan toegeken daar oorkant van die veld en daai geel kaart wat toegeken is ook aan Doski. Nou is dit goeie posisie, so byna 10 meter daar op die hoek. Oorkant toe en dan kruiskoppie, kop by gekry. Ooh, in die doelwagter in. Goeie poging daar deur Senegal. So byna nommer 6, maar nie heeltemal daar nie. Die doelwagter was op sy pos en hy keer die bal. Nou sit Irak wat graag 'n aanvalsgeleentheid wil begin hier van die hoofpaviljoen kant van die veld af. Hulle is teen die diskantse kantlyn, dan kruis aangee daar na die middelsirkel toe. En nou is dit Irak, hy sukkel daar om van die verdedigers ontslae te raak en hy gaan grond toe. Skeidsregter wat sê nee, vryskop, nou, hy was ongeoorloofde spel, man van sy voete af gespeel. En oortrede daar vir Senegal, die was hierdie keer gewees Diata. Maar ja, nou is ons weer by die weerwys en ek hoor daar is aksie, maar ek sien nie die aksie nie. Daar is die regstreekse beeld nou. Ons het so 'n minuut reeds verstreke van die 6 minute ekstra tyd. En hier in diep in die gebied van Senegal wat die bal gespeel word. Nou Senegal veld op in die middelveld tot op die middelsirkel. Senegal raak daar van twee verdedigers ontslaan. Dan speel hy om hulle oorkant van die veld nou bal verplaas daar na die teenoorgestelde kantlyn. En buitekant die strafgebied, hy klop so byna daar die verdediger die bal wat gaan amper uitrol. Kry hom tog terug in speelgebied. Nou is dit Senegal geleentheid. Ooh, lang afstand geleentheid in die doelwagter se hande in. Hy gaan val op die bal en hierdie keer Gueye wat weer daai lang afstand poging probeer het. Dit was nie hierdie keer was dit nie daar nie. Reeds twee doele in 'n kort tydjie aangeteken nadat hy op die veld gekom het. Lang afstand hierso poging deur Irak kry weer die bal terug met 'n lang skoppie. Dan sa so wille skop weg. Dit word afgeneem deur Senegal. Dis op die ander kant van die veld. Senegal, goeie posisie vir hulle. Buitekant die strafgebied aan die oorkant van die veld. Kan hy hom inkruis? Hy wou hom binneveld hou net nie reg gekry nie. Dit was Assane Diaw wat net nie daarin slaag om die bal binneveld te hou nie. So dis oor die doodlyn. Dit beteken doelwagterskop. Geleentheid dan vir die doelwagter van Irak.
Jalal Hassan, hy skop die bal veld op en hy kom hier te lande as 'n vryskop toegeken as iemand het grond toe getrek word. Vryskop vir Senegal. Senegal op die middelpolletjie nou daar met die bal besit. Aangee so grond langs daar na die oorkant van die veld toe. Senegal weer 'n aanvalsgeleentheid vir hulle. Twee verdedigers voor hom. Hy klop die eerste een, gee die bal dan so terug daar tot teen die oorkantste kantlyn. En nou is hulle daar in so 'n driehoek formasie weer. Probeer so 'n bietjie die manne rondjag. Bal wat aangegee word teen tussen drie spelers, so weer te langs. Dan speel hulle hom weer terug hier tot op die middellyn aan die oorkant van die veld. Kruis aangee nou op die middelsirkel, bal besit deur Senegal. Senegal probeer 'n aanval hier nou dis kant van die veld. En dan weer middelveld toe. Ooh, goeie aangee daar. Kan hy sy speler kry ongelukkig net te hard. Rol oor die doodlyn. Doelwagterskop. En Senegal se die Jaye wat net nie daar by die bal kon uitkom betyds nie en die bal klop hom oor die doodlyn. Reeds so 3 minute 44 sekondes nou van die 6 minute ekstra tyd wat toegelaat is deur die skeidsregter wat afgetel het. So dis so natuurlik Messi verby vir Irak. Hulle kan hierdie kragmeting meer wen nie. En die groepwedstryd teen Senegal is een wat hulle nie sal wil onthou nie. Senegal nou weer aanvalsgeleentheid. Dit word afgeneem by hulle. Dan kry hulle hom weer terug oorkant van die veld toe. Dis 'n bietjie ek weet nie wat sal mense dit noem vir Irak nie. Hulle speel nie goeie spel by tye totaal slordige sokker. Is daar oorkant van die veld. Later hy ek skop hier na die diskant van die veld net buite kan die strafgebied. Nou is dit 'n geleentheid weer vir Senegal. Hulle speel so 'n bietjie kat en muis met die verdedigers. Hulle weet hulle het hierdie een klaar in die sakkie. En hulle kan eintlik maar net vir tyd speel. Geen manier wat Irak nou mee vir hulle kan klop nie. En hier is Senegal. Senegal langs koppie, kop by gekry daar in die verdediging. Is Irak wat dan balbesit terugwen. Maar is van korte duur, word weer afgeneem. Senegal geleentheid hier, buitekant die strafgebied. O, het word afgeneem daar. Maar hy kry hom weer terug. Wonderlike spel deur Senegal. Speel hom so paar meter terug. Eindelijk swak spel deur die verdediging ook. Tussen twee verdedigers daar deur gespeel. Kry hom weer terug. Is in die, is in die gebied daar. Byna doel aangeteken die doelwagter wat daar voor hom inspring. Hy kry die bal afgeweer maar steeds in gevaarsone. Nou sit Irak vir die bal daar onderskep in die strafgebied. Hulle hardloop veld op. Baie vinnig veld op. Nou op die middelsirkel. Kruis aangee oorkant van die veld toe. Nou speel hom verby die verdediger. Wat maak Irak met hierdie bal besit? Nee, afgeneem daar deur Senegal. Oorkant van die veld. Hy is net te vinnig vir die Irakese speler. En hy speel kat en muis met hom daar teen die oorkantste kantlyn. En nou sit in die strafgebied. Nee wat, Irak het niks skiet goed meer oor nie. Hulle speel nou met hierdie manne. Dit lyk my die manne wat fikser is, is definitief Senegal. Ons is reeds oor 11 uur, is al 4 minute oor 11. En spel wat steeds aangaan. Ons het nog so 'n paar sekondes oor in hierdie kragmeting. Dis Tunesië verby. Dit is definitief 'n wedstryd wat gewen gaan word deur die span van Senegal. En baie, baie goeie spel deur hulle gelewer vanaand. Telkens regtig goed hulle geleenthede benut vir al hier in die tweede helfte. En Gueye het definitief nuwe lewe ingeblaas in hierdie spel vir die span, vir sy span. En nou is dit net 'n kwessie van tyd. En dit is dan die eindfluitjie wat blaas. Dit is jou eindtelling. Dit is dan Senegal wat hierdie kragmeting wen teen Irak. Dit is die FIFA wêreld ranglys nommer 15 wat vir nommer 57 klop met 5 doele teen 0. En wat kan 'n mens nog sê? Afrika wel gedaan, Senegal wel gedaan. Goeie oorwinning vir hulle. Die ander wedstryd is dit Frankryk 4 en Noorwe 1. En 3 doele aangeteken sommer vroeg in hierdie kragmeting in die eerste helfte. En dis geantwoord deur Asgard van Noorwe, die eerste 3 doele, Dembele, 27 en 32ste minuut. En later in die wedstryd, 90 in die 4 minute se ekstra tyd, is daar 'n doe wat vir Frankryk nog 'n doel aangeteken het. Dit maak het 4 doele teen 1. So in daardie kragmeting is het Frankryk wat aan 7-4 met 4 doele teen 1 teen Noorwe. En Noorwe natuurlik 'n baie goeie span ook. Maar Senegal klop dan vir Irak. Dis jou eindtelling in hierdie kragmeting. En dis op daai noot wat ek jou groet. Ons kyk gou na groep E. Frankryk wat nou bo aan die puntelys is met 9 punte, 6 punte. Noorwe in die tweede plek. Senegal met 3 punte derde en Irak is vierde. En Senegal nietemin goeie oorwinning vir hulle. Maar nie genoeg om daai top 2 posisies te haal nie. En

Ja, dit is dan nou definitief Irak wat hierdie ene met 'n slegte nederlaag verloor. Hulle het baie teleurgestel, ook die ondersteuners wat jy kan sien is baie teleurgestel. So op daai noot groet ek jou en geniet ons deernag musiek. Ons praat by 'n volgende geleentheid weer.

nie praat nie, die tyd is verby. Niemand is kwaad nie, en albei is vry. Kom kyk deur die ruite, die nag staan in blom. Woorde hoort buite, want

jy hoor my nie meer nie. Ek sê maar tot ziens, ek sal jou nie steur nie. Ek loop ongesiens, want jy is in orde waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is

jy hoor my nie meer nie. Ek sê maar tot ziens, ek sal jou nie stuur nie, ek loop ongesiens, want jy is in orde, waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

de dom, jou eie vingers gou, want jy het jou hand in jou mond vergeet. Ek onthou jou eerste tree so goed, ook jou eerste papa woord. En toe my werksverslag, jou kunstwerk word, het jy nog steeds aan my hart behoort.

sê, papa voel die seer, en ek bid, gee sy pijn vir my. Ek onthou, ek moes help om jou seer te maak, hoe ek wens ons kon plekke ruim, en soos jou bekie weer, dier die swaai deur gaan, het ek meer, as jy, gehuil.

sagte oorkyk, sê vir my. Sy lag net soos die winterreen. Is lief vir haar, die jongel weet. Maar liefde is nie blind nie. Die hart sal nooit seer kry vind. Sy sal jou oppas as jy vra vir haar geheim.

is arm, is desperaat. Sy glimlag oor die lakens, met haar geheime wapens skiet sy in jou.

Ek sing in Afrikaans omdat ons taal uniek is en daar is geen beter manier om jouself uit te spreek soos in Afrikaans nie. Ek is Candy Benson en my hart klop in Afrikaans.